Mm-hmm.

lustar efter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt idea. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: træ hevda rattliga gott.
1: Smyr nu træ i vid strandamalen.
0: Ja.
2: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer ut med färja, nämligen D.A.D. Det har varit vilt under storslig omställning att vi är i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisert att hela ner om live framförslut och med till storlittna kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förra känner. Här tar vi åtta niva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkansa festival. Sådant kan vi ruka det. Köp ägångomärsken nu på ägångomärsken.fo. Tui vid kun vi visse sia at hetta vir vittlare en nekandu.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visse du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

spela frålegan tonlok her, hissa bara svensk tumannar. Og det er så færre jeg faktisk at jeg det er hver for lusta ikke, ikke rinne, så færre jeg bare tenkja tonlok som, som jeg halde vera suverenan. Så jeg, etter min sending, og etter sista sending, så skulle jeg bare si at det tun indesanger og min indesanger som vi får spela i sommarsendingen der. Hjelta. Vi får börja i øyn og leie som jeg har spalt fyrir i sendingen som og til så leie som alltid fær med og i godt leie og til at jeg fær blå utgjømmer oppa kåk og så jeg vet ikke om flere at jeg kan minnast en film som heter Project X det var en film om, om et, en av Oslo et ball som nekker under dronger hette bjøa nøkron falt kjent søyn og det enda vi at her var det flere tusen folk til jeg ser Oslo hjemme hela balli hemma och här där en sanker I till filmen som blev eller center och är alltså han inkapsulerar sommar och ungdomsens varsla hur och det är ju inte Kid Cudi vi erase me vi and since I offer Kanye West

I can't stop missing you så sunko Kid Cudi og Kanye West og varska at rock hjarta tan kjensla flyr jag tycker om för det här var nu sommarsändningen för att ja för att rum snärre och få sin enda till för några sakna det är men vi är inte pura att ha fått to get om en annan färd jag vill ju så vi är att om vi ska ut och sommarsändningen så kan ska vi ta var och är det sen inte här av FM8 som ja kvar fram minner om och stämningen och ju hula ju till att I halte til Rihona litt, og I halte til å være ok, vel damt og svar, så vi fortsetter bare. Vi får se henne, vi slår igjen. Men sommerkjentingen, som hun henne har leise formatet,

det som helt høyre hun først nevnte, og det litt det. Du kan skrive inn klokken av 5.25.25, her du kan ikke gjøre et le, så at vi spiller ut det mynere indistoner og kanskje tynere indistoner her i sendingene, for jeg får en ja, indistlig enda av sommersendingene. Vi får spille le til mynene, jeg råkner faktisk at jeg heter mynene indiskunstnere, tenlager kunstnere i verden, og jeg er med over som fyra år siden kom ut ved sånne her Ja, efter hans rebranding finns det helt där utgåva och till Noah Kahn och till läge som välja sett jag av hemskorset. Det är till läge som är för tänka nu, nämligen Noah Kahn vid Lennon Stick Season.

Er det stadig der og meg? Jamen, det deg inn til EU2, kære lortstere. Jeg stand her, og verster, og kurere tøvnløg, vente platon, og vi kom noe døv og gjørte meg sikkert til, og i det tror jeg ikke jeg der. Men det er stadig du og meg, til at det er to som sitter her og hjemme og lortstere, og det er som sender tøvnløg og prater, og hva skal jeg at jeg halte at det er hun alt, og det er veldig lukk salig hun alt i alt sommer. Og en skriver inn til dere, av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
helt indisla inn. Hei herre, jeg minnes dere gode samrøve om paddel, da har vi kunnkjørt og nødt til paddelhøttene av Kjattla. Nå det en verløgje og åpner halvann september. Spel Bad Bunny, vi nå viol. Nu är vi jul. Ja, och klart. Jag är spanskt I skolan, så är du kört där. Men jag kan ju tro att det här är man kött, det här är man vara en av de halka och månaderna som vi har haft som gäst här. Och vi sändes nu I sommar. Och som sagt, ja, vi tar och snackar om paddlötterna och nytt paddlöt kom. Och nu är vi kommit så längt ut av sommar att nu Nu är paddelhöteln Tanucha, hon är bara runt om hjörnet. Jag har inte haft det här läget att ha Bad Bunny och Shibane etc. Jag ska nog höra att ta I nästa vecka och ta I här vid en sidderbörst till det. Men jag får spela ett annat läget att ha Bad Bunny och det är DTMF.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi Rihanna, vi Lennon, Only Girl in the World. Og dette var Sjande Pellaba, som yngste hatt av leie. Og tog kanskje øyne innskje løv, vi har skrivet inn til okken av 5.5.5.5. Og så var tøytelig spalt her. Og i søgneste sending av sommersendingene av her som sinne. Og den neste leie en som vi skriver inn til okker av 5.5.5.5. Nå, det er søgneste sommersendingen, og her vi gjør her for her hule. Hey, vi huskar att jag har hört Frolika Sanchin, The Funeral, tja, The Band of Horses. Band of Horses. Och ja, här finnas det Sanchin här, här titeln, fortäller en om katola man ska vanta i en Sanchin. Och The Funeral Song är nog ett av Tajmon. Det är slagt upp till det här stora varsla, men det är lagt upp till ett sort, ja. Roger, hade sa how much mother at the sanction air at han för i första parti av sång 8 och det är ta i ner Ted Mosby figuren skall väl ändligen lära vad det är att älska ett människa när man är förälskad och när man ska lägga on error dreamer vi sånka så hade det heavy stuff men i allt passa väl till dagens sending vi som har känt dig nämn här vi säger farväl till okay. Men vi sänder alltså hålla annan timme att säga men vi får höra Band of Horses The Funeral.

Det här var en helt sann från mig till tog in kära lusare till att du är alltså bara för läcker att sitta här och ett stand här eller arbeta här och lusa ett mer alltså till er. Det är för läcker att det är alltså. Vi sender fra FM8, og det er årsens søgneste sommersending av FM8 ved Universitetet her av Vang-Danielsen, og at ja, sommer kører ikke av og gjaldere over. Slått om det er en ekvokt som kan skjøre yngst her. Men det är den sånaste jag syns lä. Tui har vi där så snart att jag spelar några minnen in the slow och det är tack så sending men jag vill gärna krytta där sen vi tunnon in the slow och ösnä. Skriv in till lockar av för motion neutral fems neutral fems och så har du ösnä ett på kvart. Jag bort spalter ju där någon. FM8 och ta kärspa skriv också en SMS på in av för motion neutral fems neutral fems och så kan vi spela tutla. Jag får spela ett dåligt lä och ett lä som Kim Hansen singer som heter Batma Linde.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi I Am i Atla Løy, og Arne her hørte vi bare lestene vi lærte noen løy med til til grønne fløter. Og vi tar nå, ja, små 22 minutter etter av sannast, og sommarsendingen her av FM8. Og ja, hva skal vi si, ja? Det bare, jeg vet ikke, det kanskje en frabo. Vi får høre sangen Elin og Kara, en sang til Elin og Kara, ansa etter. Ja, jag hade just ganska ett snack men ans efter du ans efter lärnon det har gått till att det är en dålig höst hour och vi skiftar i någon så vi får höra en kara vi lärnon ansa efter.

Her hørte vi Hatler Johansen, vi lærte noen to og gjør det inn i det, og neste og neste leie vi får spille her i sommerkjendingene av Hesonsene, og jeg heter sommeren, det leie to lanterner, og det Mathias Reinsch, og før skal Fria Seia, som synes jeg leie. Fria Seia, jeg vet ikke om at vi det tog, men hun en av dem som av topplisten i Danmark i løtene, og avvis jo en høyder utgave, og etter hun kom ut, det var ikke så skjelt. Men hon ikke en kvar för jag kom förr. Hon har väl kan två för för äldre så jag att man bor så nere så är hon ganska en av och här. Vi får höra to lanterna vid Mattias Ranch och Fria Seia.

0: Att vara läge två lanterner till Mattias Range och Fria Seja som här säger så är Fria Seja i väldigt gammal förrest. Hon är två förskälter och Kjöltmån bosatt nere så är hon en av åkare äxna kan man säga. Og vi her sånn, så sommerkjentingen øyelig ved måtet til Sjorkblutt. Hun altså kommet et enda. Det vår søgneste leie i spillet i årsens sommerkjenting. Og ja, jeg har den sin dør blanda. Sånn det døyligt at man kommer av mål til alt det gledeligt. Men det er sikkert hos oss alt at skulle si farvel vi her sommerkjentingen. Og vi tykker om Karlof der. Men ett farväl är ju ett enda litet farväl härifrån till att jag är efter vid omkring öronsändningen av utavsvarsen här av FM8 om några veckor. Ja, jag vill sagt om en två veckor eller så är det efter att höra här av utavsvarsen. Men jag är färdig att enda dagsens sommarsändning och sändningarna, sommarsändningen av FM8 vid Hera Wang Danielsen. Vi har någon läge som inkapsulerar sommaren som vi har haft och hever en gammal bådskap och jag hever ett suverent hula och låt oss bara säga tack för sommar, tack för att du har lust, tack för tikkun öll, tack för att sms när vi där finns in i sommarsändningen i sommar. Ja, det är väldigt en frakt, det är väldigt en glädje och glädje, ja, man kan nästan säga att det är väldigt en sommarglädje. Og om man ikke annet har sagt det viktige idéer, så vil jeg si det. Jeg går ut det, tror jeg nok, går nok, og anker elsker det her verden. Om man ikke elsker det, så skal jeg nok elsker det. Vi får enda sendes navn ved blått græs og sommerglede. Og varsågod, skal vi bare glede oss om det sommeret som vi er ferdig.
1: 1, 2, 3, 4!

0: släcker tostan.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryckingarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åttan är marskar, vi är oppås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från oppås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till oppås av 203-213 eller vidja hemmasjogare oppås.fo. Oppås. Samband och gödlom växer.
2: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00. Det var her nødt vinter jo. Sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre eller træl. Og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får 20 00 00. Kulle vet hva det best.
1: FM 8.

0: tror jag är hävda rattliga gott, ja.
1: Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: FM 1
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd Vi tar av løsningen Pruiser 1295 En perfekt løs til tøyen Vi vil ha bilen regnen Rotelian og klaren til arbeid Vi legger tøy Ha bilrøkt kurlavensel.fo Etter av telefon 35 45 30 Vensel bilen
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerpann. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Veres, kvön halvan tumma, Atlantein och Nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havna efter festivalen, så heim ska ta nok släppa. Och vad säger klockesläpp? Sitta där, ägarkommersie ut det, ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkaren tur.
3: Vill helter häva fri, till råkej.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Vars du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Stola B36 varspe noen heva, tja kissa, Sorøyar sperrekasse og Morsens bussar. Stola B36 varspe noen heva, tja kissa, Sorøyar sperrekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksredervarpet. I dag sender vi fremskundet en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øste ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin i fm1.fo som podfarsp. Og i dag fyrer besøksredervarpet ur okkara luttla donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir jo et verlig krutsk i fotbollshavnen, og da blir jo et at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie å selge en part av fotbollten til et privat fela. Det har ført visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TANMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har vi bjået Christian Andreasen, forstår i FCF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi byrjan og en simpel spurning. Hvert det her for en strøy?
1: Ja, så det et ganske langt strøy enn det som akkurat oppstander her i sammen med Atna HM. Og det beinløys også ikke til balladene det til at FIFA fortsetter en åttan nekra fra Bonn Aren, og åttan er konsulteret som vi nekker annan, boer fra en jatland for en atle å selge en data, letja heimsmarskapingen og gjøre fela, og hver som privat utleggjere kunne kjøpe en parste av snedet felene, Ja, då snackar man det 20 miljarder dollar han släpp in nu här. Och projektet kallar han sig för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sent ut till öll hemsens land och han behöver näka kundingvaren. Bara att han har en huvudare och det har en vakt i större ontran. Och det har inte så att det har att UEFA kallar in till en kreppefond för öll landen och vi. En teamsfond för alla fortsatta lotagare. Og det var fullstendig bra semje i Europa om at det kunne ikke ta kast. Og nyestånden var at vi funnet at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte fire. Og jeg hadde til boykottet i England, den høyte han stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyne skrivet ut fra UEFA, slutt han 18 år. Vi er jo vanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte alltid det långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norr-amerikanska samgången tar runt vid kritiken och den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så... Det händer så till att Infantino tar alla nattor och blir ombering för att han har gjort det här. Men det som har röst kritiken säger, nu är det förrän för länge. Vi har missat all det där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamour som vi har varit i UEFA-arren som är raksadagare i FIFA under 5 års arbete. Han uttalar sig kritiskt om att det är. Arren till att vara en amerikansk rådgivare till Infantino som är förrande president i USA. Han var rösten ur FIFA av snö. Så det har skapat ovanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad Intland kreppefond i Marokko. Och det här löknar vi tog. Han kallar bara det in som halda vid honom. Och ödde andra rätt utanför det. Vi har en gång nämnt det vid Björvi. Och helst värda fortsätter som över FIFA som har kritiserat det här välskalda vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det här. Att ödde samma samman om FIFA. Och det här färger upp på ett större öj i grunderna kan man säga. Som färger så kritikerna och UEFA. Asien och norra Amerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuk av organisationen är. Du kallar bara att det är första in som du hällde vid samman vid. Du kallar sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missad när vår kan man säga. Och det är faktiskt bara vid att mera bensin och bal som bränner under normal kan man säga. Så man ser stövande i FIFA är väldigt allvarsom och... Og jeg har aldri krepp man bare vekse for å få en del som konkurr, altså. Det må man si.
0: Christian Andreasen, etter her en pura åhørt støv, at det har hendt i fotballen før, at trutjer fotballs samgonger, som dekker hver sitt kontinent, fører ut i en beinlös utmelding emot FIFA och säga att här att han måste aldrig och FIFA fortsätta. Hur det blir så allvarligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långare söva och hvis man ska se det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valde alltså, hur ska alltså, det är en maxtrojösning kan man gå och säga alltså, Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat att kipa för kappingen och sätta kappingar i staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstök och samgångar ju kipa för från undan och förbarskalendaren är ju inte av enda lir ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plåser vi är för tog som gånger vid sig i löten till det som UEFA kan vi ha med Champions League vi ha och Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flöjlig och låtäck och ändra spelen och så vidare. Så hävdar vi att

0: inte. Og det kjems det av det som sier at FIFA under Infantino har vikket om sine kappinger tiltøk og eisen sin kommersielle løyklod. Og UEFA og Europeisk Fed har flere år avvær i måter at hele for noen dyster og for tatt han dyster kalendere kan man si. Og eisen til at avgjene vil tikkne uten kunding og uten noen samregninger. Og det største av tiltaket som har sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmesterskapet for fel, ja. Og det var et øre strusjævne som vi har tatt. Det var bare ikke vært for med en kapping, men også noen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere, og fel, og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen, og jeg var kanskje før etter hele, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser jo ikke til HMV i Katar, at her visste han en ære mindre av seg selv, enn det som kanskje er mest i Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på manneretten det, og det var kanskje ikke en sånn mentale avsemmer som var i samband med det. Og flere europeisk land, de vil ikke det større dente av manneretten, og man er jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge staten i Katar, Tjekk, Fyrsje, og så er, ja. Men det var ikke så på en av veien at empatien var ikke typen, han var mer, han leier ikke nekker i manneretten der, og tog seg ikke selv påstått om det som er rundt av en politisk bådskap til det kappingsene. Det kan også være samtidig med litt kjøsandet, men han får helt tydelig han, og i gassene i parst vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi i Europa, og tatt det som Katar. Han leier ikke enda manneretten, det var ikke det som han interesseres for, det var han. Kan ska vara det kommersiella, det råa kommersiella innanför HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Då var i Paraguay. Så han är vid affunten sedan med Trump i Saudi-Arabien. Och det här visste att UEFA vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till affunten. Helt det skulle vara sedan med Trump. Och det här var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur sig allt.
1: Kristian, det är kanske jag lyckas rädda att samla tracken här till öra näck till förtäller och är röjning att lyckas som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig ärmarska kapaciteter här på en men det här första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just den här som har hänt nu det är ånden i om det är ett reaktion av dem men kvärt värde och törtliga som var och som felan som gör det till att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid han.
0: Ja, så jag kan lycka nämna nära avsämning som är snöver till vi lottagare antal alltså det som ska lottaga i HM till vi börjar växa han ju kort upp 8-4 och till vi tar honom för att få upp i trusch eller vad det är för 8-trusch eller vad det är 100 men det är så som jag var katalle. Men det vi har vi flere planer, og det vi også nødvendig at man har røyden av trusk i kjøkkenen. Han har skapt seg nek var uvinner og alt som var fotballte. Og det lykkes om det som kulminerer nå, kan man si. Og så spurte du om...
1: Jeg spurte om hvert utørs det var i sånne fjellene.
0: Ja. Altså, det som jeg minnes til, det at FIFA en fjellerskap som autonomer, altså det fotballtrym som øyer FIFA, og det altså landene som limer i FIFA, og det vil være lykkes med solidarisk kjipan, hver man har arrangeret selgende HM i fotballtrym, og så man bortar pengene som har vært... Givet avkast av HM, nye kjøkken om fagbarnssambandene og nye til fel og til landene, at utviklet fagbarnene for det. At det vil være kjøkken til nære penger i fagbarnet, så det alltid være nære som fagbarnet har lagt større rente og kjøkken skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA en organisasjon som har til enda måske at arrangere kappinger, medan til landene som også gjør det. Og det som landet kjønner jeg bensje for, det man fyrer at kommersialisere det og gjøre det til fele, kan uidakjøret komme inn, så mister man reier at det. Og det kan være i forhold til hvordan kappen skal se ut, altså hva regler skal være galtende, fotbollskalenderen, altså vi vet at det er, hvis uidakjøret kommer, så

0: så ser det ut att ta sig ut. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi är som det är värre. Det blir det inte. Alltså, det, och då är det, man är väldigt människa för att missa det ju att du. Och sälja att det ganska, ta det höga kompetensstrøy med den FIFA och FIFA dem så att kvar kappingar ska det nu skulle ni vara arrangerat att ta konkret till europeiska kappingar där och att allt det maskineri som går för sig i FIFA så är så det är en öljande det är en öljande maskvärd till säkra för ont och åtarna och frabåt att den andra för i halt vi är så sök för sex med det det hade vi varit fullständigt arbetslöst och bara sätta eld i på den vägen vi har vi har varit en superkopplad dömes som skulle komma till dig i Europa kan man lägga som en röjna bröd ut ur till regimen man är i och alltså till dem vet jag mig avstå på den vägen så tjata hon inte pengar i förbåten så är det nöjligande det har väl lagt så stor dent att det ska vara en soldatisk en tjottstyrande kipan som FIFA är och tror jag att man nästan lägger dent till FIFA som bestämmer och sitter reglerna och så är det så till här vid det att vi gärna vill bli halta till solidariska som är en sorry att pengarna skulle distribueras till människa fotboll ja och det som vi gör och det är ett nas öde väl och så man det vi har en ju mer pengar och tror jag mer pengar vi tjuvna till och fotboll samband och vidare ju det är ju något gott av de färgen kan vi få mer pengar från FIFA till att uppbygga fotboll för ja
1: Så tog inte att det kom ut första färgen av Ålasöke aftan till The Times i Brekade. Och vi tog grejerna som leder sig Pandoras SG upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men ett av de tingarna till är att fel är att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Sviarssonen till Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt eisne, det är så känt att jag vattar, men det var det sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det blev sagt som lejes att lönen till honom kommer att vara touchedoppla. Och det att det var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det har varit sär under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har men kan se upp ju i Einarais herren och suspekten personen med den andra arabiska hemnen och Arne till att ta Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner. Så är det här en pastor att hui tog vissa till att du säger att det är en länk för sig va?
0: Ja, att du kan säga så är att så det presidenten nu i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några dagar som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar i rösten vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv för ödel London och i världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det var helt fettligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod. Alltså, ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning i halvtid. Alltså, ett värre samband till honom vid Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vid faktiskt i förbättningen det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till det låter kanske ska vara en ceremoni, jag var tjock och jag var vidlig en ceremoni när Trump kommer in och sen och han färger till sig fria högslön samtidigt som till krutcher och de nästan alla ständes och så är det och till det vilja politiskt ävne att ge en fria pröjs till Trump det som är uppåt det mörda löje det är han ger det åtta när sporten är han efter alltså han har ju trots allt han har nämnt att trots allt vi så det är inte något som man börjar sätta igång pura kjolver och så är det själv kappingen alltså som gånger virus är ivre du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanisera och till just för att Sean Feluska för att du skulle ha men det är inte för spelarna kanske som det blir spelare och göra höven hit då och så fattar det snedt under kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyga väl. Amerikanerna är som för rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantin och sier han kjolver.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att hvis en amerikansk spelare, han fikk jo løven å spille, og det var noe som ordentlig fører som en eldre kjøkken, at han har fører som og det har alltid vært veldig taktisk avkløkt av noen, at vi hører tås om det.
1: Så er det en pausen som i kjøkken har en finalen, ja, du lyste med en Super Bowl, vi skulle ha et halva tumme lengt show. Ja.
0: Det sås da også, altså under kappen, det var imenske, Iba som en avgjør, også vi var, altså det var nok snakk var snedige hendinger som hendte i Jøgnum og kappen, som fikk kritikkene vekse, kan man sige. Og man ser til at hva hadde avgjørsemmer, hva det mest ting som hendte i HM, så brøytes tøvnene, altså så brøytes holdningeren, og man fikk et inntrykk av en mann, som dyrkar sitt personliga valt. Och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin ensamhet. Och det öliga kjolda man ju hör, det må jag sen säga så. Om man är vid en egen kongress till FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid vad vänden hela sidan. Och han hör, och du måste ha det här till att ta ett HM-kör i USA. Så det alla möjliga fortsätter här i Ure, kränga runt, runt om vajen i honom och bär till landets lottäka. Fortsätterna blir att bjöva vid till 17 distin och blir att bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarnsämnen är inte så större att det kommer att ha en nivå i här. Så alla gängar runt om vajen i honom, han har sig på alla dessa fortsätterna. Och det är sin egen enda limer, mina kappen kvar fram. Och bara att han har kappen till liv och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har jag nämnt vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesbojen, det är mitt annat Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Alltså, som har spridtjövande kvärt och kvärt ålder kan gå fyrir sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidningen som bojnar meldar från, det är tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Alltså, det talde jag också.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjockissa, Soröjar Spärrkasse, og Morsens bussar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantin i Urhøver har konsulteret sine politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter, fotballspolitikere her. Og til reisen, konstaterat jag att UEFA säger att aldrig till Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till sig av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino överhuvud när han stod ur UEFA?
0: Alltså, det var det vi har stått som blev helt en om ölaskotrina, minst när det var på en annan ölaskotrina. Och det var en öliga massiv stöva mot honom. Alltså, det här man ju säger. Det är kjoldan jag säger att det är europeiskt land, men vi är så sant som det här förrän. Kjolt är landet som kanske är när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag var inte i Kjönhäver när han stod i Europa i Kjönhäver. Det är inte Kjönhäver.
1: Men hvis man känner hans här mat och så, alltså hur han uppför sig, så har det varit väldigt typiskt här, att han har varit ett av de små lånden via en pengar på sig, och bjöd att man så snäck mera. Och till alla ägsen i sån här uppskottning som nu tycker jag bara någon, att pengarna till folk på sambanden från UEFA har det hackat halv är för, alltså vi omlade 30% var affären från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 20 miljoner dollar. Tänk inte pengar för att lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså det är svärt att en 7 miljoner var. Och det är ju, som du kör sig i morgon, att du kan få det. Och så är det något som lockar folk. Det är ju gott att få vita om affär sådana pengar. Men det är ju inte öjst en viss skepsis. Alltså, och så är det sjående man får hitta till tullen och kvällikratt han fyra. Och det flesta land i Europa säger ju att här har vi gått att pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal reserva pengar på EU 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar av pengarna i kassan i förvägen. Så det är bara att komma pengarna. Alltså, det är inte här problemet ligger. Alltså, problemet är att det har gjort utan näkra förhandling utan transparens, utan konstellation med näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Så, kjolt om det här, så vill vi enkelt via en gåvån urslutning på sjukhusnivet. Men så att mera pengar FIFA ska ta in, kanske täckta mera pengar från UEFA och så där samlar poljan blir någon större tar vidare ut så.
1: Men Christian Andreasen to är FSF forsete och ett här är en pengar på så som onkel kanske blir frestad av. Men kvärt är stövan kör för ska fotbollssamband man till allt det här som händer nu.
0: Alltså nu ska man huska om det att vi är ett litet land och vi ska vara till en förskarintresser. Så vi tar inte vilja ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 eller möter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klara att vi är Limri och EFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu så vi drar ju sjående att fylltja till en tryg tre politiker som är Europas ständer för alltså han är kritisk mot Infantino. Men samtidigt måste vi vara att han är stadigvæk Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte möjligt kandidat och en kommande borde som har bjöd sig fram att vi är nu. Man kan säga att UEFA är den grejaste möjligaste parten men här är östen Asien och Nordamerika och det är flera värre fast att östen tidigt frastår från honom. Flere europeisk land har meldt ut at de tekker solen natter, Øystein og Norrland, vi har ikke kjørt det inn. Så til hvert fall han mister stol. Men han er Øystein Himmelen, finnes jo andre land, og er en kompensasjon av stolet seg. Sur-Amerika stoler han, og Afrika stoler han. Og jeg hørte Øystein at Oceania, som er Australien, til området her, og jeg viser meg om Øystein stoler han. Så han er ikke, strøyer ikke livet enn, altså. Hvor vinner det strøyer, kan jeg heller ikke si at vi sikrer at hva det enda vi, tror jeg at han, hvis jeg mener at de som velger Infantino, det er ikke UEFA og AFC og så videre, det er London hvor det er. Så jeg vant til at hvis det strøyer enda, ikke enda for innan kongressene, så vil det en spørning om at helge stemmer, altså.
1: Ja, det er med at helge stemmer, det er 211 stemmer i alt, og i UEFA er det, som vi som minnes, 4,5 trus, og teg det så AFC, Asia og Kongakaf, Norr og Mi-Amerika 3, så er det ikke, så det er nok til at Fettling fant inn. Du sier, Johan, at det er noen av noen som har tid stolen at fotballsambandet har ikke tid støv igjen.
0: Ja, arme vita för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna så jag kör med kandidaten när han är ändliga sig när går om från den första mars för jag har hon.
1: Det är nästan Anja som har sagt när går om till väl som är i mars nästa år tror jag som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men I har hört jag nästan säga till att Tio Rochvald Infantino det är till fotbollssamband
0: just. Nej, alltså som han vill han uppför sig tjena passande någonstans längre tror jag. Og bare at vi frier prøysen og alle ting som har hendt når man og at det skatt omdømme til fagbaten noen. Vi skulle huske om det er fagbaten livet av omdømme. Fagbaten livet av sponsorer og til Och jag köpte vi kom att marschkon för ju sponsorer att för reagera och säga att vi vill ju vara vis när Eljeströn och är när ena är sluknande äppeln som för fram till det är det som förbod den ena ständer för ja så att allt höstens spårning om image och marknadsföring ja som vi vill få ut ja och ett annat som jag inte kom fram nu som jag vet inte hur hårt som det är men reglerna är FIFA säger att du kan bara sitta trycka sätter och visst det är det så är det tre sätt han sån alltså och här har vi FIFA som meldde ut 800 raffer som när han att han första sätt han sån till det ju vi och det är helt löja läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att han blev försedde kan man införde max tror jag sätter och här ständer postet vi tog någon att det inte går an för att ha sidan när de bestämt hon nämnt under mitt land och i appellkommitté och så vidare. Här ständer det inte till att det är inte för dig. Han visste at det som sa du da skulle ha, så tror jeg sett det til. Men forskjellene vil jeg ikke nevne det her. Og her er langt gøyne kommet protester på det. Ja, han kan jo ikke velge satter, altså. Og det er ikke en sant og løkfølse spørninger hva hender det her. Så det var en ekke mulig å åpne det her.
1: Men Kristian Andresen, jeg hørte det sier jo Johan at alle til Johan Infantino er fort. Og her vi så ligger først hos fotballsamband til å linje vi resten av Norrlanden og til Vesta av UEFA-eisene.
0: Ja, ja, det gjør vi det. Det gjør vi det.
2: Stola på 36 Varsbenon Hava, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, jeg kan huske meg råd litt sin dratter, og vi snakker nek om Infantino og ta maktmenneska som han har utviklet seg til, men du kjenner jo hva eneste mann fra Tetuin, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om de her menneskelige parten med honom?
0: Ja, så jeg kom i förra sammanhanget, det blev fortsatt hjemme, så var jeg kjående og vidtja i UEFA, og da var han iraskrivare, han lagt for Engur, han unnaturlig, altså han unnaturlig, altså han øyrende gløkkpersoner, og han hever en øyrende stram firma, han dog øyrende ikke mal. Han tog seg flottende engst, og franskt, og italienskt, og veisende for spankst, altså han er totalt unikom til det kjentlige, altså han dog vel å kommunikere, men han var en innadvente person, han var introverster, og vi skal være veldig korrekter. Det skjer så til at det som er vant av når Platini skulle bli president for FIFA, og her hendte så til at jeg kan lukke meg til hvor han ble valgt, men han ble så valgt, og jeg vet ikke om jeg skal lykke å forklare hvor han ble valgt. Jo,
1: den hører.
0: Altså, det var jo mitt i 2015 oppstendet en øyelig gøle i FIFA, at det er korrupsjonsgølene som har vært, og det enda vi at det var levd 2 personer etter hva, og det var jo Blatter som var forskjellig i FIFA, og Platini i UEFA. Og Platini var jo han som skulle takke i hverandre Blatter. Og det var jo en større krepp i FIFA da, på grunn av den lovabrotten som var ferdig fram, og den korrupsjonen som var. Så det som var enda målet vi å finne noe som president og at når Torborg var faller, det var å få en som kunne oppfatte bygge alle de av FIFA. Og her var det faktisk Norrlunden som først var det her som pågå at kanskje kunne Infantino være et godt bo på det. Og det var ikke så vant til at det var for å bedre mål, men han fikk så undertøk og øsne først i Europa og så øsne rundt omkring og ble så valgt der. Vi hund 15 akkurat og alltid, det var det største vi möter Sheikh Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev Walter, det var mera jöknenskyggande och stärskare governance regler, större fortsatta stål till Limalont och ändå rösten av avledningen av FIFA. Så det är en öde ironi ut vad som händer. Alltså, vad är det som inne händer vid honom? Alltså, det är, alltså, han har ju jöknenskyggande och han sitter som fortsätter. Han har klarat att fyra fallda sina löner mot olika blattereffekter. Han var presidenter. Och jag kan gott säga för mycket förkommande. Men jag kan mata att jag inte känner efter. Han är blivit... jag vet inte om det är... Kan det färsta av honom om det är Valde eller om det är omstående eller vad det är. Men han har brukt karakter i mån till kan han vara när han var e-skriver i UEFA. Rättligt markant. Samstånd vill jag inte säga det här. Att han är ömmättare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker, och jag går i kontaktflater, tog ett mål, och har östen gjort mig gott för FIFA. Alltså han är ju, det är inte bara ringt det som han har gjort, och han har östen mäknat, som det har sagt, att få mera medlare ut till Limalanden. Och åkara stål från FIFA, han är ju ökter månader i mån till när han är Arne, han blev fortsatt. Så det här är inte så att är östen att klara gjort något ting, men det här som hever hans här vajklöjse är hans här alltså ärtbordet, alltså vi är inte att jag ånder bara lägga mål för nämnderna och vi viskas med andra rejser här, ja. Och så får han så i linjen här på att han att han ska sälja fotboll till privata rejser och ta i den reja linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, alltså det är rakt nysvim.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att fortsätta Marla Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövan är det redan ägde limer i FIFA till 211 Limalond och till övriga Imes land och från Imsen och Hansparton. Och tar du fast ett land när man så är det per definition att sända kaos ut det alltså det är ju vad det är ju även så kulturer som mötas och det är olika intressen som mötas och det är en tradition för här så här vi sorry om jag vet inte vad man kan säga makt kamp och nu är snä och i mitten hansparter och så är ja så det hör jag och då växer de nämnda till jag vet inte vad jag säger där alltså den tredje folk nämnda och då vad ska säga här så står det nämnt det ändrar ju ju alltså det fortsätter som är allt alltid alltså kan fast vara så att få samma medel så det var så jag hade det är väldigt vanskligt och tror jag att strukturen i FIFA och i sig självum är väldigt vanskligt att hantera och så hade den här vitöker som ger fortsätter nog så så allt som vi har skrivit nu och du kan se som det alltså det är det så att jag i fotbollssamband och fortsätter mynta fotbollssamband som vi har skrivit nu och så här var det de vanliga vitökerna nog så så allt då men det kanske koppar totalt i ur alltså och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare och här var kanske den båna och gulden och tjallöjaren och det här var en särskild status ja. Och det kanske fyra steg vi strukturen
1: och jo, nu säger jag till det som jag sitter i huset det var en grein i New York Post inte New York Times men New York Post för en två veckor sedan kvar ut har sagt från och till för 16 det var det sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST
0: det är väl möjligt alltså det är väl möjligt alltså han har ju sett bättre men han är ju kan han bli en tjej så men jag valde att säga så han blir hållgammal till livet men jo det är säkert nekvar sjöver om det men
1: nu säger forsket i men i elskrivar
0: ja elskrivar ja
1: men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga dem bona i golven och kör FIFA så gänga du samma vid hemslägaren till fotbollen är otroliga viktiga för nekvlånt och sälja diktatur ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien så HM 2430
0: ja.
1: Kvart är det som händer och hur tillgång till det har man inte sett demokratisk kulter
0: ja du kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi när vi FIFA brötte här och nu skulle det så vara Lima-London som är för att det var EA-fonden kvar i kapningarna skulle vara och det är så först för när vi avprövade i 2018 när kongressen i Moskva under HM i 2018 ta på sånt här med att nu skulle HM vara i USA i 26 och så har du haft den processen sedan då och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vi är den nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var östen vi lagt för EU-fonden och vi var formellt gått till jag och det man och så det är inte många demokrasien det var varann kvar det var bara en enda livning som tog avgjort så jag vet inte vad det här man har vitt att säga att det inte är demokratiskt alltså.
1: Nej, jag menar vi tog att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med trutchen hänspart trimmen hänspart och sådär så att han nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien och tar bara en kandidat för att det var Saudiarabien
0: jo men det här var sämre om det jag funnit det är alltid en egen jag funnit som jag har kört det hur långt det fungerar att stämma så jag vet inte om det är så öjda när jag bara lade om det här konstruktionen men konstruktionen är mer transparent än den är väl för trots allt alltså. men spårningen om HM det är ju alltid en äglig politisk spårning alltså.
2: Stola upp i 36 vid Varspen och Häva Tjakissa Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag kan hos mig att vi får hittas inte fram efter. Vi tar vad straffes där vi är i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tur har ni här i sändningen sagt att fotbollssambandet har heller inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrat för. Det är kvart land till en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte hur det är hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobby virksomhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har det jag själv på nu det är att ja men jag är inte möt med den. vi tar ikke noen navn som har meldt seg til, og meldt seg banan, som kan bjøre ned. Og skal han, henne er så fettelast, så må jeg et møte være den til. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at dette mal er avklaret hva for hentet. Det tre måte at jeg sa at jeg trusste av honom blev så størst, så det blir det at BOF og AFC og Nord-Amerika har kommet kraft av å kritisere han veldig kraftig han. Og det er også vi føler til at han vil føle seg trusten sånn ek, men han liksom selv vil legge fra seg, kan man si. Ja. Og det kanskje er aktuelt, også om flere land melder ut at de kan stole natt.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Alltså jag vill säga till att jag minns platt här på att jag säger till att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag bara UEFA att han fyrer mig. Alltså UEFA har något störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har det valt och ställer inte trösta på något sätt som det gör och vi att bojkotta kappingarna så är det så tycker vi att jag kan gå upp luva vanskligt så. Då är det att jag får så snäll London som jag fyrer men visst du har Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si. Ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen ikke har valgt mer, så kan vi ut og stemme få en gang. Altså, det er møtstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at det kan vi føre at anker teker seg sammen og sier hva skal at infantinen aldri burde trekk det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
1: Ja, men Kristian Andreasen, tre scenarier. Det ene det vi er inne i akkurat nå, at infantinen han fyrer kjølver. Det neste scenarier at anker stiller opp på måltronen og blir valter. Og tre scenarier til at infantinen blir at valter. Om vi tenker at det tre scenarier, hva hender hvis infantinen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det blir en veldig ballade. Det betyr jo til at kanskje at UEFA ser ut som tepperen, så det er vant det. Det er veldig vanskelig å umynda seg hva det hendte så. Så andre måter har funnet en semio, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blevet strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som har så å si alt og alt det, det skal vi skulle røyne av. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen har ju AFC och några märker arbetar vid en modell där vi fortsätter att gänga på skift med till konfrontationer och det kan ganska många omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnare brötning och i FIFA just nu. Alltså kvar vi får man gå sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså gåer nåså först kan jag bli kanske man till gåf
1: gåfysning kanske
0: ja gåfina skilda
1: men Christian
0: också jag så kan jag inte veta att jag blir semi jordo genom alltså jag måste med sitta kan inga verk och jag får kraft att kan inga alltså vis nu felan chans att bli till kapping där och tänka gott vid en nek vil opplysninger her som kommer frem som ikke tåler det til oss, kan man si.
1: Jeg ser at UEFA krever at han ikke sletter noen mails, men det som jeg skulle si at er at det her høtten om boykott av FIFA-kappen fra UEFA, hun stender jo vi igjen.
0: Ja, og hvis hun stender vi, og det kan det godt hende seg at det blir blod til det. Jeg hadde det lykket av, men jeg ser kanskje anker sprekker i Europa, at vi fronten og anker land har meldt ut, at vi ferdig gus, egentlig vi i Lotega, i noen sparekapping og så videre. Men det har stått franker, og ikke ganske ikke så lojalt, langer under vind og TV, så det kan hende alt man himmel gjør, ja. Men Boykos, høyt han, hun gus, hvis hun held det fram, Og ikke andre andre som jeg vil gjøre, så ryger den for din, og det gjør han. Så det er for det vi har samfunnet om, altså.
1: Hva held det til det mest sannolike, altså? Råkner det vi at han ryger?
0: Ja, det råkner vi.
1: Hvordan sikrer du på det?
0: Nei, som sier Janne, du kan aldri være sikker til at det kommer alt kjøp på alt, til å finne etter land, og til heltene til landet som jeg kjører til. Og vi kjenner heldig ut og klarer å få at hele landet som skal til for å velge han, så Och han hällde fast vid det här valet, så... Men det är nog annonserat mig fram till att jag vet inte vad han sa det nämnda livet med det här vettnet och bäck och jag vet inte vad han är. Medan han är ung kanske vad han är. Och han är ju stört valet, jag vet ju. og selja til at han kort omsignaler en løs som var kritiskur. Det var ikke mye bensin av alle, og han kommer fra, han gammel UEFA med over. Så jeg må si at det ser ikke godt ut som.
1: Men så det hinsporningen, og det at den ekve av Nimalanden og FIFA ikke stor, ferger helt ikke stor der. Infantin med fyr kom vi en påse av penken, og jeg vil så å si kjept London til at stolen. Og i to støve, hver ui første fotbollssamvandet, for et øyelig godt tilpå. Hvordan vil man reagere på det?
0: Ja, så du kan ikke kjæpe til nekva. Altså, vi kjenner tullene, og vi vet at pengene her forveien, så da kommer her nok å lukke av. Det var sånn om Infantino sitter her eller ikke. Og det som jeg tror på det, han har gjort mer FIFA til et ankelsmannsversk. Altså, han Og det det ikke, altså, vi vil godt det at fotballen, den framgående for fotballen, det ikke bare øyne mannen for å takke, det sannelig øyne til alt arbeid som vi gjort, og som sier Johan, han har også gjort noe godt ting, ja, noe godt ting, men fotballen, hever ned, altså, gang til fotballen, hever, særlig at fotballen så populære med folk, altså, at det en, fotballen en suksesshistorie, kan man si, ja, Og hans vi halda fram, jeg var sånn, om Infantino sitter her, ikke, altså. Tror jeg vet ikke så mye, jeg vil si at det at hvis Infantino feiler, så får det unge penger, det ikke, ikke vi der, no. Jeg tror vi har pengene fra FIFA, for å vekse i fremtiden, 8 måneder hvor sitter her vi rører, og det tror vi er, høyest alt da man møter øren land, og nøysen i hansparten, at de fleste forstående vi gjør med noe skilje, at det ikke, altså, pengene har ikke navnet Infantino, det vet du hvis. Og så kjøres som, kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till skifte vid det kött alltså. Visst att sen andra kandidater kommer fram och han förstod och så repar korset sig nog kött och nu vi. Men till en öra större vojklar inte halvdje jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är en lång tog gånger och han har så händer och man kanske bojar inte kongressen vid i mars månader större sannolikhet för en EU-liver. Alltså så det ting skulle hända något kött, ganska nekiga vunder, vi har missat alla det, och det är härifrån, men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga ännu.
1: Jag hör ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött, så.
0: Alltså man hör ju också att det är arbetet, vet du, men jag måste säga att det inte kommer något ut än, alltså officiellt. Som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man är trots om ganska presidenten fyra norr om kanske samgången ska vara kandidater, men...
1: Kväve chefen för UEFA?
0: Han har ju sagt att han inte vill det, och han sätter upp som forskare i UEFA, men om han får uppbackning, I don't know, det är... Vad är det som spelar in här? Det är... Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Christian Andreasen, du har en av 211 fortsätter i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personliga är det nekvilliga och rinja till tog in Röna Loppia?
0: Ja, det är rinja folk till mig. Alltså fortsätter att göra London, spela hur en hållning vi har och hur en utmaning vi har. Och så har Norr London också, säger man. Det är Norrland har funnits nu här om en vik. Och här vill jag till även nösen omrött. Men jag har lyckats som sagt, jag vet att jag inte har meldat det här ut för vi känner det samlade myndena. Alltså det går sig avskjält alltså.
1: Det är avskjälta, men kvärt händer det avskjälta, så kvärt är det för tås du häver vid sig fölkene?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt så avnökt, och det är folk som har kett i att förbåten ska bli vid att häva att det är så negativ sövn hänga när man lyser. Ja. För förbåten är snäckligt annorlunda här, och det är en annan ströjande förbåten som är sin där tjejlig kan man säga. Så, öll röjna vid att få förbåten Vi är en gåva stöv och vi är en gåva under nu är jag. Och det avvarskar ödla att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis, tendenser och manglande djöknarskikten och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte undermätas, alltså, för stämningen generellt. Så stämningen är inte gåva för lättare, det vill säga.
1: Men hur avvarskar det till ströj förskan fotbollet?
0: Det har ikke fotballt under forhånden bøgnløs, men sjående til rammene vi har i forhånden, og det må det ikke glemme. Vi har noen rammer i forhånden som er skapt der, vi og Karima skaper jo FFIFA, og vi har samme part for det her midtler og det her avgjør som er tekne her, og vi har sannelig brug for å ha gav vi ikke til bøy og FFIFA på langt sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi taler, så vi skal ikke... Hvis ikke vi færre ut, og jeg hadde ikke vist å færre ut, for jeg hadde hans politi på den veien, det skulle ikke gjøre, men hvis jeg kjenner noen løy klod.
1: Og hva er han?
0: Ja, det er som en kritiker, og som følger vel vi, og som sikkert rett avgjørende, at jeg tar avgjørende i bygdvinnet teka, kan man si, ja. Ikke vet det første at jeg blir ut, og altså, jeg tar stemning som på e-banken, og jeg har aldri vist å holde sin datter, og så ikke hva skjer, ja.
1: Ta journalister inn til togjent om at det her, hvert svært av dem?
0: Ja, så jeg har jo sagt det, vi til, og vi utvarper og ånder, at det blir det mest av alt, ja, i min tid nå. Jeg har tyst for noe gjort, men vi har ikke sagt at vi ikke akkurat stålsbrev, at det er det vi har gjort, ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygger at det ikke FIFA, så vi får råd i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han och hålla fram vid det köra Simon vid det kaffebord nu vi kör.
1: Om vi tar tiden att lyssna till fram och att det är väl FIFA närskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola. Det är så några som nämnt nu i fotbollssamhället tycker stöd till att kalla man egentligen är från det kvar man.
0: Nej, det är ändå vi tog till fotbollssamhället i fortsättning som vi alltid har samband med vi kör det nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man ska stämma på Jag kan det att jag gör sig praktisera. Det känns ju inte själv men det känns ju som vi vandrar så träffar vi fel det det. Det bara som jag nämnde nu allt att det är det att det är och han.
1: Kristian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för Finland och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här att uppleva det här personliga?
0: Ja, det visar bara att jag inte kunde bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet som inte lönt just nere. Det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor kunde fälla. Nästan samma det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk. Hver deportirassier och allt det sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien. För att jag blev aldrig till det enda. Det är nästan till en döjen känsla, det vill säga. Men sjående, samme omtidje, fagbølter jo det som vi tås om, altså. Jeg hadde jo også en sjove til det, kanskje fagbølteren. Vi visste samme en gang, vi brukte fornægt politisk, altså, fagbølter skal jo passe på, ikke at det skal være avhefter, og vi skal varve ut til avheftene som fagbølter skal ha. Vi må ikke blande fornægt ting sammen, men at her maler jo infantinen snur seg om fagbølter, innan snur seg fagbølter og så videre, ja. Og det må vi ansette, at vi ikke kvarer til EU-styr, altså, det
1: Vi har vært inne i sendingen om ødelse norske tiltakene i infantilene og gjør det vi kjølt spil ved å innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjøpere kring Atlanheimen føler til at fotbollsspil vil spekle tidsje fra Åskåren. Hever infantilene vært en skiafokle for fotbollsspil som så?
0: Alltså om man vill skia folk och tävla nog inte färre att säga att det är nog inte bara hans med det där avtjänat. Det ska jag kunna vara att säga. Men Jean, det är väl nekt att styra det vi baby var och det är räckligt med galdan omkring det och så pausen här och så är det. Pausen är det vant där att det är till alltså som det där vi spalte i nästan 40 grader varm och ta måste jag ha pausen. Och det är just när vi ser för det tisna rätt vid pausen men Jeg innfører det som en overforvislende regel i øtenkampen og lunsja pausene eller hånden tog imot sverre. Det er noe som skal hente mer spekkel enn det som han har kjørt. Det skal være overrekk på denne veien.
1: Skal man til at rette opp på det, kanskje rådla noen som tenker noen atter?
0: Det er alltid riktig rådla atter, men som jeg tenker, man skal ikke se armene sitte brøydinger i versk. Omhuses vel, og man skal også spyr det med noen nummer etter, og heve noe mer demokratiske prosess, og etter vi uttog, ja.
1: Jeg husker vattenpauser, og holde noen timer lenge på holdleggere i HM-finalen. Er det noe man skal holde frem ved, eller ved det noe du klatter?
0: Det er vant til det, tykker jeg, altså. Men sånn, jeg vil si at hvis jeg er lyst til å spalte noen gang hit, så trykker vi at man skal ha pauser, ja. Det er også en halslig krev, Det har alltid hørt distrera med synsdøysene, det skal man ha.
1: Det har man jo alltid haft en ekvar.
0: Ja.
1: Kristian Andreasen, vi skulle så smått til at binda sammen om etter her drama i Altsjava fotbollet. Og jeg kan huske mer at jeg har spørst en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne ta i Altsjava fotbollet?
0: Ja, så jag går själv ju. Alltså det är Jeg tror vi at vi tar her for ikke noen forsøkter I FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er rett av alder som forsøkter I UEFA. Han jo meldet ut av kanskje han ser opp at han kjølt på en ferie for sagt at han møtes av det. Og om vi forklarer at løse er utsemmende mellom FIFA og UEFA vi er utlandet disse kappingen og sånt til Kajsta Bakkastotje og til imisk avhavmålen som I fagbalten som tog I kurs retning. Det helt jeg møter om, men I mät ju kusit här det är visst samma halten för fotboll att var vad det sa ska och då är det halta fokus på fotbollen för han att det blir bättre bättre så och då tar man sig att det är rätt så väl alltså fotboll det är så se och inte under en infantin och så det är nog så riktigt kväll att fotbollen sig kvin
1: Jag tänker lägga träd att du visst mitt
0: och sagt. Det är som vi hade varit nu där.
1: Så färdig vi att enda det här på 60 varpe och här får vi från en liten donagar till det helt stora stroj och I allt kjöv fotboll. Men jag får tack för att du vill vara vid och dyka text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen. Sändning kommer ända sända kväll klockan 23, eisen sundag klockan 13 och kommer dyka hemmasyn fm1.fo. Tack för idé.
2: Stola B36 Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: you can. Kom til håndbinding, klæjesprent, gitarsamanspel, eller kurs helt anna. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsdagen kvöldskole, kom og lær kurs nytt.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Sona-appen hever nega till ödl. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gärandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bøyetøyene stittre.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan stäis nu röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
1: Lokal her. Her.
2: Så, det er bättre, ja?
1: Takk for det her, ja. Så vi klarer å bjøre deg velkomne inn om her i Klaksvøk og i Tjupemøyron, hva vi skal røyne seg i Europa innan affær. Og i det det Riga i Lettlandet som stender i Fyrskåten. Med meg i det har vi en løkere som kjenner nækka til Riga. Han spalte første dist nækka til KK i halde i Europa til der møtte oss Skonto Riga i 1922. Og vi kunne passe an til det ledja fire vi har spyrja Jan Andreasen. Kan man säga paralleller med til 1922 og 2026 til det kommer til Lesbailine?
3: Nei, det har jeg slett ikke. Helt. Bei vi först går fotboll till såna att ha varit allt spelt nu utan för ut i Europa spela och vi var så en av de första. Och Tarika det var Sterling och Rika ta tar av vann i halt ett tar som kvinnorna slog det där slog rekord för flest matcher i tror vi tre. Det var skont Rika halt. Tar har vann ju en 15 matcher i och det var ta Oj oj så vet jag väl det här i Lettland och där det var inte kostar värda. Det var det störst lite han. Men tack gavs på inte att han har tagit vidare till Värjar. Tar på Bogas och när då vann vi då vann 2-0 hemma. Nu har vi tappat 2-0 här och då vann 3-0 mot Rocken här. Och för att det är så det har snackat andra. Nu när mer pengar kommer vi och vi det blir bättre och att det blir mer kan se då. Så tack han släcks samma lyckas.
1: Nej, men det smäller rätt. Jag hade jag Kanada. Jag hade ända 68 distrin. Jag måste ju Olga Dana som fick mål för det kon, men det löper tack vi vi skjuter. Annars är det tre alier från Rika som kör spel mot det. Tar spel ju som mot RSF eller RSF, ja. Jag hade att så det var 9 år. Och där tar vart det går så minne Mona Leon. Jag hade jag kör fick ett rymligt gott utkastöj utvärdle och så hooksar man då kommer ha men minnes mig rätt så helt det är att Malvergen höje akkurat så jag ut och Mal någon som hinner finka. Jag hade där tappat 2-0. Jag vet inte för att det var på ont just då men lätta färda. Hade du gått trea Le Ulrika som spelar i Klaxvik. Och hette är det nog så nytt fela som så att du skift namn. Jag hade inte finka hette namn i 2016. Och hette är nog så internationellt liv. Vi kan tacka till Jocken först. Nummer 1. Nej, han stäst nummer 1. Nummer 1,5. Han hade Franks och Rolls. 62 år, Lettlandet. Och sen är det Karl Vassom från Kamerun. Raki Owanani ur Tunisien. Så det är Iago Siqueira ur Brasil. Och Reginaldo Ramirez ur Brasil. Och Raivis Jurkovskis ur Lettlandet. Andres Salazar ur Colombia. Och Baba Musa ur Ghana. Maisa Diop, Senegal. Paulo Eduardo, Brasil. Och Ahmed Ankra ur Ghana. Så jag vet inte så är omedelbart Jan är detta någon som ser där näka?
3: Nej, jag känner så att säga unga nu här. Jag är trutcher från Lettland eller två år som du vill skriva. Och resten är det som där har varit köpt och hatt i er och när vi har fel att vi näck om pengar och snäck mer pengar än kan vi ta vi via Gera. Så dessutom är det av er nog jag förställer mig det första andet att ta vi er en jaun och dyster och nu hinner komma och följa sig inte fram. Det är Jag vet inte vad KI är, så att de har studerat och fick ölja väl. Så är det nog inte omstöver och en annan steg av Vettlö. Så tar vi er ganska lyst lite försiktigt i början. Och KI GT, alltså visst vi skulle göra något galt för att komma vidare så är det nöjt att få ett gott urslit hemma på hemma. Så i GT är vi klara till att lejpa också när vi är i första hand. Så i GT är vi rymma i andra dyster i början. Jag syns man hoppsar om Lettland och färger och kan stå i landslinjer här. Så är vi... Ja, så det är ända 1800-talet
1: och 1800-talet. Så här är det dagens dag. Månen är på att ha det lättare här som vi läser upp er. Det är också internationellt namn, Jack Haimon. Du säger att Drömland Jack Haimon får ett rymligt gott utgångsstöd från fyra distan. Kvärt är det gott utgångsstöd i Jack Haimon i hessen distan. Så ska vi komma igen och börja Arne som börjar.
3: Ja, jag har alltid alla som ska tacka på gott utgångsstöd så må vi vinna vid Aynon. Helst vid 2 mål. Armi är färre att spela ut. Det är allt.
1: Ja, det var kanskje ikke så veldig lett. Her Ankrar Brødigar Alinon Tja Kaui. Vi kan takke til i Jøknån. Det Marsk Fabricius Jensen og Mal. Så det Gaston Telichea. Og Mansur Sinian. Åpne Fredriksberg. Paul Kletsker. Hallur Hansson. Jon Johannesson. Johannes Kalsø Danielsen. Gittler Rolandsson. Osama Ali. Og Jean-Carlos de Brito. Og vi lägger märke till att här är Ungen Denny Pavlovic som annars är vant av att kanske bli inne. Men han är inte röjlig att öka till att starta. Han har uppförst att ströja sig. Och Gittler som är färdig ut näkar för det senast när vi omkring som han tröjer sig. Han får chansen från början. Utifrån uppställningen som vi suttar och att vi som vi får från UEFA här är line-ups. Så ständer... Så stendt til leverans rymme Sverige til KOI vi snir Mansour Sinian i vergen. Kvart sier du, Jan, kunne du vanta ser oppstillingene som vi tar med på en vi Sinian og Gittler Rolandsson og Gaston Telichea i vergen i rymme Sverige?
3: Ja, jeg så ikke det at han har stillet opp så løs i Ivestoria at han kommer litt. Han kommer litt på en fremmer fra vergen, at her råkner vi. Det bara så där du kan sitta där uppe på korset så du vill. Det blir det värre stöd så detta tar bara att Jens Kalsu och han kör in med han Jean Carlos så vi tar er vid fyra. Och vi så ner detta så är det fem över när tar vi värja. Och tar vi så fram fram efter så är tar bara fram fram efter och tar er kanske snur Sinja som ska hålla plats här att du ser fram vi värre lätta. Och vi ställer då så jag var till neck på matar jag ställer då på van.
1: En faktor som mänga ner tås av rum och i färgen och förskon höpe det är domarna tar skulle gärna spela sin devi och heter runda domarna heter Premier League och var domaren är där i England ur Premier League och han sitter bara nyttra och någonstans när en cykelskur är där skilta Lennon så det var inte om vi får hålla på han att han har det kvart men heter Gus är domarna som skulle borga för Gusko och vännande värda ja det var vi.
3: Ja. Domaren är er hon stöd. Det håller jag bara att söka vid namnen nu och som jag läser så står dömt till han Charity Shields och i Sustervik. Så han är helt här uppe där det kommer till enska fotboll. Så det håller jag bort nog vid Jordan.
1: Lägg det er annars kommande Vettlund. Det är Patlander som klätskar. Vi lyser bara bant någon som är färre än att kasta låt om hur ska det börja och för er suju och Lagarna skulle vara av. Kommer vi att spela. Kvart har skulle köra bulten i Malle. Det ser ut som det är det KOI som får att köra bulten upp. KOI som spelar i remoter. Det ser få in normalskiven i attan för Malle. Och Hinvägen spelar FC Riga nere möter Bögötå. Nere möter som stora KOI-pannaren som är sätter upp mittlen två kranar här. Attan för Malle och KOI. KOI är så någon vanliga dresse. Det här var blåar blåser, kvutsjörs och blåar hoser. Justin här tar, hvis man ska lysa det vid en åre, så lyser den också när jag var Argentina. Det är kvutsjör hoser och så är det gralligt kjörs och så ser det här kvutsjör, ja, jösa blav och kvutsjör strupenar och Argentina player att lika vi. Så bara spurningen om tar det här var samma förelägga som Argentina, finalisterna i senaste HM-spelet. Så det går som allra igen är rattelig över. Jag har alltid att han kunde att han var om han fyllt 2 meter. Det här sa nu. Och annars kunde vi se att det ser ut som Kaj att lät leva upp den vägen. Tar det här var Nekvar Marcelinho och tar det här bättre nu. Åter till Gittler Rolandsson. Gittler sänder bättre höllt ut i vänstra håll. Och han fyr på Matlar och det av. Inkast vidare till Riga. Vi hör att Åskara eller Fjeppar nere är och möter till det. Vi trompeton och trommon och Ötland som är här till höger. Vi har gått till Gossur stolen. Annars kommer vi se oss nu att det är en jäkla följt som kommer på en. Det är inte proppa, men vi har också längs och innan så att rumla gott ut. Och en jäkla följt är att han får Malle. Tja, just nu. Så är det just nu som har fattat bara snart. Skiftet fra høyre til venstre, høyre til venstre, høyre til venstre, og her kommer så flatteball til vinnerfeltet. Alle bare færre tantene, legger han av, men Pott er bare vel at du kommer rundt den, færre fætter av bøltene. Kjente bøltene ut i hodene. Osama Ali så för han renner rätt bort någon efter Musa men Musa vet han köta Jadamon spelar efter till Malvarian. Så spelar han nästa på Mina. Ska lycka finna Tao som där då någon köta Jadamon så är som det skulle göra. Ja, då är efter dem i Vegasova. I blir vinster så igen så renner där sätter sin dra och fjärra framåt här. Kajen är pressad väl, kom mitt lön, men Justin vinner bara snabbt över. Så skiftar där helt till högre. För det högre backen som renner framåt här. Jurovskis, långt framåt här. Högre av honom, renner spela platt in i fyra, men det är nästan inte. Justin är bra fäster väl snabbt över. Det var som. Inna Mina. Ankra. Efter Vassa med Mina så renner han nästan. Vi ska spela upp, point upp i Jöknån. Kau i Veina. Det är Gittles som chillar bara snabbt till Marsk. Och Marsk en längre sändning framåt här. Ja, jag syns inte röd åt någon att löta. Det är röjliga temar allt av bara någon. Det är Linnon. Rätt till Justin Nersson röjna lägga ut i vinstens och utgöra mål. Och så får han fram vid Jonas Kalsi Danielsen. Nej, han kommer väl att tro att det är färskumpamannen. Och här blir det målspark till Kau i. Alltså, 2,5 minuter lagt där. Framvis Antjemal i Klaxvik med en Kvalli och Rika. Kvalli som har möjligheten att spela sig till ett dolda spel. Det här var då ju runt den här förfyr. Det här var också en stor upplevning. De mötte där med landa Ljubljana och Lill. Det är en längsändning från Mark. Man tog behövt göra med så lagar han. Gittle renner bøtten oppatter, spiller etter til Marskatter, og Marsk sender seg bøtten inn etter holdene til Gjestnån, for å få høyt, ja. Så gjerne ta Hattler som etterfer skumper bøtten inn i holdene. Så får Køyeren til bøtten nye, spiller bøtten nye til Vinsjo, Jean-Carlos de Brido. Hjemme bøtten, trekker ut med der søyelinjene. Og så hever han ved 8-4, innkast er til FC Riga. Inga så vill tjejen kasta längst fram efter. Och finna det upp. Och så en av Mina till åttaren. Så här är Sekaira. Awani, Sekaira efter. Så att de kan fixa den där så är det uppan till åttaren fälten. Sekaira och lägger han till skott. Nej, fint där. Spelar helt ut till högra versen. Och så som har det funnit inläggare men att det blir omar för alla läggarna och en där utanför det här är vi passpark till Kaui. Ja, får han måste lukta igen för att starta några tendenser i sån.
3: Jag har alltid bara linje och följer sig inte fram. Då hinner vi så säga att vi alla trycker av bosten på den här vägen. Då, så tar jag av bosten och lyser inte morgonen. Och Kaui, det som Kaui sker för att fäta som bosten. Då visar man att tar Sjallan tar fisk som låter ofta. Man spelar bara på att sikra att ta upp bosten fram. Tar nytta bara för att få bosten ner i hjörna och få några älvängar sätta samman. Till, så kan det vara alla kött att hinna backa morgonen.
1: Kau ja, bulten nu av Mine. Spelar på Jon Johansson. Jon rönner lite bulten nu, men kommer en mösselugga i mitten. Och så är det lugga vi att spela på tre igen ur vägen, men sen det ju för att han igen. Så det är högre backen till Adamon. Vi drönar fram ett här. Lägger bulten till Diop. Och just nu du i högre sida. Spelar små spel här. Det kan vara som vi. Sen är Mina till Iago. Lite där spelar från högre ut till vänster. Röjna sänder bulten in mot fältnån. Åttnen kommer i mittlen och inkast vidare till Rika FC. Kast in mot Mine, Vasson. Det är något som tror att få bulten från som lägger ner. Bult sikre. Så är det Tudjaren som jag har nog spelat den fina bulten mitt inne i fältet och det är lika vi har tagit upp i Jöknån men Temi Generation och Gauta som är det tjejerna som heter Awani och bulten för det där och man sparkar till Kaui. Man sparkar till Kaui. Och så sänder där alla lögarna på Mina. Det är en längt man sparkar, det är som här, det är sent, det var inte behövt genom oss att lägga rätt ner. skal han opp til alle bærene som fyrer om kott, og fjer frysbark. Ja, Gaston, han har ganske nekker han gå inn den møsseleggeren. Ja, nå gjør kjøtt av, sendte det bare til en halvtid rom mot Høgrå, men Jean Carlos vekken, men hva gjør han missebeltet? Nei, han vinner bare natt, Jean Carlos. Så venter han møter Ekno Malle, spiller halvt natt til Marsk. Marsk sender bøltene i høyre siden. Atler at finne åttene, men bøltene er på en til Oman 4, og her vil innkast til Riga. Innkast i tidsje, det satt atter etter, så helt atter til Malvarian, og lengst sendt inn opp mot i alle verden, og her flakka loftet, og her Bruksland 4 lengst over. Så kan Kåre bygge Lutzen, der langer opp i avetlene. Han tror jag mäter att han får mig, ja. Så. Sinjan. Ja, står i så sent vi har finnat att spela till. Spelar så över till Hebron, finner Kittla. Kittla spelar långt fram här till Johannes. Johannes och åttende spelar som dras man spelar. Passen efter ett rättur till Kittla. Kittla in till Sinjan. Lägger jag fram kott, varvar till Jan Vajna. Och färspaltbalten upp av Jan. Jan, ja, ett nästan inte ordentligt vi att få ett hemmalt som bält någon. Men Kajer nu vinner natter. Det är Sinjan som rönner spelar ut till vänster till Jean Carlos. Men ett nästan inte, så kunde Riga FC för att stäva bält någon. Ja, efter det är Kajer nu som spelar sig även han vinner och så spelar sig även att gå ner med in. Wassam. Runt att regna. Paolo Eduardo. Salazar, åter till Eduardo. Ja, Ivar så syns kan ska göra bulten. Sen så en villagare på mine. Det där halt i bry höger så ja. Kommer ut en lägger höger och sen där inne på fältet någon där vi snittar vi gör jag Anton. Just nu samlar Padre. Point utan för hotne och sexta mässan. Salazar som rönnar spelar bulten i fältet, ett nasiche. Men tar för bulten natur. Så kommer en långt sändning i fältet. Kalla Borstur i första och ettlova. Atter Hansson, ja, väl gjort av honom. Inte lämna sig bulten. Så är det Atter Jessner som röjna att spela sig djöknad när de kommer in i fältet. Men det är ett nattrycke. Och Finjan för en kott. Och så är Bruksland för frysparket till Kaui. Atter är lagret nu. Så det är... Jag vet inte om jag kan se Lettland. Det är ju Lettland i gosser.
3: Ja, jag tar Kajra av så här man är. Då ger vi sig Kaj fri ojna löte. Och Kaj fri tar faktiskt sitt och tro upp till löten. Ja, att kunna skapa mållag eller spela. Nu har hon inte av plåsen, men nu spelar jag 86-meterna. Ja, så det visar vi. Det är kött att få upp under kontroll. Och en älvering så missar vi den efter. Men nu ser jag att han ska lysa lite bättre ut. Alltså, det är skulle göra nu. Det är att få fett. Här har han bara stund och ojna gåva löte. Så hinner kunna backa sig. Men det här visar man att hinner er. Att han mot bojna vägen.
1: Ja, det är inte länge löter kvar att ha bult ner
3: det. Nej. Det är alltså... Så körs man över lackbulten så är det här. Så de kommer göra next shot där igen.
1: Ja, här blir så Bruksland för den regnstövla. Lätt när jag har sett spel i gångkassar. Vill jag väl göra Shira och Ali. Namina och... Wassam. Till... Musa, ja, lagdare center och spelar så bara en uppjagad någon mina, men där var det Kaj som får han bulten. Upp till bad, så centrar bulten över i flatna, så kan allt hända. Åtne, närskast fästen och så kommer skott från honom och han får så point i fönnen, inte kan bara vara någon. Och han är väl shit så blagar av att bjärka här som skott någon. Men här på inte, här tar vi en lacka, här tar luktus.
3: Ja, här... Brotet har en älvring som tar emot. Det är stående också när jag har KU. Så gör det köttet. Och det har varit tvär älvringar så var det långt fram i fästen. Så hade jag skulle göra Majra var snäret helt.
1: Områdande är att då brukar bara sin lösning. Tar man hela vunnen igen och inte börjar sända natt och glit lige. Det är Marsk. Vi har en längre sändning och vi höger sig om. Vi har inte gjort något så lagare. Och KU är det röjna att Trostan är sin dörr. Börsen ändrar 8-4 men inga sig fyr till Rika. Tack för att du har
0: stort och som spelar där. Efter det. Eduardo i till Musa, i rätt till Eduardo. Vinstro, vinstro med Vernon Chalamon. Efter Musa och Pamina, ja, han finner inte ordentliga plats i dök någon, men Röjna så ser vi en sändning med en Miverio och Vinstra Bakts och Kaui, ett nasiche, så kan nå Kaui den flesta, ja. Och samma Ali. Spelar bara sin ut till höger då. Hadler Hansson. Rekar sig fram till. Så kommer en fin rändning här från Johan Skalse Danielsen, men han den sändning är inte sälja nej, och för alla vill in till. Men den välvaksna målvärjan Tja Riga. Ja, så Gerard tar kött här. Kastar bulten upp till Vinstra. Fyra nöjne. Rekande fram etter, sender belten langer i retur, og så kommer det innlegg som bæge og høgt og atalega og enter utanfyr, så blir det masperk til Kaui. Nå det altså Kaui som røyner at gjøre rymlig kjøtt av. Og det enda vi at vi spiller belten etter til Mars på en av veien, fra min i avnastan. Det en skittlig høgt da, sender belten fram etter rekker omvis en muskelegger nå, belten for det av. Inkas vill kolla i mitt ägna i halvud i högre sida. Johannes kastar där nästan vid Böttnån. Vi kastar han fram ett er. Point i högt igenom Mösselagare. Så får Hattler Hansson om katt för Hälsjö Frysbark. Och så får han av hinn om katt för Hälsjö Frysbark. Och så är det nåt nu. Ja, han känner att han får in att mitt av mina spelbarten. Bra i spel i vid Vinstro. Tjener där Sean Carlos de Brito. Han driver gott loss av denna. Och lagt där som en inledning. Tack till herra Kasso. Point utan den nästan Mösselagaren som är halvud någonstans. Atur Sean Carlos som författar bötten. Spelar bötten långt framåt här. Finner Jan. Jan, så färger han vänster. Och han attrar Björn som det ser ut. Sänder bötten in i fäste. Ännu när fyrir räcker han och ända ner samma högra bötten. Kaj färger bötten attur. Sean Carlos. Hattur Hansson. Inna Mina. Sin Jan. Så runt attur i vägerna. Gaston. Hattler. Hattler lötar sin dörr. Spelar ut vi Siniana, Egnar i halva. Så, fast ut till vänster, Jean Carlos. Tattar på sylinjerna, var räcker med linjerna just nu. Hattler, Attor. Vänder till högre nu. Sänder han ut till Gittla. Gittla sätter sig centra och fjärra. Rekar sig fram efter och ja. Det var inte ordentligt. Natta jag finner Johan Skalse Danielsen också igen, men ja, det var tekniskt inte så illa hönstöje. Hatta hej. Jan och görs bättre i Rocknavi. Klosterfyll. Inkast till Jötnar. Vi kastar bara fram efter vid linjerna. Den där åttan fyra. Nu är det Kaui som är idag. Alltid högt vi att täcka det kött. Men Gerdice som är Johannes. Kastar efter det. Sen Gittla. Gittla efter till Mars. Gå till er. Fulltrunda kassan. Tja, just nu på den vägen. Kvarja för bättre för efter till Mars. Så får de sprintande upp med honom. Tar vi till Kaui. Ska det här vara att höja bättre någon? Gaston, efter till Marsk. Ups, så har det Luika i att ta blivit först Marsk till Marsk. Kaui är nere och nog så häpp ner faktiskt, ja. Men det släpper väl, förstår du. Och så spelar bälten på Mina. Hälla nu till Otna i högre sida. Otna, ja, han stäcker sin dra och efter till Gittla. Gittla efter till Marsk. Och så röjna där sig i vinst och sida. Gaston, fram efter, finner Jean Carlos. Efter till Gaston. Och Gaston, point upp i hötten med Mösselagare. Och tar förbrannat sig sin tur. Det kan gå Kaui på allt natt. Det sa sin tur Marskott lite ut. Men så är det Kaui i natt. Jo, det hörs ju. Johan Skalse Danielsen. Spelar ut till Åtna. Åtna, lite bälten framåt i Håtne. Och Johan ska förbättra bälten om Narskans back lite inne. Så kommer det flatt inlägg från honom. Räcker point och en väglagare. Och så blir Håtna spars till Kaui. Och är det näka som Kaui kan vara valda mycket på honom så är det just i hela stövn där Håtna spars ur högre sy. Vi är och tjejer någon Håtna Fredriksberg. Och så får vi det så tjock hos Gosseta Lee över fyra sig. Så ja, vi vet att Gosser utmärskar väl kanske hända nu. Det var Håtna som får köpa med främre stång och så får Potler en skallabelt normal. Men nu får det så tjock om Rege vill lite på honom. Håtna ständigt klarar att avgräda och så kommer det här. Nej, han tänker att stått. Han lompar i åkernäsna och till Janis Karlsson Danielsen. Och så kommer skott, ett inlägg eller kallad av er. Ända i syn ett någon, men att det är. Att det är en underlig lösning, Jan.
3: Ja, ja, men att det är också en dörra prövarockning under vänjen. Kanske ska du fyra att hinner vanta att de får komma. kommer vi in och skottar någon i närmast stång. Annars kan man säga att här kommer sin Marvi och här var ju så nu är det 15 mot fire nu och ett li som ligger pressar. Man där säga att det klarar skottarna pressar mer än 15 mot och det är att jag ska veta vad sen nu. Nu har man kanske gått under bänken på en av vägen, så kanske domaren är bättre, men nu är det som har jauner, att hinna lägga som har atter, ta kaj upp alltid och komma fram vid kött som är det allra attsättet. Nu är det som har jauner, det är alltid man säger.
1: Ja, kaj är det, och näka välmöjden i halvan och kött just nu. Det har lagt i 16 och en halvan minut. Fram vid Sanchimali i Jumbo, med en kaj och Rika FC. Kaja Vestnån, Åtne Frisberg, utanför fältet, Littebølten innom, finner Jan Johansen. Jan røyner så at Steffi Jøknån, etter hans ikke, så det kommer Røyna Møs og legger han fire, og så vinner Kaja Tattnans Barka lukker vel. Nå det jo vinst også jo, og vet ikke om det er for å finne på hvor lukker smart som Janne, eller også smart, ok? Så vi at Åtne har jo en av beste vinstfeltene i Europa, så akkurat samme nøyde da. Kan vi lägga en. Kajern är stant och också attalé i fältet och så gör det klart lite grann här. Så kommer vi till främstång. Så kommer vi att ha något partier. Öl i attalé om och för attlar och ut till inkast och i bötsatt och så. Poha. Ja, var det en ekkert som Kaj var allmäntliga sträcker till då i Tadjekväl i Europa och sinne. Så var det just det att åtna avgrädde alla labels över till OK. Men nu har vi satt fär här till och det är inte på ennast vi är vantiga för.
3: Nei, det er som at Nave-lodgen er ikke akkurat her. Jeg vet ikke alle hva det er atleie her. Da pleier vi nærmest stong, men det ser ut som at det er planlagt akkurat atter stong, men jeg får bare bare utlinka til med meg. Så nei, nei. Hadde jeg gått sier... Hadde jeg gått chanser til å gå i, at de får skulle inn i alle foran, tett av å få hjørne. Så hadde jeg kjelt at man ikke kan få alt sin til ferdig her.
1: Ja, Justin er bare tenker nå. Hadde han som vinner han. Så er det en områdende takling fra... Och nu har vi Justin och så får vi ta gärna en kall och han vill gärna att det här att han lyckar roligt. Signalerar till villagarna att så lyckar bo jag vid täckarna, inte täckarna kött. Så får du som slått vägarna villagarna fram och vi alla uppe. Då har vi Eduardo och in. Mosa och Daniel. Så heter en stövast bra att lägga sig att allt så kommer den här, där det är som stått. Och så kommer det skott öjla längt utifrån och haft det här. Inte bara nöjs, vandrar mig inte. Först en förut till Valspart i Kaj.
3: Att det har skottet kommer nästan utifrån mig in, ja. Så jag vet inte att han har annat lär.
1: Men alltså, nu sätter vi det att Kaj körde över öjla vandrar mig på att ta det skott. Han har varit den bästa lösningen som jag så äldre.
3: Nej, nej, men det ser ut att det tog alla de stora männen fram, så det har tyckt att det är ett inlägg inne i fältet och så en duell här, men nej, nej, det var inte bättre också.
1: Nej, hon där är löst, men det gör inte för Jakob Lusse. För Jakob Neutralo. Så har vi bara nog varit utanför ute i högra sidan. Johan Skalse Daniels, sen ständer vi en annan nödjumbälte. Vi tar på hinna vatten någon. Kommer inkas i er, en kastar fram efter. Det blir Salazar som färre fötterna. Gippar bälten på inte belovt. Och det blir en duell här med en tvär av lögar någon. Då är det Dr. Rika som får fäter honom. Sen är bälten höll till du i vinstra av hatten. Men nu gott varje spel här av Gittlar och Andersson. Och i tvöjmån förrån. Vinner bälten från Dynasta i snö och så får han en kott. Och att det är en öjlig nämnd lösning till dömarna. Jag hade att Gidle backar i sin nöjan så sätter han sig ner. Det är sin trubbel till hvis man inte gör sig frysbark och det blir mål. Så huxar man vet han nog rätt. Men öjlig nämnd bara till frysbark i sån för.
3: Ja, ja.
1: Östning Premier League om bara.
3: Ja, då ser man alla sig nu. Alltså tar man ser att särskilt av det inte kommer från det. Så man ser att spelaren bojar till onker Narska Rydsson och så däckta tar. Och då får Frisberg vara över. Så tänk. Hattran passar spel nu.
1: Det må jag säga. Det var vanskligt. Men gott här. Det är Jessner som har till Toskarsarbalten. Spelarbalten höll till Högro. Högrobackaren. Jurovskis. Så till Mosa, till Eduardo, så här till Salazar och vinstra backa. Kaj är den standa mitt ägna i halva vid vägen. Fischa fettla allt och nägg. Tjo och Einjum åter lökter fram vid Sanchimal, Jobbmorgon, Kaj och
0: Rika FC. Jurovskis. Ut i högre sidan. Spelar bulten bara fram efter. Och Gaston visar goa kroppstyrke här. Och fär alla barn ut av Janva. Lycka vi efter Hanta från Wassam. Men nej, tar var vända bulten. Så det ut i vänster sidan. Salazar. Fram efter. Runt till vinnen lägger. Johannes kastar den sen kommer mittlen. Och fär varför bulten nu till inkast. Inkast mitt av halvande Chakaoui. Vi vinst oss och gör sig gesten om. Kastet har stått här. Ja, så det en fralig vänting och ett elento skott. Tog bättre. En hattad Danmark. Och en fin vänting gott han för fältet. Och så aktar han att sparka bulten i Malle. Men här aktar han ser ett land och för längt i syna. Och Malspark blev till Heimalé. Så för skjolerna ska in oss ner. Så hade jag prövat här vid Klaxvik för att sälja ner inne. Men här är det några lögare som är vänner vid Sjöld också. Kanske sen det bara varma oss nu. Ja, nu är det kvarjärn som får fätare av bälten. Jean Carlos, atträtter, runt till Gaston. Så är det Gittle. Gittle räcker sin fram efter. Serva bälten uppe mot Pottl. Pottl skallar bälten ner till Ali. I rätt till Pottl. Så kommer det att givla fler från Jean Carlos till Brito. Så inlägg. Skalla bort det första att det var. Där blir Sinjan som samlar bulten upp. Och räcker attor till midlinjerna och så spelar helt attor till Marsk och Malmö. Marsk sänder bulten ut med Jodna. Jodna Fredriksberg. Och kan halta sig inte. Jag vet inte om Möselöggaren trampar jag Tadnarsson eller Lokstorlukt. Men bulten är läggt så framför det. Här är inkast till Riga. Så du möter attan för mig linjen här alltså, vänster sida. Tänker du har stått och sätter bulten på inte någon vägen här från Kaui, men Kittle är på er väl och här sparkar bulten på större. Så här hattler och ett ordentligt, vad som heter Vestle, att han all på ett avslöjlukt Gustav och nej och här ska ju ur ryggen. Och han drömmer sig här ska du frispark, men aldrig hattler fick något sånt, alltså. Han hade sagt att han sitter och nej och här ska du tog sig. Men det är ganska en matig att dö. Lodja svarar Argentina nu kanske att spela sin som tar oss nu. Bitt ner kontanta här spel nu. Åttende Fredriksberg för att avgöra att Fredriksberg är. Han är halvan andra meter. Det var ganska framme för millinjerna. Hållt ut i högre sida. Och så för Fredriksberg att komma. Har ju slått Nick fram. Nej, jag vet inte, har vi stått. Spelar Jean Carlos. Jean Carlos ger oss att låtna, är hon neft. Och så kommer den där till flottna. Sen till det här inne mot fälten och han tar skall på loft. Och den här malvärden kommer ut och färg fattar bulten. Och han ger kött av, han gippar. Gippar höllt ut till vänster. Och alla bärarna med knä, inte halda bulten inne. Det var Uncle Koyer som helst att vara offside. Jag vet inte. Han var inte kvar, var offside där.
3: Nej, jag huxar inte ett linje nu, man gör ett kött, ja, men tar sitta framåt och ner, tar vara klara på en av vägen, tar upp det så här.
0: Ja, ja. Det är det som går att skvara kunna, tar ett kött allt. Sjöldan är det par styrstyr. Men jag sa att det är sjöldan, det är gott för att han är innanför. Så det är Marska Turbalt nu, han har haft näckbalt in i det. Spelar upp sig nu till Sinjan och så en ovnäv sändning efter till Marsk. Bönt i mitten Marsk och Gaston. Men Mark Fettra bulten om spel så till Gaston och så den långre sändning fram efter. Kajen vinner bulten. Så det är åtne. Jo, det är högre syr. Så får han sätta torpojna till. Fyr spelande fram efter och lägger han ner till vinstrabojen och sänder bulten i fälten. Så vill jag vanta mycket, men Kajen får Fettra bulten attor. Så är det attor, ja, attor en fälter från Justinon som sparkar bulten i dag. Attor vill ha hotna spark till Kajen. Tio hotna spark till Kjödermund. Men nu är det alltså att ut i högre sida och nu också att nu må vara nog vet vad någon. Nu för där vara ett att de har en klassisk inlägg under från någon. Det små vägen är ju inte öliga länkor så det kan vara en elbowing, men så kom det här. Knallade den mot Firmstone och han räckas så bötte så in lite. Ja, kvaliteten är kört här här till.
3: Nej, det är ju inte värre som neft som tar player av era. Jag såg att Harry August gör livs ju på
0: och kan också då frilla bättre till Justin här och det är väl just och fantastiskt runt i efter här av Johannes Gatte Danielsen
1: Det var målvergen som gjør det kjøttet og sendte bøltene om Kajverina, og så før øyne hos alle bare noen spillende til bøltene, fikk vi etter henne, og til Peter til alle lukken, så rann Johannes mannen opp og fikk sparta bøltene ut til Hottenhavsberg til Gjestner. Ja, du sier hvor?
3: Ja, jeg sier bare, så just som du har lyst på, da tror jeg ikke det er største mennesker da de standa vi fremme sånn til 18 til Gjørna. Annars vet jag att Ulla gott kom jag efter Jans Kalsor här. Det var omrätt på Hinneberg. Han färg, jag svarade på ögonet och tänkte att han prickade på nu. Så det var gott värre i spel.
1: Jag kan ju säga att jag har fylltjur. Vi ser en fettel mannen så straffe, gott, ganska rekord. Ja. Men Ulla områdande aktion. Tar tacka Hottenhavsberg till stått och så ändå bara att ta vid överskott med ballen. Men han värder meter vid Suina och så värder Malsberg till Kaui. Det var Wassam som... Hände bäst nu med Dukai Maldon, men han räknar så mycket vid 8-7 att han skruvar i väck från Maldon att han tar in och tog bättre för andra meter vid Sydna. Kajsum låter lökter, Anche Maldon klacks igen, 0-0 med Linka och Riga FC. Mark vid Malsbergsson, sänder det upp med Sinjan. Han färger faktiskt till debatten i år. Ulla Kröster har 4-5 lagare och missar han. Så går nu Justin Ferra och i Shadowlop. Det här var nog så när jag var fyrt med Ferra. Och Kajin och Skuldar ansar sig inte bara framför i fest. Väl löst här till. Ja, okej. Okay. Då är det väl då Rumbi Heppner, men tacka till. Då är det åttne. Centerbalten höllt ut i hotne. Och Malvergen läser där väl, kommer ut och täcker bulten. Efter Jaren Shutdown kastar bulten över till Salazar av Vinsabatje, men jeg vet ikke om han ble klakker av døgnet av Sauden, men det var gus ikke særlig vel etna. Det var Kaj som røyne at jeg kjøtte av en inkast her, men jeg var naivt, bølten for det, så var det etter Malspark til Riga. Det er Tidje Stott til SFR, mot Vinsabatje, Salazar. Efter Justin är från den finala bären. Efter Gittli som arbetar väl och harskt. Ett nass vi har skönt. Så då lyckas vi att Ali finner Sean Carlos i vinst. Han blir akkurat och längre som Beltrén. Akkurat och Herrer. Beltrén ändrar 8-4 inkast till Justin här. Inkast till Justin här. Point 8-4 milen innan Udi Högrosio. Vi kastar fram efter. Ja, så säljer Sean Carlos i sin tur. Men tog bättre hela upppackning. Mosa som för upp igen loft och eller vinner. Kan också Kaj här så vinner rabatten längt uppe. Atler till Ali. Ali ur högra. Finner åtna. Nu kommer en renegade från Johannes. Öle var spalt och åtna. Och så röser han följt sig upp. Det var skallad. Nej, det var heller på dem all. Vi får en grejning från Malmö igen. Så var det Malspark. Nej, enka. Nej, så är det där. Hadna Spark till Kaj i en eller fler. Men ett funt all upp här. Åtna hela bästen fram i hotna. Och Johannes Kalsodainersen. När ska späcklinjen sätta bästen också flatt in fyra. Och så är det stavs ner. Jag vet inte om han kallar sig här. Hellsbörsen är efter hon bojnit och så löjs. Och en funt grejning från Malmö igen. Men ja, ett funt all upp. Och efter Hottenham spark till Kaui ut i högre sida. Så lätt att gå så väl när ett åttne räcker bättre i svär. Han handlar loftet och så Jim det här. Smäcker in mot främstång. Skallar borstör och Hottenham spark skattur. Hetta var till Möra tog som vi kända. Åttna fyra. Och så har det Hottenham spark. På inte ny hötte i Ankron. Och säkert väl man får hilta och sånt. Och heter Röli fyra. Säkert fröstande i att boka sig undan. Efter Hottenham spark ut i högre sida. Åttne. Efter en hand av loftet och så kom det här. Det var harsht att det var främstång. Samma med vår, nej inte samma med vår, men samma steg. Men det andra med vår som fick ett löte. Och en annan för Hottenham spark till Kaui. Jag röjnar där att diskutera om det för ting här. Åtne, han vill kanske häva rändningarna i sin rörelse som det ser ut. Vi hålla och Hilde och runda in i vältnån. Så kommer Hottenham spark. Öl, ja. Tatt upp av Malle, men enter Ullman på Netatje och så var det Malspark till Riga. Malspark till Riga. Ja, det luktar sig inte mörd det gamla Hottenham spark när han lät dem.
3: Ja, ja. Nu blev det på en av Farley och... Det tre att Tajiji han rönt att variera det sin tur och tjata vi attarstång som kanske ångten är ända så att det fyrer ner så det lukkar sig inte alls för men jag tar sig bättre ut nu och det är så visst man kan ju över Ta vinna på allt imorgon, särskilt minus och ge och ta göra kött av här fram efter och att det sista allop kött var ett perfekt allop. Det manglar bara på sig förnet.
1: Ja, bättre tendenser från Hammarby. Ja. Samtidigt Haktalon så har vi haft ett vet mer bättre än Riga, 40%. Så att du har som vinner bästen från just någon. Jean Carlos har tagit sig i Eknon. Frumärse. Men Justin vinner annat där. Men han spelar bästen ut till Syna. Nu är Alicia och Hattle. Lådne, att till Jonas. Jonas sätter en man av och räcker in varumin. Spelar Signal. Signal väntas här och Luka vet han med Sebastian. Gittlen, Lenka sender ikke opp med Pott. Jeg vet gjesten fra Høtt, ja, men enda på tannfire. Lenka spør til Kaui, har ikke milen inn i Trakosio. Åttende, atter til Gittlen. Gittlen, atter til Marsk. Så på Mina, Sinjan, ut atter til Høtt, Gittlen. Og så kommer Røy nå Eurek hver, hun spiller jo for bøttene der. Lenka spør til Kaui, midt av Ekne i halvud i Trakosio. Vår bøttere av Vettelnån. Baroin, så kan vi se at det spiller godt, altså. Johannes, vi passer noen. Inkast, vi kaster på en frammeter. Lottna, spiller bøtten atter til... Vi har alltid hatt en rønt i at skaller bøtten frem til potler her, men det er etnes ikke, men... Gjørt som så, kjønner vi lengt oppsett av Lugavall. Og så ser det om her nok så bøyler frusparker også, ja. Equally dramatisk is near Wissam. Wassam eller något annat. Så för en annan omkott. Och Arthur Frysparsk till Jessenar. Det är svårt åttende som är akkurat för att göra något brott. Och jag har alltid vänt att få en ja. Men det gör inte mig om Jessenar blir sin frustrerad här. Det gör det inte värre. Visst att det är lätt att jag inte dömde om vad det lukt. Men så har jag visst att jag dem till att spela bit fotboll. Så är det inte gott. Men det är Luigi Stövne. Där hade för löte så gärna ta i där valde att ta stort och skott och på mål från min i annanstan. Och Chris Park gör det i vänster så ja. En rumlig över stöva. Yes, för Montar för skott att ni fyra också. Lägger ner linjen Chaka i den 2 meter utanför i fält. Så jag upp ner allt och ner men jag vet inte så här skulle vara så ner. Okej. Okay. Lägger hålls att rum här. Salazar vi inlägger sender där mitt i fältet. Vi snittar bort och så en just någon som förbast den men räcker han inte Royalia. Ta fram då fader. Iraskis. Eduardo, Eduardo serva bollen upp med fältet natter. Och är det vad heter jag? Jan till Jean Carlos. Oh, så blir det ett härligt skumper av Paolo Eduardo. Med vägen om tra Diamond. Skompar Jon Johansson och där vet någon. Ja, nu är då Oscar nu för när Europa en skon. Det är ju en enskild domare så han kanske skildrar nu. Kanske då för att få avslut på en lastrad för det. Här är vi så frusparsche tidigt stort efter till Marsk och så ser vi den bollen längre fram. Just nu var vet någon. Rika så den längst ändig för Diamond. Kastan för att ja. Skalla bollen bra fram till. Justin får dit bollen ner. Håll till höger då. Juraskis och så kommer det inlägg från honom. Och lättar lägga fästen honom. Till Peter och Kjön. Ja, och nu så lägger han här. Johannes för kippa bollen. Nästan bara inte upp till. Ändå åt han fyra. En kast för Justin här. 5-13 lust och lökter. Framvis 0-0 mellan Kaui och Riga och Klaxvik. Kastar in i mellfälten hon. Johan för fötterna. Finna där Pott. Pott latter till Åtna. Åtna sänder bara sällan framåt i. Förda Ali som fyrer av mot Öjnån och möter vejlöggaren. Ja, missar ett fett och möjsa steg av. Och så missar han bara bulten Öjsne och så är det fullgörst. Och så får han en ta ett golfkart för att göra ett sånt frispark. Så kött kan det gänga från succé till fiasko. Det har gått ut. Öjn mot Öjnån och tryskomsötterna så la mösslöggaren i det och Ali för golfkart. Ja, jag husker att jag kunde sagt att det finns en morgon.
3: Ja. Han är ölig ensam att lära ut i sojen här och han väljer att stäcka. Han är svarande om sig så bojar han ganska oj så långt. Han är kunnat stoppa sig över basen för och Arna vet jag så kommer sig i mävren och så kör man ut av balansa och så ger han ett frispark. Han kastar sig i rakt när han räcker mannen och bär bort i bojen istället för att räcka bort. Så han tar kors och världsiktigt i ordnar.
1: Men han ser nu inte hava, han ser inte ut att vara större som Moina och sånt som väljer. Han har kommit upp här och lopp akkurat som Arjen. Verdien, ildsverdig kjem. Lengs endig opp mot Oliver John Robben. Tenker bare sin vel nye ringen ned, legger han til skott. Men her kommer så en køyer i midtelen. Det after en av muskelleggeren, Ottaren. Han dribler inn i feltet, han setter ballen ut til venstre. Så kommer han flatt innlegg, og Gittle Rødlandsson fører nye at sitte han, fører ballen ut av. Hoppmannspark til Riga FC, alle løygerne inne i felten og fra Kaui. Andrew Kaui fremme for straffbletten. Ja, det har vært tid til stått. Vi spiller langt rett etter. Salazar, så er det en flettebletter inne i feltet. Åh, hvis jeg hadde vært lite vet bedre avgrøyt, så er det en motor vi over her. Den har ikke Osama Ali. Inkas vi retter til Riga. Ut i vinstra sida, mitt av halvunnen til Kaui. Kastar drabbat til Johannes. Johannes, gippa belt bra mitt, enda ett inkast. Inkast atter, belten förr upp om. Skulle i rabakon. Nu väljer jag så att inkasta atter till Eduardo, så det Musa. Till Eduardo atter i vinstra, Salazar, Rennes spelar belten fram efter. Nå sitter ikke om hva gjerne kommer til den, men Justin har vært veldig på den. Mosa oppe på Mina. Jako. Akra, vet han, ja. Etter spillet tar Bertsen hjemme til venstre. Oh, så finner han tar Jako igjen. Jakob igjen under rymdekken og Øtje på en dotan for feltet. Og så fær Hattler og Nordland senter at han er fra.

0: Ja, han räcker inte ordet. Ja, men också lagar ofta. Det är också ofta att hinner bara nästan konstanta bara skalla bort. Ja, du ser det
1: här upp jag mig nu. Här vi marsch ut upp. Så det kom från vår mina. Så vi som är här sånt där ötla för en kvarja för en här två av hinner pura fröjer. Alltså, om har med kajaren hinner det vattnar bara när du skjuter en autopat och så kjem bara batterna längt. Det kan vara också ovligt, men det visste du öliga nämnt jag då. Då får storspassen och akkurat det här som du vill ha.
0: Man pratar ju inte att säga till att vi matbörsk och utbörsk och tullut så är det nog så snällt att få vinkel för att få bara snabbt i hötet på den här vägen. Men det här är ju som lite blandning till Kaj. Nu är det Kaj Ernikos som vinner batten. Janne Hansen, ut till vänster. Spelar Jean Carlos och så får han två spelare fram ett här. Så det är flatt inlägg från honom. Är lent åt point i fötten av någon möss och läggare. Så kommer du ta det köttet av. Så är det Diop. Långt fram ett här. Så där ska se komma en rennande fram av Jopp och någon och Gaston är till Vetri Värtjen. Färrbötten är där och inkast blir till FC Riga. Tack på Atlantis. Bära Pottl är framme till Kajarnon. Så får inkast att komma. Nu sitter jag kontot ut på att ta för en ny fäste. Men nu röstar jag in. Ta kommer här, där blir det längt, där blir det kastet in i brottsa igen och han släpper alltid springa i vattlen och så kommer det nästan tycker jag, men ungen trubbla till Tjärmarska att bjärka. Det är en legende, en av mösslagarna. Nu vet inte hur det är här, det är så ungen galle. Öppna en områdande bultvinning. Oj, så är det sin Jan som inte är av sån bild så långt som öppna. Nu kommer han här. När ska så fest någon legendla skott. Nej, jag släpper inte ju jag någon och så är det ni fäste. Tjärn. Smäcka till och räcka på till Gaston och bulten ända åt framför. Så ser det sen här som la fest när jag var då att han vill ha var hit på ett landa. Då var den ser vi stäcka lucka för att hitcha på var som ju är vi till listen it down. Och låt oss kunna på att att det är Rokosjåren, de försvarande utgör som för att utgör något som helst. Nej, de har sagt att detta var Önche. Så vi vet hur. Att du är där inkastet i högre sig. Tattar på Atlantis i och sätter. Att du kämde längt in i fältet. Så vi vill skalla ut av backlinjen och de har sagt att det är matbärs till Kaj. 2:40 minuter färgen är i Klagsvik. Framvis Önche Mal med en Kaj och Riga FC. En distor som hever Bilge Center efter og fram til i løten at Line hava rullet godt til Emerald Adu. Det er etter marsk, og jeg kan jo nå komme på alt til her point, og han vann uten bøtten. Så er det etter en kjending om Kaj i verden, og det går veldig spill etter det av Gaston Talichea. Den går så vel etter og fer friga bøtten ut, og tar vi til at Hotna Spark til verden. Hotna Spark til Riga FC. Atle Kaj er nere for etter og i egen fest. Kattar att lära finna bara hästvärn. Har alltid inte läst och stått. Men rock nu vi att detta blir långre. Så det gäller skulder som är där ute. Så kommer det här. Det var lite med att alla har fällt någon skalla. Så en fyrjattor och då är det Johannes som får sparka bulten bort där. Raki Awali får fättare bulten. Det kan nog vara Åtne som vinner bulten. Och hukte på den här vägen om Alvers så längt ute. Så gör den inte och så kan Åtne färre steg. Ränner fram ett till. Narskast brottsar någon. Ja, så såg jag vid att Mösel lägger en hever månen av färgen. Men Kaj är den varvade bulten. Hattler, Jean Carlos. Attra heter till Hatt. Så är det Hattler som spelar bulten efter till Nye. Han vill inte göra den. Spelar bulten till vänster. Jean Carlos in med min efter Hattler. Jean Carlos och så efter till Marsk. Marsk väntar sig här. Spelar bulten ner till högre nu. Kittle. Vänder fram efter och Assar har funnit på också smart. Rekelsen fram efter spelar bara nu till höger. Johannes. Tänker ett check. Spelar upp till Ali. Lägger bara en väl out till Pott. Och så är det dator till Johannes i höger. att han släpper fram vi en lagare ett nästan inte röjliga men

0: för bollen åter så centrar bollen in för mitten i fältet och där är Jan Hansen för Lars Jan vi en kämpe väl lägga och det ser att och kippa bara bollen för och så får de skalla bollen där och där blir det hotna spark till Kau åter men Jan alltså Kjærsi, her skal du mål. Jeg skal minst alle rekke bøst.
1: Er dere som rekke bøsten her, så er det mål. Han er pura frugere, han kjører løyke rundt han om han. Han rekker ikke bøsten. Og næst i utlov i Øysten, jeg han kunne, jeg var ikke så rød, han kan skakke rundt i fire, det vet jeg ikke, men det var en super god chans.
0: Hotna spark til Kau Jatter, ut i høyre sida. Alten er Fredsberg. Så er spørningen kvart av Fredsberg, det kommer gås stått. Där vill till Johannes lägger han ut efter Latna öppna efter till Johannes och så lyckas vi det med Sebastian så montar Dotton kan han den ta men det gör det inte öppna för fatter han andra räcker efter att ägna halvo och spelar bara efter till Marsk Marsk sänder bulten in i halvan där till Jesson Pottl för upp efter honom vinner han inte men öppna för bulten ner efter honom Røyne spiller bulten fremme til Johannes. Ennast ikke, og så kunne Justin Fjæra i Kjødal opp. Sender bulten noen veien etter Jakovi, men Gittler er etter vekken hans før. Spiller bulten etter til Marsk. Marsk etter til Gittler ut i høyre. Gittler sender bulten lengt fremme til. Finner Pottl, og Pottl er rengsatter, og tog kjelver bruksler for rengsløv. Vi da var finnje at vi da, etter skal være en enkelte minutter. Lagt rett rett, det er noen. Vi fører alle igjen. Og til ham. Det är ganska rymliga skilla gott i måndag som vi där ser. Salazar tjata i måndag ute i vinstersöjan. Sänder bulten fram efter till Oliver. Till Jens Ödermond. Reginaldo Ramirez. Brastianaren. Men bulten ändrar åt han fyra. Här blir det inkast till Kau. Mitt och ägnar halva. Ute i högre sida. Domaren hickar efter Ornon. Så här fyra kan vara. Spalt nog till den. Här flyttar Snäsch domaren nu, Sam Barrett. Och han säger att till Hållager i Klaxvik. Och det är sån Europa Conference League. Det är någon med en KOI och Riga FC. Och Hållagstövan är 0-0. Och Jan, ska vi tacka så är stått samman om den här fyra lagen. Vad ska vi se om han?
1: Jag har alltid att fyra lagen är... Han är väl rymd med Javner alltid. Det är bildet att du fram. Kanske mest kanske fyra som mittlar på 16 meter. När det så alltid är att KOI har haft kanske mer farliga stöver in i fälten än vad det hinner. Plus det är helt att det var en 100% chans som Finjan är i en raktspalten. Hinner har haft sina... Så jag har haft en tro i fyra längskål som att det enda längskålna. Det är värt det som de har haft. Så är alltid att KOI kan vara väl nökt vid enda distan. Tar ju inte att de har följt att det här som de skulle häva där. Nu skulle det bara röjna vid Sindemar Neiver till att de skulle komma till sig Holgon Chansner. Så allt är helt över en jävla distrikt, det är allt.
0: Du säger att KU ska få ett gott utgångsstöje så skulle de vinna vid Öjnån helst två med Malon. För att det är så gärna kan Bröding i Hållarsson för att de lepa Sindemar och lepa upp efter dem mer.
1: Ja, jag har alltid inte att de får göra några Bröding på den här vägen. Det är alltid därför att de inte gör det. Och Till det som är att ta med olika tas och säga att det är så områdande och i det som dyst någon här att här vi kommer till dessa chanser att vi klarar att avsluta och helst skåra att här vi kommer till 100% chanser som är ja. För att vi skulle kunna ha en egen chans. Så nu måste man lycka tas och säga om att huxa om att det skulle vara mer roligt att det kommer till stövna och annars skulle det bara köra akkurat som det här och kors nu och det hittliga är Jag tror att jag följer att det är inte så rävligt gott som kanske anker vill ha att göra. De målagarna är ju avgjort. Hinner inte göra akkurat lyckan av höjler som vi gör. Och de missar på att det är min här som vi inte anker avgjort just nu. Så jag har alltid tagit att checka på det än kvar här. 100%.
0: Ja, vi får gå så sådär. Gå så lögar för fram. Vi får se till Ivra till Havnar och vi är vi 17 lögar här i Djupamöjra om man har lött om. Alltså 0-0 i Hållöjsen med K och Eureka FC. Vi ser till Ivra till Hera.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolauer av Movi.
3: You are now tuned into
4: FM1.

0: Jo, ja, takk for det.
1: Jan kom akkurat galopperende her på en. Han skulle kjøre her på koppen etter, kaffekoppen. Men i hese løtten så har vi dømmeren flytta, Bruksla. Og jeg tror det er suggestioner som går bøtten opp. Kan du rundt deg og stå på en tottene fra feltet? Legg an til det skått? Nei, send det hele bøtten i vil talle seg her, vet du så. Så litt grann bøtten inn i feltet, vil jeg ta legge, skal jeg bøtte på loft. Bøtten litt nere etter, bøtten høtter jeg Jan Johansen. Jan finner pott. Pott til færre venstre rundt vel, og her tiltåskes her et... Ett inkast. Inkast. Nu till vänster så jag. Vi tar Ekner i halvåg. Sjön Carlos till Britta. Här är en ungen shifting färn fram i halvåg. Just som chefen i Jakon, Jan Andreasen, spotte. Så här är det som och två isa läggar när kommer in nattra vettlen. Vi kan tacka till Jakon till fyra... Fyra gestnär är det Oral Sumal som det var som. Oani, Sikaira. Ramirez, Jurauskis, Salazar, Musa, Diop, Eduardo og Ankra. For kajerner er det Mark Fabrizio Jensen og Mal, så gjerne til Gaston Tenechea, Mansour Sinian, Oddman Fritzberg, Paul Glesker, Hadler Hansson, Jon Johannesson, Johan Skalse Danielsen, Kittler Olansson, Osama Ali og Sean Carlos de Brito. Og kajerner vunnes av balten, sender balten frem etter, og det lykker vi han for Jøgnon og Asli, Jøgnon frem til Oddna, men Edna sier kjøyt. Svært å sa oss her i Vinstrøm, spiller på klokken frem etter. Finner en villagere, og en er for godt veierspill fra Gittla Rødland sine. Mannen og vi kjører som opp igjen av banen. Nå er det atter Salazar ut i Vinstrøm. Stegger av, spiller rundt atter. Finner... Mosa. Glemmer meg fra navnet jeg har gått inn av. Og... Jakob sender bulten inn i feltet. Sjøen Karls til Britt og Fær Brinken nå. Tenker bulten nyer. Og så har vi bulten kippet. Bra point oppe opp. Lenter point 8 for felt. Hattler, ja. Det er nok smarere wrestling enn jeg kan da. Men godt her. Det er man sier i rønkje. Så er det høtte av høtte. Og så er det Johannes som Fær sparker bulten fremme til. Ali. Og Fær er slutt skoen på ditchen. Ikke nok til å få brøysparks i dømmer. Det er en lang presenting fra Justinon. Og så Fær er sånn her Reinald og Nei, ikke Reinaldo. Reginaldo, ja, Ramirez. Mokok, ikke brusbart. Kajen er... Pressa center. Så ja, Justin må bare spille etter etter. For den langer seg ikke, og en fin venting er det fra Justin. Her er han i øynene. Og den er ferdig, så er det godt skått her midt av Mark Fabricius Jensen. Hatta var en chans för vill knacka. Oha, ja, hatta är alltid Kajern ska pussa så lucky här för att det kör att han blir noll. Men tar igen skott ja. Men Ali höst det ju i vänster sida. Och då blir ju hatt någon. Han räcker på tvärs av vart någon och spelar bort liv rom. Finner åtta. Åtta på en tottan för vette. Så finner han loss till högra vänne och så blir det inkast. Vi är rätt där till ett inkast. Han är i Atlantis hos Jongsanne, så kör han inte. Men han är prövare här Jongsanne, alltid lägger en hittig och syr här. Så kör han det. Inte så längt, alltså heter till Johannes. Johannes tecker han i gör och så sänder han bulten i fyra. Och Malvergen boxar, boxar bulten bara på inte på loft. Och så får den nästa tjadom och bara sparska bulten i borstor. Jean Carlos skärmar bara bulten ut, inkastar vi det till Heimalien. Han är väldigt grammor att rändes ner i touchhärn till Adamon, Reginaldo. Han är här i Foltrön och akvarier han för rätten med bulten. Det är säkert en också strävn typ av spelmåter. Inkast är väldigt kastad framåt här. Snittar vi här till Pott. Pott lägger bulten ner. Ja, så väntar han att det är äcknormalen. Bulten har till De Brito. De Brito och Pott och kommer att spela småspel. Så är det utanför fältet, Pott skjuter och räcker att hålla med Roma för Malle. Det blir matpark till Riga. Matpark till Riga. Matpark till Riga, det där kan du stått. Och så missar du bulten på ett utanför Eiffelt. Jan Johansson, du är välkommen att rumlika och stöva, men det är den sista. Missar bulten. Så en längsändig att från Daimon. Men bulten spelar på snabbt till Marsk. Marsk länkar sändning fram efter och Paul längt innanför vägen av Tyskild Rengstadtörn så han kan inte köra till bulten någon. Sjå sånn alle ringer seg, du går ser. Så spiller jeg ut i høyre om Søya. Sendt deg så en bølt frem etter. Og her ender han 8-4, Sjøen Karlos fra bølten i dag. Og tors minutter ferner, fremvis 0-0 med den KOI og Rika. Kasser blir kastet inn mot det feltet nå, og på matte til backlinna sätter bästa fyra men nej bästa över 84 och här blir det matspark till Kai. Kai Jan fem måste förna sätta nollet. Kan det bli dom början här till Kai? Nej,
0: jag hade det tar fortsätt här så släppt ut. Det blir ju sin rattur fram. Hinner hött under gåa avsök ner och han vänder sig gott av mig in i här och blev räkt mot det här och han blev fröjer och tjejt men typ är det var där mitt av mamma. Det var faktiskt en gåa chanser men det på ett att han lade för så Kai och i allop och var när vi så är det här lojtet akkurat som det var med räntan av fyra lojt det var båda vägar så det är bara spörsmålet om nägare av dem och fyra att ha knåntan och så det enda är mal tack för det så
1: ja det är Kaja bara snål natt till Marsk och så är vi rätt till Gaston länka sändning upp med Ali det är destinert som farhet ja oh så den underliga stövare Reginald de sväller bara stända om. Så da, Øyma Reynolds var fra Pøvrigur og en rally gerging fra Marsk Fabricius Jensen som er varst fyri og bøtten ender 8-4 ved Rottmarsk til Riga, men hatt av en og en øyla større chanser at det vært et nær tjejeren alltid som høysen i hei hinjansen og Janne. Det Raki Awani, Tunesien, og inntjør gamle Tunesien til dem. Han kan sko ut i yngre enda noen av sin linon. Han faktisk yngste av dem som inne, ja. Så han skal sikkert ha seg bruntan. Det är ett lag som är det bästa av dem. Tar lite mittlen 21 och 22 år. Faktiskt 22 år, ja. Resten är 60 i lunch. Så kommer det en lägg. Åh, sen Jan, ja. Han räcker inte bälten väl, men han räcker en bäst än Jan i går till fyrlagen. Han räcker en slätt inte när han ska sparka bälten om alla. Hotna sparskvir till Riga. Hotna sparskvir till Riga ute i högre Sujong, Jago. Fyra tackar då. Sente bulten ufra. Oh, väl i sin. Så det kan jag skulle för köda lopp. Det blir då. Väl på. Pot. Så lägger stäcker av. Vi håller oss inte. Vi gärna har frispark. Hon så lukt. Sen är Jean Carlos. Räknas fram ett här. Och stäcker av. För en kort. Och för ett frispark. Och så är det inte lävet helt. Ja. Då vill jag säga akkurat hos Ekvistet att frispark är värd. Det var halvt i vi där. Kroppen. De möts att du suger. På att vi kan Bortjen. Kan nog servera att han tänker sig inte det tempo i jord. Så har vi haft två rättliga chanser för att nå det så långt just nu. Men när vi går så frusbart till Kaui. Hållt det att vi såg i linjen att vi vinst såg om. Åttna är för att tagga den. Atler Kaui är nu 15-8 han kör här loss. Det är så vi fyra kommer fyra. Och en hånd av loftet. Fen att sända den fäste och tänker mig här. Sända den mitt i den fäste. Vi ska alla pointa ut från. Just nu får han fäste den. Det är upp. Nu får det blandas fram ett här nu. Det kviker alldeles ner. 2-2 till honom. Det är upp. Men en fralig tackling är från Atena som vinner bästa nattor. Bästa för det av. Inkas vi till Riga. Inkas till Riga. Ara Camillen innan. Nu är vi högre och syr. Jorovskis. Så bästa den framåt. Oj, hade jag Hatli. Hatli ska vara sin mot mine. Och missar han men vad är det med Nator? Ali. Spela bästa Nator till högra back. Jonas i mina. Den har. Hatli tar bästa till sin. Räcker i bra till mot högra. Lägger han över till Jonas. Jonas har sitt titla och så är det Mark som stämmer på för bästa. Gaston och så är det De Brito. Sätter han fyra. Spelar in mina, Ali. Ja, så väntar han rätt och närskast fältman. Väldigt gott att spela in den rätt och så öppnar över till Janes. Janes gör en flätt ner lite, men väldigt gott vägspel. Ja, hade det varit faktiskt en fröligt av Djokoj.
0: Ja, hade det varit väl spelt. Det började ju höst efter att mamma och andra spelt runt och kom till Djokojna mina. Så hade det varit gott. Alltså, hade det varit gott man sa kvärt i Jans Kals och Atla. Jag lägger den in om och här kom två stormar där inne. Men här kommer en värdläggare fyra, så... Hatta så gott ut.
1: Ta er av bøsten natter. Spiller rundt i veiene. Fra vinstjul her krom, Kittle. Rekker sin frem etter. Spiller Johannes. Johannes legger den ned til Oddna. Oddna etter til Kittle. Vi er som bøsten natter og Færan. Lange kjending over til Gaston. Gaston til Hatt som kommer til Gaston. Sinjan och ja, att nu får det rotera sig jukna med innan så det Ali. Så lägger han ett la skott och smäcka till. Vi reser inte kort ut rutin med igen men där man ser att det är något lefrus på. Och Kraus Klaus jag fan vill dra vi att det är och kort. Men väl lust kom på att ska jag snäcka till för komma och i andra vart då man ska smäcka till så långt ut från så kan det gott så något att byta ut och bättre för oss något längst så nu. Vi tackar för stort matvärd. Till vänster. Och så är det vänsterbacken Salazar som smäckar bollen längt fram till Vettland. Hör till Gittla. Gittla på två på förhållande. För vart väl fyra så det var Sam. Som vänder bollen. Spelar bollen till Lagro. Jurovskis. Räcker in och håller till Kåvin. Flätan bollen in i fältet. Så lägger han väl där 8-4 och så är det Jakob skjuter. Men bollen är fyra. Oma för Malle och i köknen handlar tunneln som efter för Malle och ända nog in i Barnagärn också. Malsparsk till Kaui, 6-0 och en halv minut är det lagt där. Framvis 0-0 mellan Kaui och Rika FC. Kaui som nu 17-0 spelar 9 mot Bögat då. Stott, Matsbarsk och Kittle och Mark spelar sin remittelsen och så är det Gaston med en längre kändning upp i hötte jag med världen till Jesna Wasam och bättre långt fram efter det är det Gaston som kör med bästen och så är det Sinjan som vinner bästen ner och då räcker ut i vinstens syr och sänder bästen i fyra ja, vi är om han fyra pott och Salazar för tidigare bästen ner Sparska bara längt fram efter Kittle tycker mig ut där så sätter Kittle sin där fyra. Ja, som passer sin tilkjøkene ned, finner Johannes. Johannes sender bøltene, vi er atler å finne åttene, men det blir uiså ånøyft, og bøltene er fyr fremme igjen, og ut til et matmarsk. Åttene er vel nok til å gå så vi røntene, tommel opp på det hele. Så får vi en brasilianer inn, etter rett, Caio Ferreira. Substitution Liga FC Alts number 22, Maisa Chop. Ja, annars hälter jag sån här två jordar som förut. Han är sin drövning höttan, det är att han är så öliga fel. Så han strykar vid det ut här. Han är fel ut här. Och så får vi hända en Kaio Ferreira. Det här är nog, vad säger du Jan? Det är man för man, säger du.
0: Ja, jag känner det lite. Det här är Gigi Bär. Det ser ut som att ta bröjt på en äka. Det är till mycket öjnen där framme där näka som helst. Så det är Gigi att ta kvar av varandra.
1: Ja, ja. Allt var ettan. Här blir det inkast till Kaui. Vilsen som gör mitt ägna i halvån. Jan Kallas. Nej, det blir inte inkast. Här blir det frusbarsk. Det är Marsk som får ut att täcka den. Mitt ägna i halvån längt ut i vinsten som gör. Här kommer det så. Längs en ting upp i vänstra hotten. Vi snittar på gärden. Patel äster bulten. Förfäter andra poäng där för det där. Och sätter så bulten flatt i fyra. Och det lukar vi att Oddne snutjes i mitten väglagar och Malverja. För nöjast är att pricka bulten bara där till hotten av Spars. Men öliga väl arbetar av Patel. Patel över raskar det aldrig. Hotten av Spars till Kaui ut i höger och Sujo. Nu är Adler från Gästnån. Stater i egna fältet. Det här, om det blir rocker smärta att det är svärna. Nu vet jag säkert att det är klart. Ja, det är Jack Lars. Ja, det kommer med dig. Ja, så kommer... Åh, han har skallat på en mål! Nej, det var... Och så det var en pura laser mitt i fälten. Han har skallat på stör och malvar igen. Ja, så ska han. Han finns ju så öjlig i stösen här. Ja, jag vet inte. Var... Vem kan vara så här, så snacka?
0: Nej, nej. Bara som för att bo i här som Almar stod och i hoppas jag inte kan hända här. Här var en rika fast inne så. Annars du brände att jag snär som kom in eller så sport med den här allt jag snär som kom in och det var han som skorade i åtta år som låtet att drappa alltid med att ta dock mojar med att göra sådana ungarska linorna han skorade ett lagt och det gör det som att Rika kom mojar så han hev kanske också där.
1: Jag sa inte att det här tar han kom in att du lite lyckas som ägna brunnar upp och här är ett land av vesen här så nu googlade du han så han döst men att han ska gärna vara en rymlig god spelare en 25 år gammal brasilianare. Nummer 95, det har förpliktat sig under 2-0-12. Det här var ju en tilltäckning av Nujara, Air Nujo, eller gamla Ronaldo, som det är platta kattlarna i snöet. 10-16-4, men jag vill ha nekron brasilianskorna alla bara. Men i kondomen, det var det sin kallt jag någon. Han är just ny handskorna och länge ärmar och dödlukt. Han är 21 vid tydligen temperatur i Brasil. Han är otroligt kajern som spelar strävbösten. Först ni kan ju ha stävbösten. Ja, jag missar han. Öle gott vunnit efter av sin jan. Det är Jean Carlos. Ja, han dribblar. Fyr fram i det första och det nästa. Vi får hålla vår och här är Antjan att göra en att göra kors. Nummer 40 för ett guldkors där bort. Ja, jag alltid stöver som är guldkors då. Det är ni här som finns i guldkors. Och han kan ta... Alli för guldkors. Jag hade det där guldkors kom fast. Nu får jag bruka sig färgerna som här vekon. Men ja, her fruspars til Kaui. Mitten i halvende kjær just nå. Opp til Fritzberg. Jo, du vinner så sujo. Da vil jeg sende den femte. Kan du gjøre med dem her? Og her kjører Lorsk. Så fløyder damer inn. Og så kommer fruspars til. Sender den femte. Og da vil jeg skalle borstur. Da vil jeg skalle borstur først til at løpå. Så vil jeg da Elt. Eller en Eltabasten. Og Kaui og Rekker kjører Basten. Og Johannes firm godt. Og han fører fruspars. Ja, vi husker at det er nok så heldig å få fruspars her. Ja. Var det en dømmer som ikke dømte Kaui etter første gang kampen etter Tulluk, så dømte han ikke her til at han var ikke så størst. Er det godt?
0: Nei, det ser ut som han rakte ikke Basten på en av en Johannes, og så var han bare så heldig at han kom i nekvar fer og fikk stekka sånn trusja rytjen, så dette man, og så fem av fruspars.
1: Igjen etter fra fruspark. Pressangstøvån. Åttende etter vi fruspartsen. Så lytter han bøltene nå i feltet. Da vil skalle borsle første etter også. Johannes som etter Raki. Og så en fin takling fra Osama Ali. Og han vil gjerne hava en innkast i Østene, men linjeveren sier at det er Ali som er norskjøren sannast. Innkast til Riga. Innkast til Riga, det blir ikke stort. Og spiller etter til Salazar. Og ja, vel... Trusht her av Handley Hansine. Inkast til Kaui, ut i vinst og syv. Åpne, kastet til Johannes. Johannes, forfatter bøtten og Arne Frydde av og sender bøtten i fire, men... Åh, for han ui etter åpne. Nei, Johannes ganske. Det blir godt for Malsparsk. Malsparsk til Riga. Og alle Kaui er standa nok den fremme, så det kunne akkurat sammen bare teka og sette et høyt trusht da. Rennar där spela stort ut vind till Hagro till Hagra Vashen i Ravskis och så centra bulten upp till Kajo men här är Sean Carlos de Brito klarare och ständer här som har stoppklass och fyrde fyrde av bulten för det här inkast till Kajo det blir kött fram efter Sinjan till Hall Hall är rätt här Gaston fram efter Hall och så där Sean Carlos i det minst så sätter han nästan refera fram efter lägger han till den däck så kommer det här. Lite där, öl att alla i fältet någon, där skallar bort sig fyrst att lova. Hattler samlar upp åtan för fältet. Sänder fältet så flatt in efter fältet, det kan vara inte en vägläggare. Och så har det en längst en ting och så ska Gitti ansa sig här. Det han blir äldre av öppnär, Tuchernon, Ramirez. Ja, här var han sin trepp in all det. Här var inte den stora kontakten. Han vantade kontakten av Leip, men han fick han inte all det. Fick frukost att gå. Iago, Sikaira. Spela sig till. Eduardo, ja, efter till Iago. Så finner han alla barn, Ramirez, Lechanel. Så han får ta skift i till högre. Fungt spel, Kajo. Ja, han är just den där fyra rösten. Så lyfter han bulten öjlig attalega och han får väl upp om att vara villägare av över Malsberg till Kaj. Ja, 25 minutter er ferdig ned, og vi ser ikke at Philip Brattbakk sendte klarer å komme inn. Og skulle vi gitt da, Jan?
0: Ja, opplagt å gitt er Jan, og jeg vet bare som åker, feiler åker, det kan være, men jeg gitt er Jan, ja.
1: Det ser ikke ut som tar skiftet nå allega, vel? Ok, så kommer Masbergsje. Møter på Hattel. Det rett Riga høtta. Hattler, ja, så renner han levende vel til nattår, etter nattikje, og det godt kjørs her av Raki, og atter, det Hattler som kommer vel atter, men jeg trykker hvor det snir. Raki, til nesen, gentlemen. Men, bare til den enda rotan fyrir til enda hans. Så, færre vi til å få oss skiftingsene, og Det blev Jon Johannesen som fyrir av Vettelnån. Og innfyr i hand kommer Philip Brattbakk. Ja, Jon, han er stor i stølen. Vi skal gjøre Jøgnån Svinna, ikke slå i og spiller Nekka Morgon jo, men ja, han er ikke, jeg har sagt han fikk Nekka Morgon på alt, han er ikke spalt.
0: Ja, nu är han väl så skäja fröjer mot bänk på baren och lunch och han har finns ju morgon och åter ända börjar väl men jag har alltid han till sats att han vill skatta öla lunch så han ska bara ha att hylla komma för chatt annars nu tror vi Brattbakk in och Brattbakk han är ju neck på affär kan vi ta vid och till öla gott och sånt så kan vi jag vet ska hända kanske
1: Ja, så jag hattlar det sin den där och stretchar ganska tjocka nu ut. Nu vet jag om honom bär och först. Han kommer att gå upp och Jenna har inte att säga att det går att spela vidare. Jag kan mina hattlar som är faktiskt spalt en fina dess i det här. Det är så Jean Carlos Abertnon. Ops, ja, att han trackar av. Att man sitter missar han och så är det Jakob. Det är sant. Det är sant. Röjner spelar bara snudd vänster. Jag är väldigt happy när jag kommer att öppna till den villigare. Men Kajerna vinner nattur. Jean Carlos rönner att lita batten framme till ett nattiske och färbatt nattur och sparkar han så där. Inkas verkligen just när vi öraka millinjerna högkro. Ja, så är det Kajerna kvar då. Ali, ut i vinstens öjo. Närskar sväft någon. Sätter in. Att han lägger en lagra batten till Jan här. Och så häller han batten till Brattbakk. Brattbakk kan vara så god rönn. Jag spelar batten i fyra men här är en... Fälter från en mösoläggare som här batten med det till Hottenaspark till Kaui. Men efter det här, Hällen smuttar sig där. En god stöv, Arthur.
0: Ja, så en god stöv. Och här tror jag vi nämligen att Brattbakk kommer i 100 km fär här. Och Ali, han fintat av en hälsbark här. Jag vill lyssna till hälsbark här, Brattbakk. Finns jag någon pump ta första bojen i här. Så heter vi öliga farligt. Så jo, efter en god stöv till Kaui.
1: Hottenaspark till Kaui. Efter det öppnar Fredriksberg ut i vinst och såg ju hälsbark. Atle Leikern er Justin Rathje Eknefeltet, så kommer det her. Sender inn i feltet, midtøy, rekker på en tøy en møseleggere. Hattler samler opp, ut atter til åpne og i venstre. Så kommer det innlegget seg, sender det fire, atter og tøtt og en riggeleggere. Og så er det Raki som bærer for Kippa Bøtteborster. Sjøen Carlos samler opp på en tattende Fremina. Sender Bøtte frem etter flatt til åpne. Åpne etter å være sin smerter og hoppe på bøtten. Der gir han for så vidt godt, men... Bølsen kjemper seg frem til Brattbakk. Ser du det, innkast. Så skader Sinter Atter frem her vid sylinjerne. Atter fører han ut til innkast til Riga. Så tar han for Mina. Juravskis. Skal jeg teka det nå. Kastar den mot Kajo, men där är Sinjan som färdigt Jan. Ställer bara till nu där. Att du är där en kast till Jasnar. Att du gör av skiss. Kastar den mot min hästfär. Svart om för ett runda. Ställer bara till höst ut till högkrom. Men åttna färdiga priga bara till nu. Utlänkastar med den här. Kastet i vinst och så gör nu. Mitt av halvan är Tjörn Kaui. Så kastar han in med villagaren i Alton. Spelar rulliga väl på en tolv fältet. Kaio, så röjnar han sända bälten i fältet. Ett nästa icke. Kanske har ett frysparkar, men färg 20 hånd för Så står det fra stå. Da lykker vi at de tar med seg bøtten i dag. Sender bøtten natter til Malverien. Og Malverien spiller bøtten ut til venstre. Finner Eduardo. Eduardo lenger sender frem etter. Skjøter til Kremøter. Lite bøtten til Johannes. Og Johannes spiller på en til en møselagere. Placayo. Sender bøtten i feltet. Reginaldo. Men... Gittle Alto, man frasjer seg å si at Gittle Alto var fyr. Han skjøter jeg ut av min legger noen. Han vil legge over i det. Han vil legge over i arken i helt også igjen. Han vil spalt seg øyelig vel opp. Finner ikke mulig å ta ut i åttmær fyr. Og hever Imsa Strugas vi. Vi vokst og heppe skattelapparat i øynene europeisk kondiste. Det är till Rika som får fattare bulten och kött. Här är det center crusher av Kajar nu när jag äknar I halvå. Spelar åter till Malvarian. Malvarian läcker den till vänstra. Eduardo åter till Malvarian. Malvarian är center crusher och center bulten längt. Ja, räcker så pointer vi hötter ju Araki. Araki. Få poeng til Gaston, og ja, jeg vet ikke hva planen var vi her, så jeg kjente ikke det, men spiller en god super point alltid til døren. Fader after en kall, og dømmer sier at det ikke. Åttende første av Bøltenån. Ja, han jo ganske kjørt orskene til affæren andre veien. Stegger av, spiller etter til Sinjan. Sinjan til venstre, Sjøen Carlos. Så ser han nesten affæren, vi etter det, og landsmannen Long Kajo. Stegger av, spiller hatt. Hatteren av mine, Sinjan. Vi har sett Hall och så efter till högra Miverja, Kittla. Kittla över till Gaston, Macar inte så här. Hallar, långt fram efter till Sean Carlos. Och så spelar Rumlia väl Jack Nellepoint. Potter Hilton och Janek och så kommer få inte inlägg för vinst och så gör. Och Johannes förfäder har bara att alla i fältet någon, men Tim Yingen kickar sig till Janon. Han tar han inte nöjt att Så fader känns bäst på stör. Kittla samlar upp. Ut alltså i högra. Finner Johannes, Johannes sender bøtten i fire, og... Ja, ikke frysparket, og bøtten helst fri ute, så... Vi spiller bøyere, Raki forfetter av bøtten noen. Før venstre her, og... Spiller bøtten i til Kajo. Kajo sender bøtten ut i venstre hånd. Her det Jakob som forretter noen, åttaren. Jakob nærker svelte noen, legger han til ut skott, men vil ikke dreda. Spiller ut til Kajo, og Kajo smekker til. Og her som er vel om av fire, og fire øyne ut til et matverklig kaj. 23 minutter lagt her. Her fremme et vantjemål i Klagsvik. 0-0, og mittlen K og Riga SC. Ja, nå norsk skal vi da en sånn VM-møte. Hver man husker, skal vi satsa eller skal vi ikke satsa? Hva sier du? Hva sier du, Josh, nå hvis du var til Magnus Powell?
2: Ja, altså jeg halte vi så varska så også når vi møte her. Vi sykker dyst noen om møyen trattlager ikke av hva vi begynner å komme inn. Du sa styrer det, Jonsdag, Kasse rann atter her, akkurat bort nå her, altså. Det var han før, altså det var vi snikla for her til honom. Og det han er med over, så jeg har hørt sånn hver annen som er nekk med over. Så jeg halte han, jeg gjerne han for det skiftet ut nå, innan for 2-3 minutter, kanskje 5 minutter. Så her har han skiftet godskjort for det, råkner vi.
1: Ja, og hva verst? Ikke kjent du for å skifte alt for en god godser, og man pleier å kunne nesten sette klokken etter. Men hvor skulle du komme inn? Var det... Han kjørte godt her, kjent du godser senest, da tar du spalt på.
2: Ja, det ser ut som at har hittet ølja intenst opp her. Altså her en René som kan komme inn og bytte sin rom av mine. Og jeg har alltid tatt hva jeg tar på sakta hans og prøve å komme inn I sin vår energi, så at jeg kunne kanskje få at han maler som vi da var. Som vi så gärna ville ha, va? Jag har alltid avgjort det att det ligger I ett snacka vid.
1: Raki Abbas nu ut I höger och nu I vänster så gör. Spelar runt via bergerna. Helt över till höger nu. Renatara Leiboa här, ligger av skiss. Sänder bälten I fyra, räcker bara till Filip Brattback. Fäller bälten nu där och inkast till Jessen här. Så gör vi det att Uncle Kaj är färre instruks här. Det är inte så som David Reynheim. Inkast till Riga. Över kastar han på ett framöter. Och han tar mycket in till Kaj och Riga är inte höllt. Och bötten ändrar 8-4. Inkast är så till Kaj. Vi har tagit på backlinjerna ute I vinst. Så gör. en veldig aktivitet her. En seksmann som skiftet ut og Asperger og Linjeverje. Smart er plass for Jean Carlos. Han fann en løyte skott her. Rønns har sendt balten fram etter. Rekker at du gjør en rigga lagara. Plassen for Ugator. At du ringkast til Kaui. Kassa fram til Hall. Hall er vendes her. Sender balten langt fram etter. Jeg vil til Jessner. Så kommer et skott lengt utenfor Hall. Salazar. Vad ska jag göra? Okej, när vi sen kunde gå till spalt 8:e hesmena. Ja, nu sa han. 8:e för Fredrik Robertson på tran för mina ute i högra sidan. Jag drar in att sätta mitt två med så lägger jag ett nästa. Men ja, jag syns inte rätt åt så ett point nu. Det är väl en gäst när som får kamera av Robertson. Ankra. Jako. Och så efter till Eduardo i vägen. Ja, oh, så sender han en ivr til makkaren Mosa, men treffer han slett ikke, så han har enda lengt atretter. Kajeren har satt lille langt fram. Så en lengt sender fram etter fra Mosa. Kittlig for sparskabøtten framvis. Det er veldig jant i bøtt varvarslå. Og en 80% til Kaj i 24 til Jessner. Så after hyre på at det er en legge øvn oppgjør, og til halvdjøsene... Det är det som vi såg på en. Bejlinjen har haft rum i det stora mödlagar. Han ska sätta någon lödje här va. Jessner har haft det större också. Ja, jag bara snå. Gaston. Jean Carlos. Ja, nu gör det att han samlat 30 flöjer för nu. Och nu har det lyst av allt det. Kajo. Här vann du bara från honom. Så är det. Riga som spelar efter till Vejna för Brian och John. Kölnar klagsvig nu, det följer Gustav Henslund av mig. Det är rösten också vått nu. En långre sändig upp mot Jöllebärnen. Ja, så här har debatten inne i fältet. Och han kommer mot Rotter, då marsch vi under Fralligar Bjergjig. Som är väl ut ur Malnån och för sköta ut ur mötet som är Jöllebärnen och får honom nu att få mal. Så kan ju hon kattla. Adler Hansson är inte på en löst samtidig i Sjövgärna. Att han ska få ha frysback för detta. Ja, nu vill jag avskåra ner Robby i rum och få Magnus Powell till att skifta ut. Så görs ni att David Reynham över TJ Yves Kleinja och en annars en rösning 18-4. Det var som det är käklig ganska. Kom till Luxtonen. Gott att få handla med till natten för att få sin del speltöj. Det är vad det är sakna. Frysbarsk är till Riga. Jakob ständer vid Beltnån. Ut i högre sida. Bättlar att sparsken fyra som det ser ut. Så ta Timmer här. Sänder det där mitten i fältet. Och Marsk är klarar och loftar Beltnån. Klarar och loftar Beltnån. Ja, så sänder han Beltnån ut till vänster. Pott. Pott. Spelar Beltnån fram efter. Finner åtna. Åtna. Ja, färs ordentliga vänster. Spelar efter sig till Johannes. Johannes är Namina. Attlar han till Sinjan. Det är Gittla. Ops, vi kan nå Gittla. Nu blev han lite kände. Det är inte vann att Hatta blev en till någon. Men nu ska jag sända in. Så, förra för skiftningar. Och ta vera David Reynholm och René Schake Johansson som kommer av Vettlen. Utfärra nummer 20. Hattler Hansson förut, okej. Okay. Inte tror jag att han är... Han är ute på Tvedland och så är det Pott. Klättskarösen som förrävat någon. Ja, hur bra ska det röra sig?
2: Nej, inte så rävliga. Jag vet inte att Hattler förut. Han får halta inte ut lallagas nu. Han visar att jag har troblagare på en av datorna. Och Pott, han är på kvantis 400 man. Så det är... Han är skulle klara oss nu halta sig. Nej, kämpa sig jobb med den där dysten. Men nu får han frisk man in. Så nu är det spännande.
1: En ung man som över också präck va? Han ska visa sig fram. Vi känner att det är fan bara spelt i till Konga Blå Blåsne. Inkast är till Kaui, och du minns att se. René Schake över Facknauer och vi har slags som är norrfra. Marsk Sender bulten ut til venstre. Atter jeg finner Philip Brattbakk. Edna Stitche. Hørte Køyer nå som spiller bulten natt etter Middelsøen. Og den vi kan stående for at sparska frem etter. Enda 8-4. Innkast til Rika. Vi tar noen runde fort minutter. 20 minutter etter at Leica framviser ikke mål. Nå har vi Køyer så frem til skiftinger. Så spørsmålet grunn bare... Kvart ligger ut om det bare er mann for mann for å få noe Josh gå inn etla om akkur brøyting skal gjøres. Ja, så var det en lengt sending. Og nå forretter vi inn til ballverden til just noen. Han gippa så på den ute med Høgrosøyo. Her er det ikke noe det sa. Det er 8-4. Ja, nå vet jeg ikke om jeg misser vi meg kjent her. Men nå kom Kånen John og ned. Jeg vet ikke om jeg kan slippe å si ting her.
2: Jo. Jeg slapp.
1: Spyr jeg pek. Så ja. Det er for jeg kastet oss etter, vant jeg. Nå. Johan skal til denne. Så det kan jo, ja, han får... Ølek over spill fra Johanes og fer... Till då ska han basbarsk. Öjla väldrörsta av Johannes. Han är öjla tröttör, tas fast. Men han klarar framvis att renna tvåra som lägger den upp och vinna matbarsken. Imponerande för en ordentlig lättigare.
2: Han är i stöten, kan jag säga.
1: Han är i stöten, ja. Marsk vid matbarsken. Här är runt 2 minuter kö. Nu kör han Rika kvar stönda skiftinger. Marsch sänder bulten längt in och halvna till Jess nu. Det blir en eller fyra poäng du hade ju.

0: Någon har fyllt nämligen jag tror jag kör idag. Ska jag vara tjej?
1: Ha? Sincha?
2: Han har tv för när jag går till gåan.
0: Nej, jag vill äta Sanchin Litcha för det först. Och vi kan stäffas att det här är nog en övnerrygga läggare. Han är över, han ropar alltid i Arsenal. Som här var frukt sitt land nu. Så, och hur man säkert då? Han har gått så fyrt, alltså inte bara vägen. Väl arbetar av René Kjake Johansson för bästen idag. Inkast vidare till Riga. Så är det center där Holtrum Bolter på en totten för fältet. Och så är det Wassam vid en spärskjö. Men att det finns så länkt i syna och matspärsk vidare till Kajt. Ja, jag måste säga mer, Jan. Det är så att du rautar där kan du. Slatta på kylpa, kan du fyrsje.
2: Nei, det virker ekkelig, så la oss nekve nær til styr, og nekve stedtjer, og bøstene over guppa er frem, at du er frem, så. Men lukk av alle, da visste jeg til Chabang på stålen, altså, det er enn er det en jævne dyster, det vil jeg si, ja. Kaj, jeg finner ikke lysende mor kjela, at den er innskiftene når den kommer, det var jeg visste over at lysende mor åpne ble av mine som dysteren la, at henne finner Wilson är klass med den vinen och sexan med den så kommer Craig att chanser men det är halt Wilson där under och finns ju kontroll efter nu.
0: Ja, jag fick och samma Alien ordentligt en bakalora men han typ vet att komma för att rätt. Jag fick ju gång för spark här var ändå vill jag. En kontant sending från någon Riga lagara. Och sen ändrar åttan för hjärn. Där blir Inkastle Riga. Det är väl mentalt när jag inkastar kan det. Jag har aldrig ödlat när jag stoppar spelen.

Ja. Kau igjen som vinner bøltet, ute jo i høyre siden. Og Ulle Valdjer ser av Osama Ali, en tripla for Bojan, og Tvoir, og Røyne som finner Vilegar, et natt ikke. Senter den lenge av alt frem etter. Kau igjen fra Temmelda natter, 5 minutter etter til Løyklok. Natter til Marsk. Marsk til Brydda. Du missade bulten, men där får Rundin sin droppadör och bulten går så utanför, inkast till Riga. Den är fel, efter ut i högre sidan. Och allmänt är den inkastade här ute i högre sidan. Kör Riga. Här kommer det, Juraskis. Kastar bulten in i fältet, upp, han får fram vid det första, men Gaston är vätjen och får sparska bulten på stör. Bunt upp i loft, finner omgående villagare, men kvar är den vinnan natur. Det bryter om. Så en längs ändning från honom. Men det största luften är när Mosa är i vägen. Stor rör. Kaj är när spelar så rymliga väl i Jöknån. Ja, ut i vinstens och jag. Det är där Ali. Spelar ut till Brappak. Innan för mina. Sen är Ali. Ali sänder bulten i fyra. Men han förlorar för David. David. Nej, åttnar under älta bulten så. Och då lyckas vi ta vinnan. Men väl lust här då. Riga. Ja, det är Salah Olad. Eller Olad, det är det som man säger detta. Kallar han bara Salah. Och så är det en goa stov här. Jago smäckar till. Attur öjla längt utifrån. Det här var inte troligt att vi har spelat sig till möjligare alltid. Men det här är ganska lugga snäck för att känna sig att köra kajar någon. Så är det att lita bulten är sin rum om värdena. Och attur är det en kockablar om mitten. Jean Carlos sänder bulten fram efter. Han är inte mer ute till in vägen. Tuchel vill han kinka sig för någon. Jag vet att Kaj gör klart den skiftningen så att kom till Erlund Hussad som sen är klar nu. Alla bärren. Så jag spår en grann om tar för att spela vi en alla bärren så att nu på sista lötena för att röna fan om alla. Riga är ett liv som vanligtvis är något som är bättre att ha med det. Som så näkt liv i Europa. Kittle av Bultnån. Sen är bara fram efter. Finner åtna. Åtna. Temran. Så lite den här bulten mitt innan mina. Oops, det går nog för en kott. Filip Brappak. Och det går att köra och samma Ali. Skumpar med så lagar han väg. Så fyr han mot Bertin. Bulten pratar. Finner Filip. Filip dribblar.

0: fram vid det första. Släpp in det första. För fram vid och nej, han stäcker akkurat stäcker var på att han släpp fram vid mössolagarna. Du ser nästan. Det är där kvar jag bara stann. Så är det ett inlägg ur vinst så gör det här och en värdeläggare och här vill det hotnat barsk till Kaui. Vid manglat lika i två minuter. Så här är absolut vant jag för. Nu fer Osama Ali av Vettelån. Ja, vi klappar av Vettelån. Han är helt okej i det alltid. Han är ut och in för han kommer Erland Hostad. Det här är nog en kinter offensiv shifting också. Hostad är nog så hövrösten, så han kan ganska högt på det bult som hänt han ganska. Och så kommer Hattensparti. Öppna. Sänder bulten i fyra. Och av i oj! Jag vill ha varit svinna på Malmö. I hästan för in. I hästan för att i Malmö. Oha. Jag var skall med Malmö och Malvärgen stod bara som nältor. Jag vet inte.
1: Nej, ja. Jag har aldrig visst att vi såg där på Malmöjen. Det var David Reinholm. Så bara Boston. Boston harst inlägg mitt i fäste i trunkan här. Och han är hackstyr och han får bort förbo. Jag räknar en millimeter visst att vart han manar då.
0: Ja, här som går det akkurat det samma vid färden om alla. Så är det en kast till Kaui. Att se och äckna i hållet mot i vänster. Vi kastar fram ett till Hostad. Vänter. Över Sundra Kroppstyrke. Sänder bulten långt fram ett till. Lugga finner David. Ett något stycke. Så sparkar tar efter längt. Just nu. Kittar för fäster honom. Ut till högkron. Finner Johannes. Johannes stegger av, spiller bøften etter etter etter, til en friskan René. René etter til Gittla. Gittla i rettel høyre, finner René. Langer frem etter til Åtna. Åtna ikke for sjående på en høyre frem etter. Sender han opp mot Erlend Hussad, han fyrer om kott, men ikke nok til å få frispark, sier han ikke dømmeren. Og så er det Wassam som sender bøften innom veina, og så er det rymlig godt skott her fra... fra alle barna, jeg minns ikke hva han vet. Reginaldo Ramirez, ja. Men han skoer seg lukka, lukka mitt. Kaui har valgt nå. Jean Carlos. Lukka fram etter, finner Filip. Filip innan mina. Sinjan. Nå sier han at det skal være minst 30 minutter lagt til 30. Senta Kaui gjerne bulten ut i høyre hånd. Johannes fyr etter bulten nå, og Salazar fyr sparskan bortstør. Så sier Åtne Frisberg at nå skal jeg kaste lengt. Så tjuv den tjuv stendra med över här och ja. Okej, okay, tack. Gott att Jan har kommit på ett som får hjälpa att knäsa där. Så där in det fältet och där var långt men point in i fönen inte nå. Bara nu. Efter Ryan han har skjutit av, lentot ut spark point till Kai Wayne efter. Som sagt, så tjuv måste skulle lägga sig rätt, ja, och att skrutchar efter bara någon vid höra ner point. Vill gärna ha bulten högt i det du hämtar sig om. Det är väl Johannes som sätter bulten fram efter. Finner Erland Hostad. Arne bulten för det. Och sätter bulten i fyra. Och det rullar vi att han blir farligt. Och då har point bulten ut till. Nej, han får ut till inkast. Och lyckas vi att han var hot något bara. Men en fin sändning är från Johannes upp med Erland. Som lös sänder jag ett fint inlägg i fyra. Efter det öppna som för att han kan ta i bult. Det är svärd inkast. Längt fram i vinstra sig om. Atri Kajer nu stannar framme, nu hejda absolut för passande för Valle. Och Jimmy Ringasse, sänder den i fältet. Här var skallar bort det första att leva, ut att ladna. Åtne, skallar bulten från. Chucky, lite bulten i nomater, att träffa in Åtna, men att det är Lise. Och så är det öjlen där vi att ta få ett hotna spark, men därför sparkar bulten åt Ringasse, så syster jag ägade sig. Och syster löt då. Efter samma steg, inkast, ut i vinstens ögon, längt fram i halvdelen i tjaan. Chesna. Vi har stått i S4. Men Shaki, ut efter Lottna, Åtne. Ja, ut från Atur till Shaki. Så är det han som sätter bulten in i fältet. Och han fyrer fram vid Ötlund och Angel Vandia fyrer bulten för det. Och här blir Malsparsk till Riga. Ja, så främmer Riga tvärskiftningar och trät. Och det är nog bara för att trodde att det sista tog in honom. Tar i högsta tar jag över en akan ökter vid urslidgeran.
1: Ja, jag tar ju väl nog det vet urslitet. Så i gittet att ta följa vi till att Hej Arne vid Haima. Det har det det samma som föll som vi får att vi spelar ute på banan och vi klarar ja så hooksar man ofta nu och säljer som dyss nu inte så tar hooksar får inte heta mot klara Haima så tar ju väl nog det vi det.
0: Men Kai Heversen har vi att där har man kan Ibraska utvälle. Vi måste lägga under first league så Kai över. Tar han vanligt slig eller stäst men hin vägen Kai är kör det samma nu tar man klar ju generalen vägen vi åtmar och Amine vi Jakob och ja, Oskar Nøsen færne gengur sin rundan, men i røyta eldre, eller faktisk større eldre enn søgna større spalt og balkaspela. Gennu, for at du Kajo, ja, annars skal han backlinjen nøsen færne i feltet, og fyrir en kott, men han færre ikke brottsparpia der. Så sier dommeren at Dissen og Livor, kommer han ikke mål i klagsfug i kvöld, det endar 0-0 mittelen KOI og Riga FC. Og det en vika til Dissen skal løykes nere i Lettlandet. Og skont og stadion hadde de der, oppfrøret. Og skal vi takke stått sammen om at Dissen, Jan, 0-0 mot Riga. Nå sier du at det skulle ha gått utgangsstøy. Gjerne vinner vi 1-0 her, 2-0, 0-0. Hva sier du til det?
1: Ja, jeg vil ja, vi klarer å få det bussgjort av dagen av Malle, som vi kanskje hadde chansen her til. Men nå ble det ikke så, men vi skal helst ikke ta kort natt, og du nevnte det på en gang, at vi da var spalt flere dyster. Og i europeisk kappen går her, vi har spalt jant hjemme, og så har vi klarer å vunne ut. Så den måløkken er røysen, og jeg er jo som hva gjerne føler til at dette ligger til å snakke vi. Och tar er kanske sin till skuffa er att det finns mål i det och kanske vann i ena dysten. Det är tydligt jag tar av och här var fast. I vägen så är det hinlig nu, kittlig kan man säga, tar er ganska morgonöktor, tar er spela jämt ut på banan. Och tar av och hållt sig där följt sig och så är det från dysten check att var ska heta klara vid hajma. Heta värld som så en jävla dyster, nu var det inte Kus tålen sig om kvar finns ju kvart, men jag tyckte att det sig också att det var en jävla dyst.
0: Ja, jag också har också en tag ganska för det här var syndra fördel vi har nått. Det är toppskjuten så att han nog inte vi i det. Han var lagpannare, jag vet inte om han vill vita den kommande dysten och hemma, men äldre då att Akai realistiskt kan göra det som ska till för jag kommer i backaspel efter nu om man är vecka.
1: Ja, det är alltid. Det tycker vi på. Och i rock vi har lagarna tycker vi på oss. Vi tar bara kom och halva han vi och tar ständigt stadverka genom. Och Berlin in och följer till att Teja Molga kommer att göra. Så nu har man bara sett allt på ett brett där man får ner det här och vi har högst röja. Så tar vi tryck och högst tycker vi på det. Och det är alltid på det gästa möjligheten är det.
0: Och visst vet nu då, vi ser nu är det kan samråd vi om kanske lägger någon helde då att för att se att det är nökter vi ett är vi insats och urslut då. Är det Larsen ska fira?
2: Ja, vi
0: går igen.
1: Ja, så Florida har varit någon kontra med nökter mamma har spalt Jan Superdist han är tvär tar free över mamma någon där jag vet jag lite skulle ta på mig här. Varje person har riktigt uppklädd lite alltså Jettle och Gaston spalt helt väl alltså Jettle var jag vill säga att han var på den bästa spelaren så var det. Så tar han att person att lägga och kan vara helt nökter det kanske kan vara framme vi såg ju som att ända någon är mytis någon där börjar i orskarna gänga nyer ta finke hinner en tvart goa chanser men så gör den en förnuftig utskiftning han sätter det ner in kort mer orsk in i alla bull så finke det action löj vi det efter så och så kan jag kunna vara Luis Escofa ja tar upp vi
0: ja men det är intressant att få så jag Hvordan er løkker vi frem om en av Iga? Hva er gosser Alouvi enn i oppkjørende? Det er 0-0 at den er først oppkjørende, og jeg halte at det er nok så rettvis løsning av Disney. Men 0-0 var ikke akkurat det som vi satte på Arne Disney. 8-0 eller 2-0. Gosser enn sier, har man vært litt høyere bedre. Men alle sier er ikke skiftet inn, og ja, nå sier jeg igjen at han vant at jeg tar vunnet vi 1-0 eller 2-0 kanskje i det, men Men 0-0 på en annan matta så lyste han också väl distin.
1: Ja, det är alltid.
0: Gosses är en jämlöker, kunde vi ha ett för tanken.
1: Ja, alltså Berlin hade chansen till att få mål. Och ja, som du säger, det är gott för vi är ju 8-8 östen, ja. Och det var ju så att du måste spela, alltså, du måste spela upp till det bästa där det är sådana distor. Och hinner mot ganska, östen här var en ganska inte så gåvan där, men jag tycker att hinner är väl nog till vi dangerous här som allt check här. Så ja, under det styr, ja, jag tycker att det är ordan och Kaj är så stad och tappt i alltså i läsångstand att tappt klack så jag i Robert just nu. Vi ska passa så att det helst tappt det alltså så tar oss ner på loss.
0: Flott ja. Och en sista spurning för Jan Andreas sen vi till Lettland till Jeter i Kaj men vi går.
1: Jag har ju plan med mig här men det var inte tej så färdig vi så bestämmer mig på ett år så nu får det så.
0: Jag vill att det blir ett centralt stolle vi kajar nu nere i Riga. Vi vill tacka för Jakob Hyrur Klaxvik, alltså det som ändrar 0-0 mellan KOI och Riga FC och är färdiga vid om vi inte finner omkring att det gärna samråder vi. Så vi ser till vårt studio för först.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. One Hit Wonders av FM1.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Jo, takk for det herre. Ja, jeg stand til klaringen nå, høyre med øyla vel, Brutsiljer, der man sjåvann. Ok. Jeg stand her, vi liker bare noen Kaui, Pottl andre som klesker og Pottl. 0-0 i det jeg møter Rika, hver til han til at de setter nøst noe bedre.
1: Vi setter nøst noe bedre å vinne en av disten, til halvtid man kan si. Jeg halvtid vi spiller for en av dist, og vi skal på onker støver, og ja, ja. Jeg anlegger til sånt, ja.
0: Hva helder man om 0-0 hjemme av et liv møter Rika? Er dette nok affære nye til Lettland vi om en vekk?
1: Ja, det får jeg så sikkert om en vekk, men i halvtid at det et øyelig godt liv vi møter det, ja. Og vi spiller fullt opp vidt her, og som vi sier så halvtid vi skapet her til nye støvende og til nye chansene her, og en gående dag så tar bare slagene ferien, men ja, vi tar en sånn janløk, og det her kommer vi til å leve av i til halvtid.
0: Och så vet alla annars kom där vi omkring så det inte att vänta alltså tar vi rumliga väl fyra tekniskt och rumliga shooter men det har ju inte så öland jag för just han två chanser här sen alltså.
1: Ja, nej jag håller vid att lyssna också väl på och vi finns ju lucka där väl nere vi spelar Marian Jokon spelar en fantastisk gåandist och Tejeria Adler för show with men vi får lucka där öliga väl nere alltid ja och nej jag håller strax i Raskock och det är ganska vi blir ofta spelar vi fem i världen i Europa och det är väl jag som spelar vi fyra så det är ganska det som tar ganska skjer klar på det var det ju men jag håller det då det sa fint det då
0: så vi är och vi matchen Jamar Jan helt och att det var nog säkert att vi får hända att det hade haft något spark till att Adnes skulle smäcka den i hade jag där framme stång men det var inte körda planen där som då så ut alltså hade det vant det sen det eka debattar nu så här så.
1: Nei, jeg kan ikke alltid ikke vite. Vi rønte å gjøre den jeg fyrer fyrer, og jeg vinter hver sin det så, at han truste balten nye, og det var sin det ringte å få akkurat til å sitte. Men jeg vet ikke, vi tar også noen sjanser, tror jeg, på når jeg er i atterstånd, og da har vi fyrer også en skallere av ståndsene, så jeg halte vi tar flere måløkker. Og det virker som tar et lyst, jeg synes på at jeg tar rønte å skjermen min, så jeg slapp frem til fremmerstånd, men nei, vi Vi drar in halva flera varianter till allt.
0: Kim Kaj, vad gör du om man vill gå?
1: Ja, till alla vet.
0: Vi tackar för pratet och inte tycker allt är bäst här nere i Lettland.
1: Tack för det.
0: Tack.
2: Utrotteren av FM1 är stolavel av Movi. Utrotteren av FM1 är stolavel av Movi.

0: Ja, nu stand jeg her ved... Vi har en veileggar som faktisk spalte i en øyelegg av disse dagen, Gittle Rolandsson. Gittle, hvordan så var det at spalte disse dagen mot Rika?
1: Nei, helt av det utmerska. Men atter, jeg spiller 0-0, og skulle helst vinne hjemme av det. For jeg har gått utgangsvei til det kommer virke, men god prestasjon. Synes jeg vet at det enda 0-0. Det hadde jeg enda vært bare skjedd.
0: Men du spelar själv en rumlig gammal dist. Du har ju inte missat alla kjödlagarna i Ugo Sorsén. Du rannstår upp lör för och kanske Östen Gaston. Gå så väl spel mot sin linon. Gå så är det fyra som möter en tydligen lig och alla barnen tar.
1: Ja, men tar renna kjött och pressa nog. För det ser man i Vatlandkampen. Jag har alltid egentligen ågrava. Få inte tämmer allt av kampen. Jag står en parst av kampen, men... Ja, her skal få være at du ikke og om mengden av skåret sier det så leis. Jeg tror ikke at du er at jeg snakker om å lukke vi nesten. Det kan jeg ikke bruke den lenge, men... ja, og om man simpelthen, om man lager alt før nå ut nett og færre flykvaren i Lidrika. Det er en kamp det handler om, og ja, det er et hardt program, og det er spør mot denne så jo alt heller nå og sånt den heisene. Som er veldig viktige kamper, som er nok den viktigste kampen i Arjogon. Men alltså och skilt och självan och skilt och självan nu att ja, att komma inom strikna som man säger. Så either ja, jag syns gå för om jag såg och att du vinner den kampen där. Det syns för sig här. Jag är sant på nu.
0: Nu då när ni lukar vi nästan så har fresh is it lavenda med så river in vi tackar David på här David Renheim. Du har en skallare att han har hatt någon spark. Jag vet ju bara gossar som om att han var mål någon. Det var gossar allmäntliga när vi. Vad har inte jag för han har stått nu ut eller gossar det?
2: Jag har fått stått nu ut. Jag är helt faktiskt själv att han får en mål. Jag är redan om man gör det, men han får sig in. Men ja, det var verkligen han får in.
0: Och då kommer in, jag vet inte vad det var, en touch måste ha klarat. Och gossar jag kom in i sådana test som heter till sådana nutjade.
2: Det är chans att komma in och få några motor. Jag vill spela snäck i Europa i sommar. Så det är ordentligt gott. Och det är, ja, det är någon som inte kommer in i en disk ganska. I en annan. Ja, vi har sån stora lyssnare då. Men så är det en ekip och så är det resurserna. Så det är kanske snäck spel jag kommer in till.
0: Nej, men det är då väl nöktor vi insats. Och det är nyare till Lettland. Vi har en god känsla och vant att detta ska nog vara bättre till.
1: Jag kör fem att jag alltså nu skulle jag lucka den här kampen där bänt och det var kamp att söndag så det var fokus nu framåt då till recovery är det gott och så var gott och fyra gånger till Lennesoy till det första men vi ska snacka mest på kampen nu bänt så följer absolut och gram möjlig att göra den här bänt nu skulle jag lära att du som är mål där det är lite mindre centrum så ger oss skulle lära centrum auto och skulle vara goer till stand the motor ta till press och så skulle jag ta och gram möjlig så vinner granna kampen där nere och så kommer jag grubbespel där man går lov och show on if all at mobilization är här nu och nu måste som man säger är runt stickna så jag syns här är det syns här i hooks about nu men att det är kampar att tunna här lugga som man säger lugga man så var recovery och så plus att kampar att jag bara men så det kampar att du
0: Ja, jag skulle så vänta och lugga till tantisen med den så ut av ett tar vi en område till uppgör oss nu i förskapingen. Så han det tillspelar i förskapingen med den så som är nummer 8 och Rika ska så också spela med där nummer 8 och tar det allt så tar center som stöv men går så starkt fram till listan med den så David.
2: Jag syns ju gott fram till listan det är en rätt viktig distur. Så vi tar vinna distan så kommer det 60 fram bomma och det snäcker distan rätt jag så det är en rätt viktig distan att vinna som den.
0: Ja, men jeg finner ikke at det kan alt det beste begge vi først skal kappe inn sted med DNSU og nede i Riga om en av Viko.
1: Takk for det.
0: Yes, hatt av hvert her. Vi får si at hatt av hvert her som vi tatt i Klaksvik. Og vi får se til Ivrater til her i studio. Og så vil jeg vite at vi fødbåtskulden under morgen. Da blir det klokken 4:15 på en løs i Sjærsbudgjøret. Her gesten vera Jan Andreasen og Sven Olsen. Og at han og at han så vil jeg vidt Bøynløys i Jøknån i Sjærsbygjeri etter vi Bøynløys fødbalt i midtelen Vujing og B6-Z. Hette alt her fra Håkon ur Klaksvik. Vi ser til Ivrater til her og i studio.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Velkommen til Besæstudvarpe. I dag sender vi fremskundet en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi hun ender sendt i kvöld klokken 23.00. Hun øste ender sendt sundagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og syn i fm1.fo som potvarp. Og i dag fyrer Besæstudvarpe i ord okkara luttla donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, det blir jo et verlig krutsk i fotbollshavnen, og det blir jo et at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leia selja en part av fotbollten til en privat fela. Det er ført visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TANMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne reisende til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det er alvorlig å si at Og til at jeg utlæsja teksten fyrir okkon og gjeva eisne bedre innlit og etter her fotbollspolitiska spel eller krutje, så har vi bjóa Kristian Andreasen, forstad i FSF og i studio. Velkommen Kristian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi byrja vi byrjan i en simpel spurning? Hvert det her for et strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat er oppstander her i sammen med Atna HM. Og det beinløys årsaken til balladen og det her at FIFA forsøkten utan nækra fra på åren, og utan jeg var konsulteret som vi nær annan, boer fra en jætland for en atle å selge en data, letja heimsmarskapen som er fela, og hver som privat utleggjere som kunne kjøpe en par sted av sånne fela. Ja, da snakker jeg med det 20 milliarder dollar han slår inn i her, og prosjektet kallte han FIFA Forward Enterprise. Jeg har blitt sendt ut til alle heimsmarskland, utan jeg høver nækra kundingvaren, bare at han har hjemme høyere, og til han vakte større omtrent, Og det endte så bare til å bare regne at UEFA kallet inn til en kreppefond hvor alle landene var vi, en teamsfond hvor alle fortsatte å lottage. Og det var fullstendig bra semje i Europa om at det kunne ikke ta kast. Og nyestående var at vi funden at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ble så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte fire. Og jeg hadde til å boykotte i England, den høyte han sendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyne skrivet ut fra UEFA, slutt av 1880. Vi vanlige kvassen årene, om hvem man sier seg, mistet alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17. Men det var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget eller flyttet i flyttet over, og man sier barna mine barnløys, vi har ikke alle det langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17. Sier så til at den nordamerikanske samgången tek rundt vi kritikken om, og eisne den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som eisne viser en uvanlig kritikk, her en kritikk av Infantino. Og det så... Det hendte så til at Infantino teker et eller annet natter og blir ombering for at han har gjort det her, men det som har røst kritikken sier, nå det ferdig for lengt, vi har mistet alle det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det siste som så har hendt til at en som heter Kevin Namor, Leymor, som har vært i UEFA-aren, som er raksadeier i FIFA, han er ferdig for starve, til han uttaler seg kritisk om det her. Aren til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA, han var reisende Han får reisende ur FIFA hos ned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkallet innklent kreppefond i Marokko, og til løkna vi tog, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett utenfor, ikke engang nevnt den vil bjøre vi, og helst være forsetter som er FIFA som har kritiserat han, det har älskat det vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det här att vi ödsamma sängen om FIFA. Och det här färger upp på ett större öj i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna och UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på en gossig sjuk av reflektionen är. Du kan ta bära till första in som du helt vis sängen vi. Och du kan ta sig en gång nämnt när sängen när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vården kan man säga. Och jag faktiskt bara vilja att Måla bensin och bal som bränner under normal kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom. Och jag hade att kreppan bara växer för att få en del som konkur. Det kan man säga.
0: Kristian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar för sitt kontinent föra ut i en beinlös utmelding emot FIFA och säga att jag har mist all det i FIFA-forsättan. Hur är det blivit så allvarligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet alltså, hur ska alltså, det är en maxtrojärn kan man gå och säga alltså, Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat kipa för kappingen och sett kappingar av staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önstaka samgångar ju kipa för från undan och förbundskalendaren är inte av enda ligger ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plåser vi är för tog som gånger vi sig i löten till det som UEFA kan vi ha med Champions League, vi ha Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liga, lotag och ända spelen och så vidare. Så hävdar vi att det är något längst i mitteln sälja UEFA och FIFA och den här systemaren. Och det är kanske inte löjligt att man också om kvar ju Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt. Men det är hela löja så att hur stämningen skifter för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA. Och jag vill förvända det jag skriver till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det är framförallt en ösämjning där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjningen mellan de här parterna är bara vuxna som är av Ginche. Och det känns det av det som säger att FIFA under Infantino är vicka om sina kappingar tilltök och är inte sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellu, ja. Og det var et øre strusjævn som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men æsten marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangera, til som konfederasjoner skulle arrangera og fjellu og spelare. Og det ble trumfet jo ikke noen UEFA kanskje fører til helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det vi ser jo ikke til HMV i Katar at her visste han en ære mindre av seg sjoven enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var jo den jeg fokuserer på mannerett enn det og det var kanskje ikke en sånn mentale avsemmer som var i samband med det og flere europeiske land til vil du det større lente av mannerettende og man jo delegasjoner her mye en arbeid at oppbygge stadien i Katarisk Fyrs og så videre ja. Men det var ikke på en av veien at Infantino var ikke typen han var mer han legde ikke nekve i mannerettende og tog seg ikke eller påstilt om det som er rundt av en politisk bådskap til det kappingsene det kan også være samtidig med litt kjøsande men han fører helt tydelig han og ga seg en part vi om vi skal si at han sier høy men det skal jeg ikke kunne si men han la ikke på linje vi Europa og tatt det som Katar han legde ikke enda mannerettende det var ikke det som han interesseres for det var kanske mer så kommersiella, den råa kommersiella innanför för HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Och hon var i Paraguay. Så han är vid Afonte sedan med Trump i Saudi-Arabien. Och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till Afonte helt det skulle vara sedan med Trump. Och det här var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur själen.
0: Kristian, det är kanske lika att samla trakten till öjda nekv till förtäller och är röjning av något som organiserar det in i hötten och med och tycka sig armarska kapaciteter här på en. Men det här första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och uttörtsliga som värde och just felan som gör det här är att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag kan inte lycka nämna nere avsägningsmöjstern för att vi låttäcker antal det. Alltså, det som ska låttäcka och ju ha men det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på i trusch eller vad det är. Eller 8-trusch eller vad det är under. Men det är som, jag kan säga det. Men det har vi flera planer och det är ju östning där som har röjt en trusch i köknen. Han har skapat sig nej var ovinner och allt som var fotbollet. Och till lyckas om det här som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst där var du i sina fällan.
1: Ja, och till fällan, ja. Alltså, det här som jag minns till, det är att FIFA är en fällskap som är autonomer. Alltså, det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotbollet. Och så man bortar pengarna som har varit... Givet avkast av HM, ny i köknen, fjolvarsambandet och ny till fel och till landet. Att utveckla fjolvarsambandet för det. Att vi har kört till några pengar i fjolvarsambandet. Så det alltid varit ett. Så det alltid varit något som fjolvarsambandet har lagt sig att kjolta skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan det är landet som gör det. Och det är så långt det kör ni i bänken för att man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan vi där köra komma in så missar man det ju att det. Och det kan vi i förhåll till Gussi Kappin ska se ut. Alltså hur regler ska vara galtande. Fotbollskalendaren. Vi vet att vi vill där komma. Så sätter det tar tjejter. Och det är också naivt att Infantino säger att jag tar komma in och för allt vi som det är varje. Det vet jag inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag har tog. Och sälja att det ganska tar det höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem och säger att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras till det gånger till europeiska kappingarna och att allt det här maskineriet som går i FIFA och EFA så är det. Så det är en öljande Men skvärt är säkert för ont och råttan och frabåt allt en annan affär i allt vi är så stark för sex med det. Det är aldrig vi är fullständigt avbörda löst. Och personen sätter äldre på den vägen. Vi har hört varje gång man är superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man lyckas om det röjna bröder ut till regimen man är i. Alltså det är vi är inte mest på den vägen. Så tjata mycket pengar i förbåten.

0: för till uppe i hoppade vi ja.
1: Är det tvint att det kommer ut första förnar och Ola söker aftan till er The Times och breaka det. Och vi tog grejerna som letter ser Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekt ting, men ett av de tingarna till er, det är fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så har vi sagt att det är så känt att jag var åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina felan och ta in ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har vi sagt som lejes är att lönen kommer att vara touchdoppla. Och det här, var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann, så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantinon till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det, att han har mänka sig upp i Einarhetsherren och suspekten personen med land och arabiska hemnen och Arndt, ja, tauta Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav honom en medalj för jag var Russlands vinner. Så är det här en parter att hui tog vissa till att du säger att det är en länk för sig, va?
0: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera. Så det skiljer ju väl, han röjner att hålla sig väl vid tar i rösten vid Putin och Trump. Det kan man gott skilja. Men jag håller det här att HM och USA och hästfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino. Vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bröv slåsbröv för ödel London och i världen. Så han var totalt kjolvalter. Alltså, det var, jag tror jag det var helt av fätlet han sätter till igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod där, säger han. Men HM gör den här bröjtning och gissning i halvdje. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som bara vänder det man kvack vi faktiskt i förbättningen. Det är att knappt finna på en friare brus till Trump. Och han kallar in till det låter kanske vara en semini, jag var så uppe och vidlade så semini när kvar Trump kommer in och sen och han färger till sig fria högslönderna samtidigt som till krutcher och nummer nästan i alla ständer och så är det, ja. Och till det vilja politiskt även att ge en fria pröjs till Trump. Det som är uppe det mörda döje, det är han ger det åt han har spurt nägen efter, alltså. Han är ju trots allt han har nämnt att det tossar vi. Så det är inte något som man börjar sätta igång på det kjolver. Och så är det kjolkappingen, alltså som gånger virus är ivre. Du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feluska fyrdöker skulle ha dem. Men det är inte för spelarna kanske till. Som är det som blir spelare att göra höven hit. Och så fattar jag det snedja under kappingen att spelaren vill dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själv.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta, kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövligt att spela och det var något som ordet för som en helt och köpt när han fick för sig. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det.
1: Så är det en pausen som är i kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
0: Det är så att under kappen, det var imiska Iva som man är och när vi var. Alltså det var nog snäckbar snediga händningar som hände i Jörgen och kappen som fick kritikerna växa, kan man säga. Och man ser det att kvar att det är där kvar det mest ting som händer i HM så bröjtes tonen, alltså så bröjtes hållningen och man får en intryck av en man som dyskar sitt personliga valt och till man får en intryck av en person som helst sig kunna styra sina samhäll, alltså. Och det är väl kjolda man i huvud, det måste jag säga. Så om man är vid en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör, då har alltid kvalenten hela sidan. Och han hever och du måste ha tid att ta ett HM-kör i USA.

0: så det alle mulige forsetter her i Ure, kjenger rundt, rundt om veien i ånden, og beit hele andens lottøker. Forsetene vil bli bjør i videre, setene av distin, til å bli bjør i videre finalene, og her jo, fagbarsamene ikke så større til at de kommer til at det er nivå i her. Så alle kjenger rundt om veien i ånden, han har ikke sett på alle disse forsetene, og har ikke sin egen enda limer, mye kappen som kører frem. Og bare til at denne kappen som ligger, kommer vi gjennom nødvendig program med, jeg selger 20% av fotbollen til den villagere. Og da har jeg nevnt det ved øynene år. Og den som mest overrasket over hans bøyene, det med denne Seferin, som været fortsatt i FIFA. Og som fortsatt i UEFA, altså. Som har spørt sånn kvært og kvært øvdok en gang fyrer seg, altså. Og det ikke nekv. Og i omsidning som bøyene melder fra, det ikke akkurat versk, altså. Så kan det være ikke gældig, altså. Det talte jeg også.
1: Stola B36 ved Varspen og Hela, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
2: Christian Andreasen, hvis vi vil lukke opp som her, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantin i Urhøver har konsulteret sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til vår reisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till inte av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino i vår huvud när han stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har funnit som blev helt en om jag skulle tryna minst när det var på en annan ögon såg han. Och det var en öle massiv stövare mot hon. Alltså det här man ju säger. Det är kjoltan jag säger att det är precis långt när vi är så sant som det här förrna. Kjolt är långt som ganska är när det knyttar till honom så är det. Ja. Så jag var inte känner när han stod i Europa i förhållande. Det är inte känner jag.
2: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter dem små landene vi gjerne penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi omlai 30%, var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år opp på 20 millioner dollars. Det er ikke penger for et lite folk på sambandet.
0: Ja, så vi fikk oss litt i utsikt å få 20 millioner dollars i 4 år. Altså det sier at det er 7 millioner mer, og det jo, som du ser oss i morgen, at du oppe til hva vi får det. Og sånn at det ikke som lokker folk, det jo godt å få vite om affær, sånne penger. Men det vet ikke øyne en viss skepsis, altså. Og så det sjående man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Og det fleste land i Europa sier jo det, men her har vi godt hatt penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på EU 4,5 milliarder dollar. Altså, og det tar av pengene i kassen i forveien. Så det er bare kommet pengene. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det har vært gjort uten nekre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon i nekren. Og det er en øyelig en merkverdig prosess å komme via. Altså, kjølt om det er så vi enkelt vi en gåon ursligt på sjukhusnere, altså. Men det sjående, mora pengar FIFA ska ta in, kanske täckta mora pengar från UEFA och så. Så det samlade poljan blir någon större, det är vidare att utgöra.
2: Men Christian Andreasen, du är FSF-forsete och ett här är en pengar på sig som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövaren för förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett nytt land och vi ska vara till förska intresser. Så vi tar inte vill ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klar att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är också en part av Norrland nu, så vi drar ju sjående att fylltja till hemmen tre politiker som i Europa ständer för. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men sen så måste vi börja rassa honom till att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte motkandidater, en kommande borre som har bjöd sig fram att bjöd honom av. Man kan säga att UEFA är den gröjaste motståndparten, men här är östra Asien och Norra Amerika. Och det är flera värre fastighet att östra tidsfrastor från honom. Det är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen nattor och östen norrland. Vi har inte kört än. Så tvärt var han missar stol. Men han är ju östen himmelen, finns ju andra land. Så här har han kommit att köra en stol där sen. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon och jag hörde just när det Oceania alltså som vi alltså Australien det området här och jag vet inte om jag stod där någon så han är inte alltså ströjer inte livet än alltså hur vinner det ströjer kan ni helt inte se vi säkert att vad ända vet och att han vi skulle säga att han som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kvarsär. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den kongressen så är det en spårning med att hälja stämmer alltså.
2: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt ja. Och i UEFA är det som vi som minst 4,5 trus och det är det så AFC, Asia och Konkakaf Norr och Mi-Amerika så är det inte så det är nog till att fettling från tiden. Du säger, Johan, att det är någon annan land som till stolen att Fotbollssambandet har ikke tid til støv igjen. Du er kritisk, men
0: har fotbollssambandet fremst ålet av Infantino? Vi har sagt at vi ikke har ålet, vi har ikke fremst ålet fra 2018 til europeiske land å gjøre. Men vi har ikke vært ut i allmenn sagt at vi har at det stemmer med åter om det er det vi har funnet det her. Og jeg hadde sin tull å si at jeg hadde ikke vært hvor kandidater er det vi har funnet. Og det er ikke helt klart for utlandet å melde så kraftig ut. Ja, han vet att för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna så jag för mig kan det när han är ända lä sig när går från den första mars för jag har.
2: Det är nästan lunch som jag har sagt när går om till väl som vi är i mars nästa år tror jag som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men I har ju just sagt att till hur ska allt Infantino det är till fotbollssamband är
0: inte. Nej, alltså som som han vill han uppför sig känner faktiskt nog nästan längre tror jag. Og bæði þetta við fríja prúsnum og öll þeir tingir sem hefur hendur og mann er og að þau skatt umdömi sér að fjöbarnum við slöðu að hugsa um þegar að fjöbarnum lífið af umdömi fjöbarnum lífið af sponsorun og til Vi har sett att vi kommer att mörskum för sponsorer och för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och när ögnare är sluknande ätborna som vi fram till. Det är inte det som förbundet egna ständer för. Ja? Så det är allt östens spårning om image och marknadsföring ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som jag östens kom fram nu som jag vet inte du har hört om det här men reglerna är inte för att säga att du kan bara sitta och trycka sätter. Och visst ser det efter så är det tre sättningsjonen och här har vi FIFA som meldde ut 800 rafer som vi nära att den första sättningsjonen till 20 och det är helt löj att läsa att vi tog den till FIFA blev rätt att han blev försödde kan man införde max 30 sätter och här ständer postet och vi tog den att det är inte galan för att ha sidan när de bestämt hon nämnt hon mitt land och i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det är inte för det här. Det är visst att det är som sälj att han skulle ha så tryggt sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt gången kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en sant och lagfull spårning hur det händer det här. Så det var en ekon möjlig att öppna det här.
2: Och Christian Andreasen, jag hörde det säga av Johan att alldeles jag var en fantin och i Fåts och här vi så lyckas förskås fotbollssamt på det och linje vi resten av norra London och till västa i UEFA.
0: Ja, det gör vi det.
1: Stolna på 36 varspen och häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och morsängsbossar.
2: Christian Andreasen, jag kan också vara roa lite sin dratter och vi snackar näck om Infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till men du känner ju vad en man från Tetoin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här många människorliga parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra sammanhanget och blev fortsatt hjälp, men så var jag tjående och visade i UEFA och ta var en e-skrivare, han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flötande engst och frankst och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkommentat kändligt, alltså han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introvertor och viskar vi öljande korrektor. Det känns ju det att det som var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev vald men han blev så vald och Jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev Valtor.
2: Jo, det kan höra.
0: Alltså, det var ju... Mitt i 2015 uppstämde en öjlig gul i FIFA. Alla de korruptionsgulna som jag var. Och det enda vi att det var två personer efter det. Och det var ju Blatter som var försvunnen i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle ta i ur att man Platter. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av utan lovabrotten som var fram fram och ta korruption så var han. Så det som var enda mål vi att finna någon president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga all det av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde infantinna vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och det var först i Europa och så var det runt omkring och blev så valdur. Vi hund 15 akkurat en halvtid, det var det største vi all møter Sjæk Salman som var medkandidater han. Og det som han lovet til velkampen og at han ble valgt, det var mer av jøkkenskikkene og størskere gav enn hans regler, større forskjellige stod til Limalonte og endte røsten av valgleden av FIFA. Så det en veldig ironi ut hva som henter, altså. Hva det som inne henter vi hånden, altså det altså, han har ju sagt att Arne han sitter som fortsätter. Han har klarat att fyra falda sina löner mot olika blattereffekter. Han var president. Och jag kan gott säga för mycket vi kommande. Men jag kan mata att jag inte kan känna efter. Han är blivit... jag vet inte om det är... Kan det första är vi någon om det är Valde eller om det är omstående eller vad det är. Men han har brukt karakter i mån till kan han vara när han var e-skriver i UEFA. Rättligt markant. Samstånd vill jag säga att det är han är omvettare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater, tog ett mål och har östen gjort mig gott för FIFA. Alltså han är inte bara ringt som han har gjort. Och han har östen mäknat, som tatt som han sagt, att få mera medlare ut till Limalonten. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det han har undertökt är också att han klarar att göra något ting, men det som har hans här vajklöjse är hans här ätbord, alltså vi har inte tagit under på råd, lägga mal för nämnderna och vi viskas med en rejser här, ja. Och så får han så i linjen här på att han attlas att sälja fotboll till privata vajklöjser och ta i den reja linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, det är också inte svim.
2: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså, hur ser det till att fortsätta Marta Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen, alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kommer hålla styr på fortsättningen, eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövan är det redan ägde limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Imes land och från Imsen Hansparton och tar det fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos och det, alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, og hesten midtelen hansparter og så her, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene, det er jo, jeg vet ikke hva å si det her, den tredje folke nevntene, og det var ikke å si det her, så står det nevnt, det enda jo, det er fortsatt som er alt og alt, altså. Kanskje jeg får semje midtelen tredje og så her, det er jo veldig vanskelig. Och då tycker jag att strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsatt något större som allt, som vi har skrivit nu. Och du kan säga som att det är också det är också nätter i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi har skrivit nu. Och så är det ett av de vanliga vittöken något större som allt. Men det är ganska koppar totalt i ur, alltså. Och fortsättare i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna av gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
2: Jo, nu säger jag till det som jag sitter ihåg. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från och till, för 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
0: Det är väl möjligt, alltså. Det är väl med, alltså han har han redan sett vetter, men han är ju, kan han bli en tjej så här, så men jag valde den att säga, så är han blir hållgammal till det här livet, men jo, jo, det är säkert nekvar sjöver om det här, men
2: nu säger fortsatt, jag menar elskrivar.
0: Ja, elskrivar, ja.
2: Men det är så ett dömjum till att tar vi till och gänkar till barnen i golven och kör FIFA så gänkar till samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien och så HM 2430.
0: Ja.
2: Kvart är det som händer och till tre tillgång till det har man inte sett att demokratiska kulter.
0: Ja, så kan jag säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi när vi FIFA brötte här. Men nu skulle det så vara Lima-London som är för att det var hela fonden kvar i kapningarna skulle vara. Och det här på sig finns vi nu i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018. Ta på sig med det att nu skulle HM vara i USA i 26. Och så har vi haft en process och sen tar och det är att HM nästvinna alltså vi alltså man är outjort alltså Marocko och Spanien vill nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det rösten vill lagt för er funden och vi vill formellt gå till jag det man och så så det är inte mer demokrati än det var en kvar bara ända lämnas som tog ut igen. Så jag vet ju att jag menar vid att säga att det inte är demokratiskt. Alltså.
2: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med trutchen hänspart, trimmen hänspart och sådär. Så att den nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo, jo. Men det här var sämre om det jag funnit. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hvor långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt när jag bara lade om det här konstitutionen, men konstitutionen är mer transparent än den är väldigt fyr, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
1: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
2: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar vad straffes där vid er i en allvarlig och stry i fotbollshemnen. Allt UEFA har vi mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt det som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså så han det Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrött. Det är kvart land till en ekvå och till spåning man får med Mörlodon och ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt stroj och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har jag själv på nu det är att ja men jag är inte mött med den. Vi tar inte gärna kan om som har meldt seg til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast som har et møtevel enn til og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at det er mal jeg er avklare hva for hentet jeg tror jeg møter at jeg sa at jeg trusti og han ble så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret han veldig kraftig han och det är också vi för att han vill få sig trösta en sån äg men han är liksom själv och lägger fra sig kan man säga och det är kanske just aktuellt att de flera land melder ut att de kan stå natt
2: är det sannolikt att han lägger fra sig själv?
0: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag bara UEFA att han firar mig alltså UEFA har något störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande och UEFA har det valt just att det är trösta på något som det gör och vi att boykotta kappingarna så är det så tycker vi att jag kan gå upp luva vanskelig sån så att jag ska få så snäll långt att stämma fyra men visst du har hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
2: Jo, men så kjøper jeg nøkterne på det, så det tre scenarier. Det ene at det at...
0: Det svært at hvis jeg alltid står i fjellene før, ikke av alt mer, så kan vi ut og stemme foran deg. Altså, det er møtstånd blir så stor, og da måneder må det møle det ikke, så trygg jeg kan vi for at anker teker seg sammen og sier hva skal jeg at jeg aldri burde trekk det, men om det hender ikke, det var det ikke.
2: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene det var inne i akkurat nå, at infantilen han fikk kjølver. Det neste scenarier at onke stiller opp på matronen og ble valter. Og tre scenarier til at infantilen han ble at valter. Og jeg tenker at det er tre scenarier. Hva hender hvis infantilen han ble at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant at det var en veldig ballad da. Det betyr jo til at kanskje at UEFA ser ut som tepper inn, så det vant det. Det er veldig vanskelig å umiddel seg hva det hendte så. Så han til måte har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blevet strøy om det vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, skal vi skulle regne av. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen och AFC och några verkar arbeta vid en modell där vi forskningen gänger på skift med till konfessioner och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnare bröjting och i FIFA just nu. Alltså för att man är gussigt för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigtna. Alltså gåvan ansa för att kontrollera att kanske Simon till gåv
2: gåvfysning kanske jag
0: får inte skilta
2: men Christian
0: och så kan vi inte veta att det är semi gjort och så jag måste med trots måste det kan inga verk och jag får kraft att kan inga så vi snur fällan chans att lite kapping där och tänka gott vid en neck för upplösning här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
2: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails.
0: Ja.
2: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott ja. Av FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det Ja, det blir blodigt, ja. Jeg hadde det lykket, men jeg ser at kanskje anker sprekker i Europa, altså i fronten, og anker landet han veldig ut, vi færre gusk, egentlig vi jeg lottet, jeg har sparekapping og så videre. Men det har stått franker, og ikke kanskje ikke så lojalt, langer under det, og det så det kan hende alt man himmel gjør, ja. Men Boykos høttanen, hun gusk, altså hvis hun held fram, Och att jag inte annars hemma vill göra det. Så ryger den för din. Det är det. Så det är för att vi har samfunnet om oss.
2: Kvart helt till det mest sannolika så råkade inte vi att han ryger?
0: Ja, det råkade vi.
2: Hur säkert på det?
0: Nei, som sier Janne, du kan aldri være sikker til at det kommer alltid å høre på alt til å finne etter land og til heltene til landet som jeg kjører til her. Vi kjenner heldig ut og klarer å få at hele landet som skal til for å velge han så. Og han heldig fast ved at vi tar valgt det så. Men det er noe annet ser vi frem til at Øystein Nekker, han sier en enda liv med å vette om det er ikke, og Øystein Væra fortsatt han der. Midtland han i Ungarn for Væra fortsatt, han sagt vi, han og han jo størst på alt, vet du, og og selja til at han kort omsingaløyen Lewis som var kritiskur til resten vil bensin av alle og han kjem fra han gammal og framöver så jeg må si at det ser ikke godt ut som
2: men så det hinsporninger og det at han ekva av Limalanden og FIFA ikke stor fyrir helt ikke stor der infantin nummer 4 kom vi en påse av penken og hever så å si kjept landen til at stolen og ut støve kvar i första fotbollssamrådet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen och vi vet att pengarna är här i förvägen. Så då kommer här något lugga. Det var så om infantin och sidor eller inte. Och det som är troblöjt är att han har gjort mera FIFA till ett omkostmansverk. Alltså han Och det är det inte, alltså, vi vill ha gått till att förbollten och den framgången för förbollten det är inte bara en mann för att tacka, det är sannolikt östen till allt arbete som vi har gjort. Och som säger Johan, han har också gjort något gott, ja? Nej, gott ting, men förbollten, alltså, gång till förbollten har vi, särskilt att förbollten är så populär med folk, alltså, att det är en, förbollten är en succé i historia, kan man säga, ja? Och han ska hålla fram med oss om Infantino sitter här lite så. Då är vi inte så mycket att vi ser det att vi ser med sig fäller så får de andra pengar. Det är inte så vi det. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i åtta månader i kvar sitter här vid året. Och det tycker vi är hoas allt man möter öron och ont och nöjst när jag som har hansvärsten. De flesta forskarna vi har gjort med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte namn i Infantino. Det är ändå oss. Och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid det öra kött alltså visst att sen andra kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött och nu vi men till en öra större vojklar inte halde jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra och jag vill säga att det är en lång tid gånger och han har inte händer och man kanske bor i kongressen vid marsmånen större är sannheten för en livliv. Alltså så det ting skulle hända något kört ganska läge jag funder vi har missat alla det och det är därifrån men vi vantar en utbildning om det här kan man säga ändå.
2: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
0: alltså man har ju gått till att det är arbetet vet du men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen man är trots som kanske presidenten fyller norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
2: vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han får uppbackning I don't know det är vad är det som spelar in här till jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv det vet jag inte.
2: Christian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlige, det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det ringer folk til mine, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så har Norge London også sammen, til Norge har funnet noe her om Naviko, og her vil hette evne øsene om rødt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut, for vi kjenner det samlet myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
2: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså? Hva er det for tås du har ved disse feltene?
0: Ja, det er avnøkt. Altså, det høres av avnøkt, og det er folk som har kjett i at fotballen skal bli vi, at her var alt er så negativ søvn hengende med disse, ja. For fotballen er snakk vannet inn til, ja. Og det er ikke understrøyende fotball som er under så jag syns det tjejer det kan man säga så att alla när vi där får fotbollen vi är kvar vi är kvar stöv och vi är kvar under nu är och det har vi ska ödla att man över stroj och kanske tendenser till ena rejs tendenser och mangla den jöknenskikt och så vidare det skapar en missnöjd på den vägen och ska ju inte mötas alltså för stämningen generellt så stämningen är inte kvar för lätt att tala sig om.
2: Men hvordan avhørsker jeg til å stå i førskan fotbollet?
0: Det avhørsker jeg ikke fotbollet i førskan fotbollet, men så er det rammene vi har i førskan. Og det må jeg ikke glemme. Vi har noen rammer i førskan som er skapt der. Vi og Karima skapet i UEFA FIFA. Og vi har stått en part for det her midtler og det her avgjør som er tekner her. Og vi har sannelig brug for at gå vi ikke til bag UEFA FIFA på lang sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi taler. Så vi skal ikke vi ser ju för färg ut och jag hade inte visst för att spela hans politik på den vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några lök låt.
2: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritisk och som följer väl vi och som tycker att jag avkänner att jag tar i avkänning i byggen att häcka, kan man säga. Inte med det första det blir ut och alltså till stämning som på e-banken, jag hade visst att hålla sin datter och så ska jag kanske göra.
2: Hva kjennes det ringer til togjen om at det er kvært svært av dem?
0: Ja, så jeg har jo sagt det, vi til og vi utvarper og andre at det blir det mest av alt ja, i min tid nå. Jeg har tyst for det kjørt. Men vi har ikke sagt at vi har ikke akkurat stålsbrev at det har vi ikke kjørt. Ikke formelt i kurser. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent blir at ikke FIFA, så vi får rå i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han halda fram við tykkva Simon við drú. Ka fótbolt nú við sjón.
2: Og men oftast tók listan til fram og at er vel FIFA naskast. Ta handlar um kvar fótbolt saman við skal stóla. Ta sé nega sum nemnt nú fótbolt saman til stóla til at kalla mun til er fundur kvar Simon.
0: Na, ta sendur við tók til fótbolt saman til forskuðis við við alt sjóva saman men sjón der nemnt sum man spilar alt nemnt na. Der rost man tar man ska stämma på jag kan det där det är ju gud som praktiserar det är inte en avgivet ett själv men det är inte en avgivet som vi vandrar och dröftar vi fel det är det inte det bara som jag nämnde nu alltid att det är värt att det är det och han valde
2: Kristian Andreasen du har varit en av jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden och fotboll hur ser det här till uppleva det här personliga
0: Ja, det visar bara att jag tänkte kunna bröda kött och det är inte oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus nere att det har hänt någonting som jag inte drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och platteri kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportirassier och att allt det är sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vid empatin från att jag blev alltid till det enda. Det är nästan till en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtid fotboll är ju det som vi tog som alltså, jag hade ju också sjående det här kanske fotboll och vi visste samma en gång vi brukade från en politiskt alltså fotboll ska ju passa på att jag ska ha ohäfter och vi skulle varva ut att ha ohäfterna som fotboll ska ha vi måste ju blanda från en ting samman men att det är mål i infantin och snurr sig om fotboll och innan det är fotboll och så är det och det måste han sätta vi inte för kvar att det är ju så
2: Vi har vært inne i sendingen om alle sånne tiltakene nu i Infantino gjør det vi kjølt spil ved at innføre disse her pausene vi Meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen føler til at fotbollsspil vil spekle tidsje fra Åskåren Hever Infantino være skiafogler for fotbollsspil som så?
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är där avtjänat det ska jag skunda mig säga men jag har inte nekt att styra det vi baby var och det är äckligt med galdan omkring det och så pausna och så är det pausna är det vant där att det är alltså som det där vi spalter ju nästan 40 grads varm och ta måste jag ha pausen och det är som vi ser för det är riktigt vid pausen men Jag inför det som en överförvisande regel i ötenkampen och lunch av pausen eller hur man tog och så är det. Det är något som ska hända med att spärka till det som han har gjort. Det ska man överräkna på en vän.
2: Ska man till att rätta upp på det och kanske låta några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter men som jag tänker man ska gå och se har man sett bröjningar i värsk. Och måste sig väl och man ska också spela det man inte mår efter och ha en mer demokratisk process och allt det vi gör tror jag.
2: Det är också vattenpauser och hålla inte man länge på hållägar och ha en final. Är det här när man ska hålla fram vid ett land? Är det här något latter?
0: Det är vant till det till jag. Men så är det, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit så tycker vi att man ska ha pauser. Det är också en halsligt kräv. Så det är alltid hur det styrer med synsdrösten. Det ska man ha. Det har
2: man ju alltid haft en nekvar.
0: Ja.
2: Kristian Andreasen, vi skulle så smått til at binda saman om etter her drama i alt som var fotballt. Og jeg kan huske mer at jeg spurte en hypotetisk spurning om et år i august 2020. Hver er det henne ta i alt som var fotballt?
0: Ja, altså i august 2020. Altså det er... Jeg tror ikke at vi tar av ikke noen forskjell i FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er etter valder som forskjell i UEFA. Han er jo meldet ut av kassen som sitter oppe. Han har kjøpt på en fyrre sagt at de er utsatte. Og om vi forklarer at løse er utsendende mellom FIFA og UEFA, vi er etter neste kappingen og sånt, hva er det bakkastøtje, og det er imensk å ha med alle i fotballen som tog i hver retning. Det er helt jeg vet om, men jeg vet ikke også det at jeg har visst sammenhalte for fotballen at varvet er sannsko, og det er en halte fokus på fotballen for han at det blir bedre og bedre, altså. Og det må man si at det er rett og slett, altså fotballen er en suksess. Og det er under infantin, så det er nok så viktig å kvele fotballen, sikker vi.
2: Jag vill inte att det är rätt, utan
0: det är som vi aldrig har varit nu.
2: Så färdar vi att änta det här besäkstade varpet. Och här får vi från en liten donagär till det helt stora strui i Altsjöv fotbollte. Men jag vill tacka för att du vill vara med och dyka texten, Christian.
0: Så tack, ja.
2: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändningen ända sedan kväll klockan 23, eisen sundan klockan 13 och kommer till hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
1: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura jag spärkasse och morsens bussar.

0: Velkommen til besøkstilverpet. I dag sender vi en framskunde en tøyma, med vanlig å sende vi til 18 av tøyene og hjemme 1 klokken 16, og den her sender vi hun enda sendt i kveld klokken 23. Hun øste enda sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og syn i fm1.fo som potvarp. Og i dag fyrer besøkstilverpet i ord okker av Lutla Donnegeri, og innan de båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir det et verlig krutsk i fotbollshevnen, og da blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at la jeg selge en part av fotbollten til en privat fela. Derfor det visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjennom eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør eisen bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi Byrjan, det var en simpel spurning. Kvært är det för strui?
1: Ja, så det är ganska långt strui än det som akkurat nu uppstander här i samband med att man har hem. Och det är bara en årsak till balladen och det är att FIFA fortsätter utan näkla från på åren och utan att vara konsulterad som vi är en annan. Boar från Jaktland för att sälja en datalätja hemsmarskapen som är fela och kanske privat vill jag kunna köpa en parst av snöet fällan. Jag har snackat om att det är 20 miljarder dollar han släpper in nu här. Och projektet kallar den för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemsesland utan att höra några kundengaren. Bara att ha en med värre och ta en vakt och större ontran. Och det är inte så att jag bara vet att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel landen över vi. En teamsfond för alla fortsatta lottagare. Og det var fullstendig bra semje i Europa om at det kunne ikke ta kast. Og nyestånden var at vi funnet at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendet fire. Og jeg hadde til boykottet i England, den høytten stendet vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøynerskriv ut fra UEFA, slutt av 18 år til. Vi jo vanlige kvassenåring, hvor man sier seg å miste alle til Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var något sånt här som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mindre barnlöjs, vi har inte alltid det långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norramerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så det hände så till att Infantino tar alla natter och blir ombering för att han har gjort det här, men det som har röst kritik att säga nu är det för en förlängd, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Namor, Leymor, som har varit i UEFA-arren, som är raksadagare i FIFA, han har fem års arbete, han uttalar sig kritiskt om att det är. Och Arren till att vara en amerikansk rådgivare till Infantino, som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA hos ner, så till skaffat av vanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad inklan kreppefond i Marokko, och det löknar vi till, han kallar bara till en som halda vid honom och hade han varit utanför det, inte en gång nämnt vi bjöd vi, och helst värda fortsätter som över FIFA som jag var kritiserad, det var älskat där vi, och så kom han ut i en välting och säger det att vi ödsamma sängen om FIFA, och det här upp på ett större öj i grunden kan man säga, som Per så kritikerna i UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuk av reflektionen är. Du kallar bara att det är första in som du helt vis samman vid, och du kallar inte en gång nämnt när samman när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vård, kan man säga. Och jag faktiskt bara vilja att många bensin och ball som bränner under normalt, kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom, och jag hade kreppet man bara växer för att få inte det som konkurrens. Det tar man att säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har något hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamkonkurrens som däckar för sitt kontinent föra ut i en beinlös utmelding emot FIFA och säga att jag har mist all det och FIFA fortsätter. Hur är det blivit så allvarligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet alltså hur ska hur, alltså, det är en maxtrojösen kan man gå och säga alltså Infantino har vi ju rönt att vaxa om FIFA och rönt att kipa för kappingen och sätta kappingar i stån som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till önsta samgångar ju kipa för från undan och förbundskalendaren är ju ändå lir ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plats för fyra tog som konkurrerar sig i löten till det som vi har EFA kan vi ha Champions League kan vi ha Europa League och Conference League och så vidare så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liv och lottäck och ändra spelen och så vidare så vidare så hävdar vi att TV att något så längst tror i mittlen sälja UEFA och FIFA och det är kanske sin löj de också om kvar i Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valgt och sånt. Men det är höra löja så att hur stämningen skifter för att han kommer i session som fortsätter för FIFA. Och i månader att han kommer från UEFA. Och jag har förväntat att jag skriver till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det är framförallt en ösämning där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämningen mellan de här parterna är bara vuxna som är en av Gintje. Och det känns det av det som säger att FIFA under Infantino är vuxna om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk Fed har flera år avvärde med åter att hela för några dyster och för tattande dyster kalendrar kan man säga. Og eisen til at eugene vil tykne utan kunding og utan ekka samræðingar. Og det sæsta tiltæki som han sett i versk, det var at det er klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellu, ja. Og det var et øyre strusjævn som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellu og spelare. Og det ble trumfet jo ikke noen UEFA kanskje fører til helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det vi ser også når HM var i Qatar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerett enn det og det var kanskje også en sånn mentale avsemmer som var i samband med det och flera europeiska land tar vi till att det är större länta man har rätt att man är ju delegationer här medan arbetar att uppbygga staten i Katarische Fyrische och så vidare ja. Men det var inte så på en av en att Infantino var inte så på annan han var mer han lade inte snäck vid man har rätt att det och tog sig inte till postet om det som är rönt av en politisk bådskap till det kapitlet det kan man så vilja samt om det inte också men han får helt tydligt och i gasen i parst vi om vi ska säga att han säger hej men det ska jag inte kunna säga men han lade inte på linje vid Europa och tar det som Katar. Han lade inte enda mannrätten, det var inte det som han intresserades för. Det var kanske mer att det kommersiella, det råa kommersiella innanför HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Och hon var i Paraguay. Han är vid att funta sig med Trump i Saudiarabien och det är så att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog dem ut upp till EU-funden helt det skulle vara samma med Trump och det var en öde ballad det var flera folk som runt ur själen och
0: Kristian, det är så kanske att samla tracken till Nekv till Forteller och är det en del som organiserar det in i hötten och tycker sig av kapaciteter här på en. Men det första, alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Mm. Men kvärt var det uttörtliga som var i USA felan som gjorde det här är att helten av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid han.
1: Ja, så jag kan lycka nämna nere av sig minst när vi är till lottäckare antal. Alltså det som skulle lottäcka i HM, men det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på i trusch eller vad det är. Eller 8-trusch eller vad det är under. Men det är som, jag var inte kallade. Men det är väl här vi har flera planer. Och det är väl östning när man röjnar trusch i köknen. Han har skapt sig Nej, var hovinner och allt som var fotbollt. Och till och med som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst av världen i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det som jag minns till, det är att FIFA är en fällanskap som är autonom. Alltså, det är fotbollt som höjer FIFA och det är alltså landen som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotbollet och så man bortar pengarna som har givit avkast av HM ni har sökt någon fotbollssamband och ni till fel och till landet att utveckla fotbollet för det det är väl kjort till några pengar i fotbollet så det är alltid väl så det är alltid väl något som fotbollet har lagt sig och kjort att skulle styra och kontrollera alltså FIFA så en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan det är landet som gör det. Och det är så landet som gör det i Benjefield där man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lägga det komma in så missar man det här. Och det kan vara i förhåll till hur kappingar ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren. Vi vet att det är, hvis vi lägger det komma, så sätter det tar sig ut. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi är som det är varje. Det vet jag inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag har tagit. Och sälja att det ganska tajt och höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem så att kvar kappingar ska det nu skulle nu arrangeras till det gånger till europeiska kappingarna och att allt det här maskineriet som går i sig och EFA så är det. Så det är en öljande Men skvärt är säkert för ont och utan att frabåta till en annan affär i allt vi är så stört för sex med det. Det är aldrig vi är fullständigt avbörda löst. Och bara sådana sätter äldre på den vägen. Vi har hört varje gång man är i superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kvar man lyckas som en röjna bröd ut ur till regimen man är i. Alltså det är väldigt mest på den vägen. Så sådant är mycket pengar i förbåten så är det en öljande. Det har väl lagt så stor rent att det ska bli en soldatisk. En kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tror jeg at man nesten legger det til FIFA som bestemmer og sitter reglene her. Og så er det. Så til her vi der, at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til människa fotboll ja och det är som vi gör och det är ett nåt öde väl och så man det vill ha en ju mer pengar och tror jag mer pengar vi tjuvna till och fotboll samman och vidare ju det är inte något gott att i färgen kan vi få mer pengar från FIFA till att uppe till fotboll för ja
0: Så tog inte att det kom ut första färden när Ålasöke aftan till The Times och brekade det. Och vi tog grejerna som letade sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt ägstene, det är så känt eller åtta, men det har sagt att Infantino själv skulle hemma en post och ge sina felan och ta en ägna för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har blivit sagt som lejes är att lönen till honom kommer att vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har Men kan se upp ju i Einar S. Herren och suspekta personen med land av arabiska hemnen och Arndt har tagit av Vladimir Putin som har varit som slåvinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner så är det här en pastor att hui tog vissa till att säga till en länk för sig va?
1: Ja, att du kan säga så är att så det presidenten nu I FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några dagar som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar i vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag har det här att HM och USA och Hesfärna vi har röjst en vitla bröjt av stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här I Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv för ett land nu I världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det tror jag det helt fettligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 andra stolar. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning alltid. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vi faktiskt I förbättningen. Det är att knappt finna på en fria pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vara kvar I seminari jag var så bjöd vi till så seminari när kvar Trump kommer in sen och han får sig fria höjslön och samtidigt som vi krutcher någon mer nästan alla sen så och så gör jag och till det vill politiskt ävna ge en fria pröjs till Trump det som vi hoppas det mer då ju det är han ger det åt andra sport nästa efter alltså han det har sånt han nämnt att då så vi så det är snäckas man börjar se till gång på det själva och Så det Kjell Kappingen, altså som ganger virus I det. Du fattar seg vattenpausen der, og til så amerikansere, og til gjørt for at Sjøen for Lyska fyrdøkker skulle ha dem. Men det ikke spillerne, kanskje til. Så må disse bli spalter å gjøre høven hit da. Og så fattar det snedige under Kappingen, at spillerne vil dreie korsen som... knappt jag lyckas väl. Amerikanerna som för rätt kort och
0: tror jag Trump har ringt till Infantino och sier han självur.
1: Och det är ju något som bröt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare han fick ju lov att spela och det var något som ordentligt för oss men helt och jag kunde inte förbås hem. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det.
0: Så är det en pausan som är I kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det sås så att alltså under kappen det var ska Eva som en outer och vi var alltså det var något snack var snedig händingar som hänt I jocken och kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad säger det att kva att det är min där kva det mest som hände I HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen och man får ett intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sina samhällen alltså och det höll jag själv man I hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress I FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid kvänden hela sidan och han hever och du måste det här till att ta ett HM-kör I USA så är det alla möjliga fortsätter här I Ure kängar runt om vajna I honom och bär till landets lottäka fortsätter när vi bjöd vid till 16 augustin och vi bjöd vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha en nivå I här så alla gängar runt om vajna I honom och han hälsar på alla som fortsätter här och östens en egen enda limer med en kappning kvar fram och pointat den här kappningen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värre fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Så, som har spritt sjåan kvärt och kvärt ut och en gång för sig. Alltså, och det är inte nek. Och I omsidning som börjar med det här till tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjockissa. Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som mer, så fortell du at her I tingene I hent, nå I senest, I åttende, at

0: tar man ju sig av det. Det är skjoldan i att säga att det är Grejslånden vi är så sant som det är för nu. Skjolta är lånden som kanske är när det är knyttet av tonen så är det, ja. Så jag vant inte när jag kan stå både i Europa i prövart, jag vet inte hur jag är.
1: Men hvis man kjenner hans herre måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter de små landene via en penger på seg, og bjør at han så snakk mer. Og til alle eisen i ui, eisen her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30% var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år oppå 2 millioner dollars. Det er ikke penger for et lite folk på sambandet.
0: Ja, så vi finner oss dette i utsikt å få 20 millioner dollar i 4 år. Ja? Altså jeg sier at det er 7 millioner mer, og det er jo, som du ser, i morgen at oppe til hva vi kan få det. Ja? Og sånn det er noe som lokker folk, det er jo godt å få vite om affær, sånne penger. Men jeg vet ikke, Øystein er viss skepsis, altså. Og så er det sjående, man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Och det flesta land i Europa ser ju det här med herre med god att det pengar är ju här i förväg. FIFA har en kolossal när det ser vad pengar. På EU 4,5 miljarder dollar. Alltså, och det tar det här pengarna i kassan i förväg. Så tippar jag att det kommer pengar. Alltså det är här problemet ligger. Alltså problemet är att det är just utan näkra förhandling. Utan transparens. Utan konstellation med näkra. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåon urslet på sjukhusen her, altså. Men så att mera pengar FIFA ska ha in, kanske ska ta mera pengar från UEFA och så där samlar jag poljan vill någon större ta vidare ut sen.
1: Men Christian Andreasen to är FSF fortsätter och ett här är en pengar på så som onkel kanske blir frustrerad av. Men kvärt är stövan så för ska få på sambanden till allt det här som händer nu.
0: Alltså nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till en förska intresser. Så vi tar inte vill ut det allmänt och melda några kraft och det ut kanske 4 eller möter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående det att fylltja till en tryg tre politiker som i Europa ständer för, alltså han är kritisk mot Infantino, ja. Men sen som vi måste börja säga att han är stadigt Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte motkandidater än kommer att borde som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den grejaste motståndparten, men här är Östen, Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att Östen tidigt framstår från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen nattor i Östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är i Östen Himmelen, finns ju andra land. Så här har kommit att köra några stolar sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde i Östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet inte om hon har inte stod där någon. Så han är inte, alltså det ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska vända sig till de som väljer infanterin och till inte UEFA och AFC och så vidare, till London i kurs här. Så jag vant att visst vi sätter ströja ända, inte ända för den här kongressen, så är det en spårning om att hälja stämmer alltså.
1: Ja, det är med hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus och tänkte så AFC, Asia och Konkakaf, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte så det är nog till att fettla en fantin. Du säger, Johan, att det är några norra land som till stolen att fotbollssambandet har inte till stöv igen. Du är kritiskare, men har fotbollssambandet framöver av Infantino?
0: Vi har sagt att det är inte alldeles, men det har inte framstått för att hjärtan han kommer vi. Det har varit europeiska London gör. Men vi har inte gjort det allmänt sagt, vi har att han stämmer med utrund där det är hela fonden det är. Och jag hade sin tull att säga att jag inte vet hur kandidater är till hela fonden. Och det är inte så klart för Lydland att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vetat för kan hända det på inte. Så jag vill gärna söka för mjölkandidaterna i RNF. Det är ändå att säga något om från den första för jag har.
1: Det är nästan någon som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter

0: Infantino. Men jag hörde ju Östen säga att Tivo är kvald i Infantino. Det är ju fotbollssamband,
1: inte? Nej, alltså som han är, han uppför sig kjellar faktiskt något en längre tog. Och bär att vi fria prysen och ödla i ting som har hänt när man är. Att det är skatt omdöme kjellar förbaten. Vi skulle ha om det är förbaten livet av omdöme. Förbaten livet av sponsorer och till. Det är kött att vi kommer att mörskum för sponsorer och för att reagera och säga att vi vill inte vara vid när älgeströjnen och när öjnare är sluknande ätborna som vi fram till. Det är inte det som förbundet är ena ständer för. Ja? Så det är allt östens spurning om image och marknadsföring, ja? Som är väldigt farlig. Ja? Och ett annat som vi östens kom fram nu som jag vet inte hur vi har hört om det här, men reglerna är för att säga att du kan bara sitta trots att sätta. Och hvis du ser det så är det tre sätt en zon och här är FIFA som meldde ut 800 rafer som är gång att den första sätt en zon till inte vi och det är helt löj att läsa tror jag att vi tog när FIFA blev rätt att han blev försöde kan man införde max tror jag sätter och här ständer postet vi tog någon är det inte gällande för att ha sidan när de bestämt om nämnt om det mitt land och i appellkommitté och så är det. Här stämt att det inte är till att det är inte för dig. Det visste att det är som sälj att det skulle ha så tror jag sett att säga. Men forskningen vill inte nämnt det här. Och här är långt gången kom protest på det. Ja, han kan ju hur svälja satt det. Och det är inte en sant och lagfrisk spårning hur det händer här. Så det var en ekon möjlig att öppna det här.
0: Christian Dresen, jag hörde det säga av Johan att aldrig till Johan Fontino är fört och här vi så lyckas först att få på samt på det linje vi resten av norra någonting och till bästa av UEFA
1: isne. Ja, det gör det.
2: Stolna på 36 vid Varspen och Hava, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag kan ihåg som en råd lite sin dratter och vi snackar när jag kom infantin och ta maktmänniska som han utvecklat sig till men du känner ju en man från Tetoyen, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du se om den här många människorliga parten med honom?
1: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt jag, men så var jag i tjående och visa i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljan en glöck person och han är en öljan stor firma, han tog öljan en mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och ägst nu för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och vi ska vara öljan korrektor. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att hur han blev vald men han blev så vald och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev vald alltså, det var ju mitt i 2015 uppständade en öre guld i FIFA alla de här korruptionsguldna som jag har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju han som skulle ta i ur att man plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av att den lovarbrotten som var fram och ta korruption som var. Ja. Så det som var enda målet vi att finna en president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfattade bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrlund som först var det som pojkade att kanske kunde infantinen vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant att det för att bära mål, men han fick så ont att öka först i Europa och så runt omkring och blev så valgt då. Men 2015 är kvar en halvtid, det var det största vi all möter Kjell Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter det var mera jöknenskyggning och störskare gåvernans regler större fortsälja stod åt Limalonte och ändå rösten av valleden av FIFA. Så är det en öde ironi ut vad som händer alltså vad är det som inne händer vid honom alltså det är alltså han har ju jöknenskyggning och han sitter som fortsatte han har klarat att fyra falda sina löner mot olika blattereffekter han var med presidenter. Och jag kan kanske säga för mitt förkommande på en måte jag inte känner efter alltså. Han är blivit jag vet inte kan det förstå vi någon om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Men han har brukt karaktär i mån till kunna vara det här. Jag skriver ju UEFA. Rätt eller markant. Samstånd vill jag också säga att ja, han är omvettad och underliv. Och han är, som jag säger, glöcker. Vi har goda kontaktflater. Tog ett mål. Och har också gjort något gott för FIFA. Alltså han är ju, det är inte bara ringt att man har gjort. Och han har också mäknat, som det har sagt, att få mera medlar ut till Limanon. Ne? Och också en stol från FIFA, han är ju aktör månader i mån till när han är Arne, han blev fortsatt. Så det här är inte så att jag är också en klar att göra något ting. Men det här som har vi hans verklöjse är hans här... Han säger ätbordet, alltså vi är inte att jag ånder bara lägger jag mal för nämnden och vi viskas med en eller så här, ja. Och så får han så i linjen här på en kväll att han ska sälja fotbollen till privata villagare och så. Ta hit den reja linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, alltså det är också inte svim.
0: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att fortsätten Märkla Binne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kan han hålla styr på försidan eller kan han göra allt som han vill?
1: Alltså, showen är det redan jag limer i FIFA till 211 Limaland och till övriga Himes land och från Himsen Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju Himes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, hesten mittelen hansparter og så her, ja. Så det er høyre, og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva si det her, altså den tredje folk har nevnt det, og to vet ikke hva si det her, men så står det nevnt, det ender jo i at det fortsetter som er alt og alt det, altså. Hva er det for å semje mittel tredje og så her, at det er høyre vanskelig, Och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självom är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsättningen nog störst av allt, som jag skriver nu. Och du kan säga som att det är särskilt kanske snart i fotbollssambanden för att fortsätta mynda fotbollssambanden som jag skriver nu. Och så är det den vanliga vittöken nog störst av allt. Men det kanske kopplar totalt i ur, alltså... Og forsetter i FIFA har alltid virket som hemsløyer. Det var ikke den bånen av gulden og kjelløyeren. Det var en særlig status. Ja. Og det er ganske fyrre sted vi strukturen.
0: Jo, nu sier til det som jeg sier i hos. Det har vært en grein i New York Post, ikke New York Times, men New York Post, for en tvær en vikre søgjene, hver ut har blitt sagt fra 16-18 søgjene, at USA var begynt å arbeide for at Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
1: Det var bare det, altså. Det var med alltså han har redan sett vetter men han är ju kan han bli skällt och så men jag valde att så han kommer bli hållgammal att ligga men ju det är sig en ekvar så runt där men
0: du ser ju först det man är skriver.
1: Ja jag skriver ja.
0: Men det är så ett ömjum till att ta vi tog gänkert en bonna i golven och kör FIFA så gänkert och sämmer vi hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill inga, det är tilldelningen av HM till Saudiarabia, alltså HM 2430.
1: Ja.
0: Kvart är det som händer i tillgången? Det har man inte när jag säger att demokratiska hälter.
1: Nej, ja, det kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland, så blev vi det när vi FIFA bröt där. Men nu skulle det så vara Lima-London som ätgård var EA-fonden kvar i Kappingland skulle vara. Och det är precis först för när jag prövar i 2018 av kongressen i Moskva att jag inte har mig i 2018. Det har förstått mig att jag skulle ha mig i USA i 60 år. Och så har du haft den här processen sedan då. Och det är att ha en nästvinna. Alltså man är avgjort i Marokko och Spanien vid nästa i Chanel. Och så kom det till Saudiarabien. Alltså det var nästan väl lagt för EU-fonden och vi var formellt gått till jag och det man har något sånt. Så det är synd att man är demokrasen där vi var en kvart där vi var bara en enda livning som tog avgörande. Så jag vet inte, kan jag mena vid att säga att det inte är demokratiskt? Alltså.
0: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM i Trudgen Hensparten, Trimen Hensparten och sådär. Så att han nästa som sänder för törn må inte vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien.
1: Jo.
0: Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
1: Jo, jo. Men det är väl sämre om det är fonden. Det är alltid en egen fonden som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt när jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än den är för, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss där först där vi är i en allvarlig strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest av det och Gianni Infantino. Och tror att ni har sett det som sagt att fotbollssambandet har helt rätt av det och Infantino. Vad händer nu?
1: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino stiller upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valt rätt för. Till kvart land är en ekvå och tillspunning man får med mörlodan är ekvå till honom. Och vi vet att Europa bestämmer inte vad det är i hans land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt stroj och en ekvå lobby verksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har det jag själv på nu det är att ja men jag har mött med den. Vi tar inte gärna kan som har meldt seg til, og meldt seg på annen, som kan bjøre ned. Og skal han, henne er seg fettelast, så må han møtevære den til. Og tog vil jeg si at jeg har ikke sett at dette maler er avklaret hva for hente. Jeg tror ikke at jeg sånn at jeg trusste å ha honom blod så størst, og så mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe, har kritiseret noe kraftig han er. Och det är också vi för att han vill föra sig tröstan sån äg, men han liksom själv lägger för sig kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att om flera land melder ut att det tackar solen natten.
0: Är det sannolikt att han lägger för sig själv?
1: Alltså jag vill säga att jag minns plattar på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han firmar. Alltså UEFA har något störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har ett väldigt valt just att det är lite på något som det gör till vi att boykotta kappingen eller så är det. Så tycker vi att det kan gå upp löva vanskelighet. Det är att efter att få så snäll andra som man fyrde, men hvis du har vi ser ju allt mitten där så stora fällskap som tar så här så kan det bli vanskligt att sätta på det alltså visst man ser nachten på det kan man säga alltså
0: jo men så ser det nachten på det så tre scenarier det
1: ena är att det ser ut att vi ser stora fällen för ju i show allt där så kan vi då stämma för när alltså det är mest om blue så stor och så mont om det mörda det är så tycker jag kan vi för att anchor taker så man då se vad ska att vad det alltid borde täckt det han men om det händer det så var det ju
0: ja men Andreasen tre scenarier. Det ena är att det är inte nu att Infantino han får själv. Det andra scenariet är att Onke ställer upp på matronen och blir Walter. Och tre scenarier är att Infantino blir att Walter. Om vi tänker att tre scenarier, vad händer hvis Infantino blir att Walter i mars 2020?
1: Ja, jag vet inte att det blir en väldig ballad. Det betyder ju att ganska att UEFA ser ut som täpparen så det var inte, det har varit väldigt vanskligt att vi menar sig för det inte så så han inte mådde att ha funnit en semi och hur man gör det och så är det och jag tycker att det för att det blir en ströj om det som vi kallar för governance alltså hur ska FIFA räkas fram efter det så ska det vara sin struktur vi har aldrig fast vid en president som är så att säga allt och allt det ska vi skoja röjna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA säger ju AFC och Norrverk arbetar vid en modell där vi fortsätter gänger på skift med den konfrontationen och det är ganska många omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att ägna det här ända vid en byggnadsbrötning och i FIFA-östning, alltså för man visste för det just student och att governance reglerna var ivrigt alltså governance för ska till att kan se man till golf
0: fusion det kan se ju ska
1: jag finns helt där
0: men Christian
1: också jag så kan jag säga att jag vill säga mig George och Jenna alltså jag vet inte trots måste det kan det värst och jag får ju kraften att kan det jag snur vis nu fehler und Chancen zu liegen, Kappingen der. Und denken Gott, wir haben nicht für Upplösungen her, schon kommen fram, som ich tolle Dachse til oss, kann man
0: sagen. Jeg ser, at UEFA kräver det, at han ikke sletter nekla mails. Men det som jeg skulle si, det at det her høttan om boykott av FIFA-kapping fra UEFA, hun stender jo vi inn.
1: Ja, og hvis hun stender vi, og det kan det godt hende seg at det Det blir blivit lite. Jag hade det lugga, men det ser ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra långt har han väldigt ut där. Vi färger oss ju. Inte vad jag är, jag låter att jag har sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Det kan hända allt man himmel gör. Men boykottshötan, hon är gosse, helt enkelt. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vill göra det. Så ryggen för din och det här tätt jag. Så det här får vi ha samfört honom.
0: Kvart helt det till det mest sannolika så råttar inte vi att han ryggar?
1: Ja, det råttar vi.
0: Hos säkerhet på det?
1: Nej, som säger Janne, du kan vara säker att det kommer alltid att höra på allt. Det är ju tvänt ett och långt och det är helt något av långt som jag gör det här. Vi känner helt det ut och klarar att få att det är långt som ska till för att välja en sån. Och han hällde fast vid det vi tar valt det så. Men det är nog annars ser mig fram till att Östen Ekberg, han ser en enda liv med det här vettnande bäckse och Östen Vära Forsland. Medan han är ungar för Vära Forsland, han har sagt att han är... Och han har ju sagt valt det, vet du, och sälja till att han kort omsingar det i en liv som var kritiskor. Till Östen Vära Bensina på alla och han känner för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut till honom.
0: Men så är det hans spårning. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Inför tiden med fyr kom vi en påse av penken och jag så att säga köpt landen till att stå honom. Och i Tostöve, kvar i första fotbollssamvade, för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
1: Ja, du kan inte säga på den här kvoten. Alltså, vi känner tullen, vi vet att pengarna är här i förvägen, så då kommer här något att lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det här som är troblöjt, det är att han har gjort mera FIFA till ett onkelsmansverk. Och det är det inte. Alltså, vi vill gott det att förbollten, den framgången för förbollten, det är inte bara en mann för att tacka. Det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort. Och som säger Johan, han har också gjort något gott, tänkte han. Nej, gott, tänkte Men fotbollen hevur nei altså gongt til fotbollen hevur selja til fotboll er så populær med folk kan seg at til ein fotboll er ein sosial historie kan man seia. Og hann sjálv halda fram og seg om Infantino sit der ikkje så tru eg ikkje bukt vi seia at vi sjálv seia under fotboll så var ongar pengar det ikkje ikkje vi der no. Eg trur vi har pengar frå FIFA for å vekse i framtiden i 8 måneder hvor sitter jeg vi det året og det trur vi hovas allt att man möter öron runt och nöjst nu hans parten de flesta forskarna vi har ju ämna skilja att det är inte alltså pengarna har inte navn från tiden det är ändå vis och så kör som kanske några andra tecknar sig som kandidater så kan det gått till att skifta vid det öra kött alltså visst är det sina andra kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig nog kött och nu men till en öra större vojklöj i halvdje jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra han. Og jeg vil si at det langre tog ganger var en eksempel som henter, og man kan skal boja inn til kongressen ved i marsmålene, større sannheten for en ivliver. Altså, sånne ting skulle hende nok skjøtt, ganske en eikig av hunder, vi har mistet alle det, og det er herfra, men vi vandrer en utmelding om det, kan man si, enda.
0: Jeg har jo til å si at det er rett og sannolikt at det kommer en kandidat av et rymlig kjøtt, så...
1: Alltså man har ju gått att det är arbetsvittu, men jag bara säger att det inte kommer något ut än, alltså officiellt. Som kanske var inte tryggt på att det kanske är troligt att finna en kandidat som fär uppbackning mellan dessa tryggt och konfrontationer. Man är trots om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgången ska vara kandidater, men...
0: Vem är chefen för UEFA?
1: Han har själv sagt att han inte vill det, och han sitter upp som forskare i UEFA, men om han fär uppbackning, I don't know, det är... Det är det som spelar in här till... tycker att han kunde gått för en jobbpackning, men om man vill det så var det inte.
0: Christian Andreasen, du har en av 211 fortsättning i fotbollssamfunden. Hur märker du att det som händer personligen är det nekvilliga och rinja till tog in Röna Loppia?
1: Ja, det är inte faktiskt mycket. Alltså, fortsätter att göra London, spela hur fan håller vi det här och hur utmaningar vi det här. Och så har norra London så säger man. Det är norra London nu här om en vecka. Och här vill jag ha även nösen omrätt. Men jag har lyckats som sagt, jag vet att jag har tjoa bilder här ut för att vi känner det samlade myndena. Alltså, det går sig av skjälta.
0: Det är av skjälta, men kvärt händer det av skjälta. Så kvärt är det för tås du har vid sig följtsinne?
1: Ja, det är avnökt. Alltså, det är så avnökt. Och det är folk som har känt i huvudet att förbåten ska bli vi att här och att det är så negativt så att hänga dem i sig. För förbåten är snäck vandring där. Och det är en däck understrugande förbåt som är sin tur. Så jag inte tjejer kan man säga så. Alltså all rena vet att få fotbollen vi en gåva stöv och vi en gåva under vege och ta har vi ska ödla att man över stroj och kanske tendenser till höjna rejs tendenser och många den jöknesikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och så är det inte med det. Alltså, för stämningen generellt så stämningen är inte gåva för lösning till sig.
0: Men hvordan avhørsker jeg til å stru i førskan fotboll?
1: Det avhørsker jeg ikke fotboll til den førren bøgnløs, men sjående til rammene vi har i førren, og til måte ikke glemme, vi har noen rammer i førren som er skapt der, vi og Karima skaper jo FIFA, og vi har stedet part for til midtler og til avgjører som er tekne her, og vi har sannelig brug for, jeg har gått vi ikke til begge UEFA FIFA på langt sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi taler, så vi skal ikke vi ser ju för färdig ut och jag hade inte visst för att spela hans politik på den vägen, det skulle jag men vi ska känna några löjklot.
0: Och hur är han?
1: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som säkert är avtjänat att ta i avtjänat i byggvinna täcka, kan man säga. Inte med det första det blir ut och alltså ju till stämning som på e-banknivå, jag har aldrig visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
0: Hva kjennes det rinja til tog inn om at det er kvært svært av dem?
1: Ja, så jeg har jo sagt at vi er til og vi utvarper og åndre at det bidrar mest av alt ja, infantino. Jeg har tilsvann det vi kjørt. Men vi har ikke sagt at vi har ikke akkurat stålsbrev at det er det vi har kjørt. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg banan, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygger at FIFA så vi får ro i feltet, og vi kan holde fram ved å bygge fotballen opp etter som han så halta fram vid det köva Simon vid det vi fotboll driver ju.
0: Och men då flyttar de lyssnar du fram och det är väl FIFA närskast det handlar om hur fotbollssamhället ska stola. Det är så några som nämnt när vi fotbollssamhället tycker stå ut lite att kalla dem egentligen är från det kvar gemen.
1: Nej, det är ändå vi tycker att fotbollssamhället är fortsätter som vi allt kör samband med vi sjön det är nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man tar man ska stämma på jag kan det att jag vill gå så praktiskt. Det är ju nåt jag tänker själv men det är ju nåt som vi vandrar så träffar vi fel det är det. Det bara som jag nämnde det valt att det är det att det är han mannen.
0: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
1: Ja, det var ju så bra att jag inte kunde bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som vi inte har drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vid empatin för att den blev alltid till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtid fotbollet är ju det som vi tog så om alltså, jag hade ju också sjå det här ganska fotbollet och jag visste inte samma en gång vi brukade för en egen politiskt alltså fotboll ska ju passa på att jag ska ha ohäfter och vi ska ha varvöjt att ha ohäfterna som fotboll ska ha vi må inte blanda för en ting samman men det här målet om infantin och snurr sig om fotboll och innan oss fotboll och så är det ja. Och det här målet ansett att vi inte för kvalitet är ju så
0: vi har väl inne i sentingen om ödlig som inte tilltäckte nu i infantin och gjorde vi kjolt spel via att införa sig här pausna vi Majra och nekk for fotballskjepper kring Atlanheim for at fotballspillet vil spekle tidsje fra Åskåren. Hever Infantino være en skjefokler for fotballspillet som så?
1: Alltså om man vill skia folk och tävla nu inte färre att säga det är nu inte bara hans för det är inte det jag känner det ska jag kunna säga men jag har inte diskuterat det här vi baby var och det räcklar vi galt omkring det här och så pausna och så är det pausna är det vant där att det är alltså som det är vi spalter i nästan 40 grads varm då måste jag ha pausen och det är som vi ser för det är inte vi pausen men Jag hittade som en överförvisande regel i ötenkampen och lunchar pausen eller har man tog så det. Det är något som ska hända med att spärka till det som han har kört. Det ska man överräcka på den vägen.
0: Ska man till att rätta upp på det här och kanske låta några som tänker natter?
1: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker, man ska gå sig och arma sig till bröjningar och värsk. Och så alltså omhusas väl och man ska visst spela det man runt nummer ett och ha en mer demokratisk process så att det vi ju tror jag.
0: Jag också vattenpauser och hålla inte man länge på hålla igår i ha en final i tennis kan man ska hålla fram vi ett lag vi tar då klatter.
1: Det var inte vi vill till jag alltså men så han det jag vill se att jag vill se det för spalt vi någon hit så tror vi att man ska ha pauser då så jag har hållt det kräv så tal det hur det står med syns då det ska man ha. Tema jag
0: just haft en neck
1: Ja.
0: Christian, jag kände vi skulle så smått till att binda sig man om det här drama i allt som var fotboll. Och jag kan huxa mer att jag spurt en hypotetisk spurtning om ett år i august 2020. Kväll är det henne ta i allt som var fotboll.
1: Ja, alltså i august 2020. Och så till... Jeg sikker tror jeg at vi tar her for ikke noen forsøtter i FIFA. Og jeg sikker ikke at Sjefrin er rett av alder som forsøtter i UEFA. Han er jo meldet ut av hva som sitter oppe at han kjøpt på en ferie for sagt at han er utsatt. Og om vi forklarer at løse er utsemmende mellom FIFA og UEFA vi er utlandet til kappingen og så til Kajsta Bakkastatje og til Imsk Vahamalen som er i forberedelsen som to i kurs retning. Det er helt jeg vet om, men jeg vet ikke også til at jeg visste meg alltid for forberedelsen at hverved er sanns gå og det er en halte fokus om forberedelsen for han at jeg ble bedre og bedre og det må man si at det er rettens vel altså forberedelsen er en succé og ikke under infantin og så det er nok så viktig å kvele forberedelsen sikker vi
0: Jag tänker lägga rätt att det som
1: det är som vi hade på nu där.
0: Så för vet att ända det här på 60 varpe och här får vi ut från en annan Lutlon Donager till det helt stora stroj och i allt show fotboll. Men jag tack för det att du ville vara med och det text Christian.
1: Så tack ja.
0: Tekniker i det är Herr Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kör inte sent ikväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer lite hemmasyn fm1.fo. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.